Ene kontzientzia iragaitenean, bidean aurkitu intudanea. Lilurakeriaren laino artean. Ene ala behar aldatu eta eure eskutik nahi naukerama. Laudorio egarriz eginiko bidetan barna.

0: Kaixo, June Quintana naiz, eta Guaixe Fundazioko bazkide egitera animatzen zaituztet. Guazen sakanako kazetaritza sustatzea. Izan giltzarri!
1: Informazio guztia, 9984-645-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Mila esker horregoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

পিছু হও, আই গিহু নাথ বাদিয়াতলা মেদের বাথিয়ে তাকো, ও পিছু হও।

mother. I'm a bus driver.

0: Kaixo, Ane Martija naiz, eta ni bezala sakanan gertatzen dien gauza guztietaz informatuta gune bauzu, egin zaitez Guaixe Fundazioko bazkide izan giltzarri.
1: Informazio guztia, 9984-645-5 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

eskatzen dute. Baina oroimenak ez duazten egon nadie zer gertaliteke. Egon ziur errudun zaretela eta noiz baitor daindu behar.

Herri horrek primeran doakizu aizu Gertrua zeuena Balentria ezean Neskutuan dute beldurra Baina ezbetiko Gotorlekuak jautziz Ez dira biziko Haien eskuzikina Krudelak

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848 564 275 edo 618 882 675. guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

Això sakana kolagunok. Hori batek errandik, baixe fundazioak bazkideak garritula. Eta badakizue, bertako edabideak dutitzea oso garrantzitsua dela guretzat. Fidai garriak baitira. Egin zaitez, mesedez, giltzarri. Haupa zuek, haupa sakana, haupa euskal herria, haupa baixe.

Informazio guztia, 9848-645 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Hogeita amairugarren humorezko antzerki jaialdia, abuztuaren amairutik amaseira. Araia, Asparrenan. Hogeita amairugarren humorezko antzerki jaialdia. Informazioa, jaraialdia.com.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

0: Goizeko 8ak dira. Euskadi Irratian, Goiz Kronika.
1: Egunon guztioi, Bilbo izango da gaurtik aurrera Euskal Herriko hiriburua. Festazaleentzat behintzat bai. Arratsaleko 7etan egingo diote ongi etorria Marijaiari eta aste nagusia hasiko da. Onintzaen beita bertsolaria aurten pregoilari eta Kaixo konpartsako Ainhoa Urrejola txupinera. Enbeitak berarentzat privilegioa dela dio.
2: Super privilegiatua sentitzen naiz Bilboko konpartzek, Bilboko udalak aukera eman didazuelako. Arriagako balkoian egoten utziko didazuelako eta espero dut zuek merezi duzuen lekuan egongo naizela, bilbotarrek merezi duten lekuan egongo naizela eta aste zoragarri bat pasatuko dudala Ainhoaren ondoan. Hori da nire asmoa, denetarako aste egongo da eta espero dut guztiontzako jaiak izatea eta ia abuztuaren 30ean ez dugun ezer txarren berririk eman behar eta dena ondo joaten den.
1: Motorrak berotzeko aurretik Atletikek liga hasierako partida izango du San Mamesen Sevillaren aurka 5etan hasita bart berriz Realak 1-0 galdu du Andaluziako hiriburuan Betisen kontra. Eguraldiari dagokionez aspaldiko partez freskura kontuak uda honetan sarritan enbarazu egin diguten arren izaren epeltasuna beharko zuten batzuk bart gauean lo egiteko. Eguzkina Iturrioz, Euskalmet, egunon.
3: Egunon, bart ondo freskatu du leku gehienetan hiriburuei dagokienez, Bilbon 16 gradu ditugu, Baionan eta Donostian 14, Iruinean 13 eta Gasteizen 9 besterik ez. Eguna behelainoarekin hasi dugu barnealdeko zoko batzuetan, baina laster jasoko du eta ondoren gorduetan giro guzkitxoa gailenduko da. Arratsaldean berodeia garatuko dira eta ez da baztertzen zaparradaren bat edo beste egitea, baina bereziki ekialdean, Nafarroan. Gainerako tokietan neuria egiteko probabilitatea oso txikia da. Ekialdeko haize ibiliko da eta temperatura igo egingo da. Gaur balio altuenak 25 eta 30 gradu artekoak izango dira.
1: Eta errepidetan zer berri Iratxe Izagirre, egunon zuri ere.
4: Egunon, ordu honetan ez da inolako goraberarik errepide sare nagusian, dena den azken ordotan jakin dugu Lugon 45 urteko emakume bizkaitarra hil dela atzo arratsaldean izandako trafiko istripuan. Pertze 9 persona ere zauritu dira Okorgon izandako istripu horretan eta horietatik 2 larri daude.
1: Aitor Arzeluz eta Igor Martinez Elezea teknikan eta errealizazioan ditugula, aurreratutako gai hauek eta beste batzuk bana-bana aletzen hasi behar du.
0: Euskadi Irratian, Goiz Kronika, Unai Urreaga.
1: Euskal hiriburuen artean Bilbo izaten da jaiak ospatzen azkena, aurten gainera beste batzuetan baino gehiago itxaron behar izan dute festazalek, abuztu bukaeran baitator aste nagusia. Azkenak baina ez txarrenak, hori esango dute askok. Marijaiari ongi etorri arratsaleko 7etan egingo diote eta hortik aurrera eta datorren igandera arte 500 ekitalditik gora izango dira Bizkaiko hiriburuan. Erik Aznal, festa gogoa nabari aldakalean, egunon.
5: Egunon, bai, Unai, abestiak dioen bezala ez dugu esango azte nagusia bakarra dagoenik, baina azkenak izateak eta horren beste festaren ondoren abuztua ondarretan izateak ez du esan nahi gogoa agortuta dagoenik eta gutxiago festen hasiera horren gertu egonda. Egun erdi edo bestela esan da, 11 ordu eta Atletiken partida bat baino ez dira falta azte nagusiari hasiera emateko. Katedraleko emaitzarik ezin aurreratuko dugu, hori bai, Arriagako balkoian malkorik izango denik ez dugu katuko. Hasiera horrekin Marijai erretzen denan zerri izango den auskalo, baina lasai posmalkoak izango dira eta.
6: Azte nagusia bakarra dago.
5: Horentza enbeita pregoilaria eta Ainhoa Urrejola txupinera biek emango diote hasiera Bilboko azte nagusiari.
2: Super posik nago, negarre egiten dut oso posik nagoelako.
7: Ni bakarrik esatea super posik nagoela eta eskerrak emateko bai zuei.
2: Niretzat kriston ohorea da, kriston ilusia egiten didala, por supuesto pregoia idatzita daukatia. Bertzoak egongo direla bai, baina dena ez dela bertzotan izango.
5: Super posik beraz biak, orduan ikusiko dugu, aurtengoan Marijaiak izango duen itxura, badirudi xirarik ez duela beharko, eguraldi aurreikuspena ona baita, eta ez euriak ez erazuek ez tezatela festa zapustu, mezu hori eman du Itziar Urtasun berdintasun eta festen zinegotziak, Aburto alkateak bezala karguan, egingo duen azken azte nagusia.
8: Gure jaiak benetako jai gune inklusiboa izatea nahi dugu, anistasunari eta bizikidetzari irekia, eta errespetua nagusi izatea nahi dugu.
5: Eraso matxistei aurre egiteko protokolo bateratua izango dute udalak eta konpartxek, errespetu nagusia lelopean aldarrikatu dute erasorik gabeko aste nagusia.
9: Aste nagusian lasai parte har dezatela. Askatasunez adieraz daitezkeela.
10: Jaia esparrua segurua dela bermatzea. Erotzaiek ongietorriak ez direla jakin dezaten. Erasorik ez dela erantzunik gabe geratuko.
5: Itxasadarraren bi aldeak areatza inguruetan festaz jantzita daude dagoeneko, arratsaldeko zortzietan zabalduko dituzte konpartxen txosnek ateak munduan 10 gaueko aste nagusi bakar horri hasiera emateko.
11: Painketaren azken partak falta zaizkigu, baina bueno, gehiena ja bideratuta.
12: Eta gero azkeneko detaietxoak, baia, perimetroa...
13: Baskaltzerak orduan egon behar da dena prest.
14: Nekatuta, baina bueno, baina neke pozagaz ez da.
5: Milioitik gora pertsona espero dira datozen egunetan Bilbon, 500 ekitaldetik gora izango dira, oratuko dugu ikuskizunetako teknikarien greba izango dela hilaren 26an eta horrek eragina izango duela egitaragoan, eta gora berak baita trafikoan ere, arratsaldeko 7etatik goizeko 4etara, itxita egongo dira jai eremu inguruetako kalea.
1: Eta noski Bilboko jaietan funtsezko papera dute konpartxek, eta aurten nobedadea izango da txosnek batuz sistema erabili beharko dutela, ondorioz erabaki dute ordainketak eskudirutan bakarrik egin ahal izango direla. Hala azaldu du Bilboko Konpartxen Federazioaren izenean Iker Martinek Faktoria saioan.
15: Bai, jende askok ez dugu ikusten, ez dut ikusten, banketxeak eroatea dirua bestalde, ba, asko komplikatzen zuela, ba, txandalarien txako. Eta gero bebai, beldurra genauken bebai, konexioagatik, batxetan badakigu areatzen zaudela, eta deiak ez direla sartzen, WhatsAppak ez direla sartzen.
1: Egunari begira jarrita bestea, marea hori osatuko dute gaur Gorlizko eta Plentziako hondartzetan ongi etorri errefuxiatuak plataformak deituta. Eguardirako jarri dute itzordua politika arrazisten kontra protesta egin eta denentzat giza eskubideak aldarrikatzeko. Bien bitartean, joan den uztailaren 30ean, milaka migratzaile Zeutan sartu ondoren, gehienak Marokora itzuli ziren, baina oraindik milaka batzuk geratzen dira Afrika iparraldeko Espainiako hirian, eta haiei eman beharreko erantzuna dela eta ikamika politikoa bizi-bizi dago Espainian. Pedro Sánchezen gobernuak asmoa du, zaurgarrienak diren 500 pertsonak Espainiar estatuko erkidegoen artean banatzekoa. Gehienak neskatuak izango lirateke. Gurera zenbat etorriko lirateken, ez dakigu oraindik. Ainize Vega, Madril, kontaiguzu.
16: Ruben Pérez Correa estatu idazkariak ziurtatu du Gazteria eta Urtzaro Ministerioak lanean jarraitzen duela egoera zaurgarrian dauden 500 adingabeak, gehienak neskak, penintxulan hartzeko. Zeutako egoerak premiazko neurriak eskatzen dituelako.
17: Estamos en una situación en el campo de la infancia de absoluta anormalidad, porque tenemos menores que tienen que estar acogidos por los sistemas de protección.
16: Espainiako irratian egindako adierazpenetan estatu idazkariak azpimarratu du Espainiako gobernuak prestatutako guneetan 1400 adingabek lo egin dutela, baina oraindik asko direla poliziak identifikatu gabe dituenak. Datozen asteetan Zeutako gobernuari harrera plan zehatz bat helarazi nahi diote.
17: Si lo que quiere el gobierno de Ceuti es una propuesta concreta, por supuesto que la va a tener, porque vamos a concretar incluso con el expediente individualizado.
16: Pérez Correak dio expedienteak banan-banan aztertu behar dituztela horretarako. Zeutako nesken egoera da gobernua bereziki kezkatzen duena, modu telematikoan egindako bilera baten ondoren, Ana Redondoren Berdintasun Ministerioak ziurtatu du krisia hasi zenetik, emakumei eta neskatoei arreta eskaini zaiela, indarkeriak saiesteko tokiak bilatuz, eta ministerioak lanean jarraituko duela haien segurtasuna bermatzeko.
1: Bien bitartean, Europan indarra hartzen ari den Safe Europe Act ultraeskuineko mugimenduak ekitaldi antolatu du arratsalderako Bartzelonan immigrazioaren aurka eta birmigrazioa eskatzeko, talde antifasistek kontraprotesta deitu dute.
18: Goia, lekatu.
1: Hortziak eta 9:09, Pasaian eta Lezon atzo baino lasaiago esnatu da eguna. Txatarra pila batean izandako suteak ke toksikoa eragin eta etxetik ez ateratzeko agindua jaso zuten atzo goizean milaka herritarrek. Abisu horren kudeaketak eta suteak berak haserre eta kezka eragin dute. Iratxe Izagirre, kontaiguzu.
2: Bai, eta gertatutakoa salatzeko Badian Bizi plataformak deituta elkarretaratze egin dute iluntzean Lezoko plazan. Ez dela alako zerbait gertatzen den lehen aldia eta herritarren osasuna arriskuanen hartzen dutela salatu dute herritarrek. Iñaki PKBA plataformako kidea da.
18: Guia nekatuta gaude egoera hau salatzeaz, ikusten dugu ez dagoela kontrol bat portuko enpresak egiten dute nahi dutena, bai. Jakin genuen enpresa hauetako askok ez daukatela jarduera lizentziarik ere.
4: Eta salaketa iragarri dute Badian Bizi plataformatik. Eguerdian konfinamendua altxarte, Lezoko dendak eta tabernak itxita egon dira eta kalean ia jenderik ez.
19: Eta nadola esnatu nazenean, que usaiat ez nekien unikan zetorren, eta azkenia portutikan etorri da.
20: Zaina pasata, zan ez denak etxean, tal baldin bada ezatea.
4: Pasaiako portuko sutearen kudeaketak ikamika piztu du. Mikel Arruti Lezoko alkateak Pasaiako portu agintaritzaren aldetik ez dutela informazioa behar bezala jaso kritikatu du.
21: Gure haserreak berdin jarraitzen du, bai portuko zuzendari batek deitu digola gure ingurumen teknikariari jakinarazteko, bueno, osasun teknikari dut bazabiltzala eta pentsiono maila altua topatu dituztela airean. Hori da jaso dugun informazio bakarra, besterik ez.
4: Arratsaldean ordea Pasaiako portuak ukatu egin du alkatearen sala eta ohar baten bitartez adierazi du 112 zerbitzuak goizeko 5:21 deitu diola udaltzaingoari eta gaineratu portuko agintaritza une oro egon dela harremanetan Pasaiako udalarekin eta Errenteriakoarekin batez ere udaltzaingoaren bitartez. Osasun sailak egindako alkatearen azterketaren ondoren konfinamendu aginduaren lehen jakinarazpena Lezoko udaltzaingoari 9ak laurden gutxiagotan bidali diotela argitu du portuak. Era berean, Jaurlaritzaren larrialdi arretarako zuzendaritzak ere jakinarazi du etengabe egon direla Lezoko udalarekin harremanetan. Azkenik Euspel sindikatuak prebentzioan izandako irregulartasun larriak salatu ditu. Abisu falta eta koordinazio ezaz gain ertzainei emandako jantziak gabezi handiak zituztela kritikatu du sindikatuak. Adibide gisa, musuko gilenak iraungita zeudela ohartarazi du Euspelek.
1: Beste zute baten ondorioak salatzeko astelenerako bilkura deitu du LAB sindikatuak Zubietako erraustegiaren aurrean asteazkenean erraustegian sutea piztu zela eta ondorioz 9 langile hartatu behar izan zituztela jakinarazi du sindikatuak. Gotzon Intxaurrandi eta LABeko ordezkaria da.
22: Baten mediorik gabe sartu zituzten trituradora ondora itzaltzeko, mangerak ziren egokiak, FFP2 maskarillakin soilik zaude langileak, laneko arropa normalarekin, eta zuteak itzaltzeko batere prestakuntzari gabe. Noikoak dira, zuteak erroztegian, orain arte ba gauzlarrilik ez da pasatu, baina, bueno, orain gontan, norren ondorioz, ba 9 hartatu egondu dira, zentro ezorrenetan.
1: Eta Nafarroan berriz urzainkin garrak erabat amadatzeko lanean segitzen dute dagoeneko 100 hektarea ingururi erasan diezuak. Iñaki Elias, Nafarroako suhiltzailean zerbitzu buruak adirazi du klima larrialdiaren ondorioak ari garela ikusten.
23: Batuak hori diote eta ez da gana aurten, ba, ez horrein hemen Nafarroan ere bai Hueskan edo Katalunian, ba, Pirineo eta Prepirineoan izaten ari galela zute hauek. Azkenean temperatura altuak, ezetasun basua eta batez ere euri kantitate edo kopuru gutxia uda honetan, ba, ona ekarri gaituzte. Kasu honetan tximista batek ba, sortu den zutea, pasen urteetan ba, ez zuen inungo eraginik izango, baina aurten begira, azkenean horrela daukagu gure basoak, zoritzarrez, osea, euria egin behar du.
1: Baserritarrek ere gustura hartuko lukete euria, egunotan egindakoak ezpaititu bazterrak ase, testu inguru horretan Amaia Barredo, Jaurlaritzako nekazaritza sailburuak ziurtatu du, iraila hasieran abereentzat jatekoa modu bateratuan erosteko zenbait bide prest izango direla. Radio Euskadin egin dioten elkarrizketan adierazi du, udazkenera arte ez dela bazka beharrik izango eta Jaurlaritza ordurako prest egoteko lanean ari dela.
24: La deficiencia la vamos a tener a partir de octubre y vamos a poner a disposición del sector ya para primeros de septiembre posibles
1: días de compra. Irailarako esan du abeltzainek eskura izango dituztela zenbait lehen gai erosteko moduak, ba hori entzun da UAGA sindikatuak sailburuaren dimisioa eskatu du. Sindikatuaren arabera lehen bailen hartu behar dira neurriak eta sailburua arropuzkeriz eta arduragabekeriaz ari da jokatzen. Donostian Sabino Ormazabali agur ekitaldi egin diote Gladisenea parkean. Aste honetan Hilda Ormazabal, kazetari, idazle eta hainbat gizarte mugimendutako kidea izandakoa Xavier Urteaga.
25: Agur ekitaldi jendetsu eta unkigarria egin diote Sabino Ormazabali berarentzat esan nahi berezia zuen tokian. Bakegintzaren, euskal kulturaren, feminismoaren edota ekologiaren alde egindako lana goraipatu dute. Ormazabalek Mariano Ferrer agurtzerakoan erabili zuen esaldiare eskaini dio David Fernandez Kupeko kideoia.
26: Sabino Ormazabalerola bizi izan da. Hori da albistea, maitasuna, umorea, errespetua, Sabinoren edabe garaiezina.
25: Ormazabalen lan nekaezina eta eskuzabaltasuna izan dituzte ahotan lagun zituenak, Martxelo Otamendi eta Jose Rabeloki.
27: Zabala zen
0: bera bezala pentsatzen ez zutenekin, eta bera bezala pentsatzen duzterekin ebai. Batzutan horiekin ez Zabala izan bardelako. Zabala zen zapalduarekin, Zabala zen gutxi zeukanarekin.
3: Sabino beti, ba erreferentzia bat, ba enekin gauz askotan sartuta zegoela, atoriko bat ekologismoarena, eta beste gauza bat zuena, azkenekotan justizia erreparatorioan eta asunto hortan sartuta.
25: Eta kantuan jaio eta bizi izan zenari, kantuan egin diote agurra Donostian.
6: Euskadi Irratian, Kirolak.
1: Goizeko 8:00 eta laurden eta kirol kontuen berri Adur Sarasuak emango digu. Egunon Adur.
7: Egunon Unai, egunon entzule lagunok. Badakizu ez aldi gasera honena izan Realarentzat, bat eta gutxi galdu baitzuen talde txuri-urdinak Betisen aurka Kartujan 4 hilabete pasatxo igaro dira. Bertan Kartujan Realak zerua aukitu zuenetik eta atzo batik bat Oskarsoren utxegiten ondorioz utxean itzuli ziren Donostiarrak Sevillatik. Kronika Maitane Urbietak dakarkigu.
8: Porrotarekin estreinatu da Reala Kartujan zerbait gehiago merezi izan duen partidan, edo nola ere area defendatzerako garaian bartere arazoak izan ditu talde txuri-urdinak, baloia ateratzerako unean utxak ere egin ditu eta izan dituen golaukera garbiak ez ditu gauzatu partidan bizierik une oro, baina ezin asmatu Aien Muñoz.
9: Pena,

0: kikildu, ez da Betis baino gutxiago izan, eta Oskar Sonek izan du lehen zatian Real aurretik jartzeko aukera. Talde Sevillarra izan da ordea, bigarrenean, 62. Minutuan, Riquelmeren golon batekin Betis markagailuan aurreratu duena. Ordurako, Barrenek aldaketa eskatua zuen, arazo fizikoekin eta Oiartzabal. Zelaian genuen 68. Minutuan, Sutxitxek baloia zutoinera eta 82. Oskarsonek beste golaukera garbi bat.
1: Aukera garbi izan da, baina bueno, oztu eta haien porterak ere oso ondo gelditula eta pena bat ez da, bueno, horlako aukera bat ukitzea, eta bueno, azkenean esartzea.
0: Bargaueko partidak Ales Martxalen debuta utzi digu, Antxoaingo 18 urteko jokalaria 57. Minutuan zelairatu da Take ordezkatuz. Armailan berriz, Aperribairen eta Bretosen utxuneak azpimarragarriak, orain arte iritsi ez diren fitxaketaren bat itxinaian. Akaso, ikusiko dugu, urrengo itzorduaren aurretik notiziarik baote dagoen zentzu horretan. Realak urrengo partida, aste azkenean jokatuko do Santiago Bernabeun.
2: Gaur Atletiken txanda izango da Edin Terzicen debut ofiziala lehoien aulkian, arratsaldeko 5:00 igoko du talde zurigorriak ligako pertsiana Sevillaren aurka San Mamesen. Gorosabel, Prados eta Nico Serrano deialditik atutzi ditu entrenatzaile alemaniarrak eta Bibianekin batera, gaztiztara min hartuta baitago baja izango dira aldiz, Nico Williams eta Laporte prest daude laguntzeko naiz eta aurre denboraldian ez duten minutu bakar bat ere jokatu. Parean, lehen jardunaldian, 3 puntuak biltzetik datorren Luis García Plazaren Sevilla izango dute, esan bezala, 5:00 ekingo dio Atletikek zaleen aurrean 2026-2027 denboraldiari. Gaur ere, beste bi neurketa, lehen mailan, Valencia eta Celta 7:30 aurrera, eta Espainol Real Madrid 9:30. Azita, koska bat beraxiago, bigarren mailan, gaur Sanseren txanda izango da 7:00 jokatuko dute Azotegiren mutilek Albaceteren kontra. Carlos Belmonte futbol zelaian lehen jardunaldian porrota jasostean denboraldiko lehen puntuen bila joango dira txuri urdina. Kauxe dio Jon Ansotegik aurkariaren inguruan.
3: Aurkari oso gogor bat, entrantzaileik beste behin entrantzaileik jarrai zuzen dau, talde bat posesio aldetik eta bar, ez da kastionen moduko izango, geixi izango da igual ba, joku zuzen dago eta joku azkarra hue, ez, baloie azkarra eramateko aurrera. Eta gero transizioek, ez? Eurek nik uste horretan oso oso ona dizela, bai transizioen eta bai ba, areako horretan, balon paraguen da bar oso oso ona dizela, eta eure momentu itxoitzen dabe, oso ondo aprobetxetan dabe, eta batez be, detailik zaintzeko egun izango da, ez?
2: Atzo Martxalek egin zuen debuta lehen taldearekin, eta Nafarraz gain Gorka Carrera, Lebarbier eta Luken Beitea ziren deialdian, entzun zer dion Asotegik honen inguruan.
3: Gutzeko, hori ez, lehen taldik erabakitzi, gure bost jokalari prez dugu zela eurekin konbokote juteko, ba, bueno, hori gutzeko da keston posa, hori oso berge hona da gutzeko, eta horretako ga burrukan, ez, horretako ga bize jokalari ziko betzen, egunen baten, aukeri eukitzeko lehenko maian.
2: Arraunean, Zarauzko ikurriñaren lehen jardunaldia gaurko Euskotren Ligan, azken bandera, eta Euskola Beligako denboraldi erregularreko azken aurreko, asteburua izango datarikoa, Jonander dela ozena otik.
4: Eguraldiaren gixan arraun denboraldiare udazkentzen hasiko da Zarautzen. Euskotren Ligak esaterako azken asteburu izango du honakoa. Donostia arraun lagunak matematikoki txapeldun denez, Lugainenekoek koroa preziatua jasoko dute bihar laugarren urtez jarraian. Oraindik ere badute zer lortu ordea. Ikurriña guztiak lehen ere irabazi zituzten 2024an, baina orain estropada denetan galdintzeko borroka betean dira. Hain justu ere izan ere, bandera guztiena lortu zuten orain bi urte bai, baina Zarauzko bigarren estropadak azken-azkenak egin ziene ies. Horren inguruan mintzatu zitzaigun aurrekoan Itziar Eguren presidentea.
5: Beste urtetan ikustet hori ba ez dugu lan du jakin kudeatzen edo eta azkeneko estropadan pizat igual fallatu o ez zin erantzun hori eman nahi gelitu da taldea, ez? Azkeneko estropada ez dira bestearena. Me gusta ya, oia, ondo ikasi dutela, eta gero, ba, bueno, Zarauzko ikurriña nork ez du nahi, ez? Ordun, bi jardunaldi dira, bi estropada, ikurriña bakarra, baino, taldea, ba, bueno, ba, guain daukagun erronka honi heltzeko, ba, gogotsu dago.
4: Zelkapenaren erdialdekoa ze gain bazken postua saiestekoa da beste borroka matematikoa. Donostiarrak aurrerako urrats argi egin du azken asteetan eta kontrara Zumaiak ez du bere onena ematen asmatu. Hori horrela

0: Arribakoek 8 punturen tartea badute, 16 dituztela jokoan. Estropadaremu noblean egokian lehiatuko dira arraunlari gazteburuan, tarte gutxiago beraz ez ustegoetarako, Jose Enrique Kike Manterola, zeregilen entrenatzaileak, aletu du estropadaremua.
1: Egia eta nuk gustatzen zakun eremu badekela, bai baldintzatzeie ze aize da hon, marea bizila deken edez, bai korrentiak eta ondileak baldin badia gauza galdatu ite dituk, eta hori, ia no bigarren kalia nahi izaten diau, baina okero esaten diatena, izia nola tokatzen deken edo, gezatu leike igual laugarrena txarra ez izatia.
0: Gizonezkoetan oraindik ere hilabete eskase liga amaitzeko, Oriok azkena hiru asteetan izan duen nagusitasunari amaiera ematen saiatuko dira kontrarioa goiko partean eta behekoan aldiz, Galiziaren arteko leia izango dugu izpide nagusi. Azken astea dute azken posturi saiesteko borrokan, aldi erregularra, gaur 8 edo bihar 8 amaituko baita hobe esan da. Amairara ailegatzear alaber, zilarrezko mailak ere, azken aurreko jardunaldiak gaur ezarautzen bertan, herriko bionziak saiatuko dira aurren ezurren Hondarribiak eta Ligan eta Deustu kae batean duten bina punturen errenta hori urardotzen ikurrina jokatzeaz gain, liga irabazteko lehiari eutsi nahi diotelako. Lehia hori azken muturreraino eramateko moduan izango aldira, entzun Maji Makatzaga eta Beñat Izagirre Zarauzko arraunlariak urren ezurren.
2: Bai, izan lehiak aurreko urten beha lexe izan zen, aurreko urten de San Juanekin berdin hartu ditzaigun, gu aurretik anjunda ez, eta urten, ba, bueno, aberrala dan, ez, ba, bukaera arte pixkatora bisitasunera mantentzeko.
3: Klubak de ez daka urtero danagatik anborrokaitik, aurten hor gaude, taldia gogotsu dago, ilusioak indago, eta azkenengo momentu arte, ba, bueno, aukera danak zukutzen zaiatuko geha.
0: Gaurkoaren ostean, bihar Deustun jogatuko dituzte, kae bat eta ete ligetako azken jardunaldiak.
4: Txirrindularitzan, gaur ekingo dio tropelak denboraldiko hirugarren eta azken itzuli handiari Espainiako buelta hasiko da Monakon 9,4 kilometroko bakarkako erlojupekoarekin lehena irteten Kerren Farmako Diego Uriarte Barainaingo txirrindularia izango da arratsaldeko 4:17. Gero, banaka-banaka eta minuturo irtengo dira gainontzekoak eta azkena Primoz Roglic lau aldiz bueltan txapeldun izandako esloveniarra izango da 7:20. Justu, bera baino minutu bat lehenxeago, bere herrikide eta hautagai nagusi hasiko da lanean. Eta dei, Pogatxar lehen Espainiako itzuliaren bila aterako da munduko txirrindularirik onena teorian. Eta gaur arte ikusitakoa kontuan izan da, ez luke arazorik behar, maiot gorria Granadan jantzeko alere, eguntxar batek, edo noski, eroriko batek, dena alda lezake. Pogatxar ezen beste hautagai nagusiak, Roglic beranoski, Burgoseko itzulia irabaztetik datoren Felix Gal, bigaren aurtengo giroan, Joao Almeida bera, naiz eta ez den urte honen izan Portugaldarraren zat, pasaden kurtsuan gogoratu bigaren izan zela Espainiako itzulian, bine goren atzetik eta ondoren agian, beste koska bat beraxiago, Carapaz edota Oscar Only gazteare izan litezke. Gure iragokienez, Kerre Farmaren azken itzulian dia izango da, hause dio, Josune Murillo, talde nafarreko prestatzen zaie fisikoak.
5: Guretzako bi helburu nagusi ditugu. Alde batetik, Ken Farmak beti errepidean utzi duen itxura ustea, ez? Eta horrek laguntzea gure proiektuari jarraipena ematen, eta bestalde, ba, garaipena lortzea. Orain dela bi urteko ariari jarraituz, ez? Hiru etapa lortu genitun bertan, eta aurten ere gure helburu nagusia etapa bat irabaztea izango litzateke.
4: Zazpi euskaldur izango ditugu tropelean. Markel Beloki, Peio Bilbao, Xavier Miguel Azparren, Mikel Landa eta Ken Farmako, Irukotea Iñigo Elosegi, Ibon Ruiz eta Diego Uriarte. 21 etapa, gaurkoa lehena gogoratu 9,4 kilometroko bakarkako erlojupekoa Monakon. Eta txirrindularitza munduko azken kontutxo bat, atzo Euskadik Julen Arrigolabengoaren fitxaketa iragarri zuen. Pozarren, Arabarra.
6: Etxeko taldien lehiatzeko aukerak ilusio asko emuten dau. Azkenien profesionaletan irurte eta gero kirol maion batera altzen nabiela uste dut. Eta taldearen txako balio garri zanikela bai ungo horretan eta generaletan ere gero eta hobeto sentitzen nabil. Beraz, ba, hori nik uste dut, azkenien taldean filosofia ulertzen dut eta gertuko jentida. Beraz, nik uste dut errez moldatuko nazela lan talde berri honi. Eta, bueno, ilusio asko ze, a ber, urrengo bi urtetan zelan moldatzen garen.
4: Pelotan, Aitor Elordi eta Mari Eskurrena garaiatzo Elizondon Eskurdia eta Albizuren kontra 22-8 Masterseko ligaskako 3. Puntua zakuratzeko 4 jardunalditan. Eskurdiak eta Albizuk puntu bakarrarekin segitzen dute. 16 egindakorekin amaitu zuen Mailabeko aurrelariak, 3 sakez eta bakarra galdu zuen. Hauxe da bere valorazio Aitor Elordi.
7: Ba bueno, oportate hueltan Kosta Jatala bizkate gorputze huelti emotio, baina nik uste gizan ba konfiantza jabe guztiz errekuperatu dela, eta bueno, gizan gozatzen abiela inongo aitzaki barik, eskutan ditako dinongo arazori, gorputza di alde tipe ondo sentitzena, eta bueno, holan gau esin nima probetxo benbida. Zan bidana da, ba, jo negazko errazten da bez lagauzak, ez? Ezkin nima, bueno, jotzaia ondixe da, hor bakarre mat faiau dago, baina bueno, egizan jotzen da ben hainbeste pelotantzako da inurrun pelotipinitxe, ba, bueno, oso gitxi galtzen da bela, eta bueno, egizan ba, bueno, niretzako oso komplemento ona da, eta bueno, berak sortuteko aukera anak aprobetxaten saiatzena, eta bueno, sortuten hauen konfiantzakin hau, eta bueno, gaur egizan ba, azkeneko partioetan moduen ba, gozatu jotela.
4: Serie B-en Peio Etxeberriaren sake zabal eta motz batek erabaki zuen zirraraz beteriko neurketa 22-21 gaiendu ziren zenoztarra eta unaxlanda Jorander Peña eta Lozaren kontra Peio Etxeberria.
8: Hor neukan buruan eta bueno, ala egin behar genuen, ez? Uste dute, beraiek hartzen zuten gero iniziatiba hor egon, aurreratu gara, baina gero tortzen ziren, eta bueno, esan dut, dena matera eta ongi atera da.
4: Gaur jaialdia Berueten Mutxapelketako finalak eguerdian eta pelota partidak arratsian Bakaikoa eta Salaberri APZ-etxea eta Erostarberen kontra Estreinuzkoan eta ondoren Eskurdia eta Gaskue Peña eta Arangurenen kontra. Eta erremontean gaur buruzburuko bigarren jardunaldiko leia galarretan lauterditatik aurrera. Barrenetxea Azpirozen aurka bientzatu hori bai bigarren jardunaldi izan arren lehen norgehiagoka izango da. Eskubaloian, bera gaur egiako txapelketako finala jokatuko du arratsaldeko 7:30 aurrera Dijonen aurka. Atzo finalerdietan 34 eta 16 irabazi zion talde donostiarrak balonmano La Riojari. Gimnasia artistikoan Davis Martinez Arabatxoko gimnastak gaur Europako gazte mailako finala jokatuko du Eraztun proban Zagreben, Kroazian. Bate formulan gaur eguerdiko 12:00 Zandvoort Herbeeretako sari nagusiko esprina George Russell aterako da poletik eta arratsaldean quali normala jokatuko da biharko lasterketari begira. Kontutxo bat, tenisean Carlos Alcarazek estatu batuetako irekia jokatuko du 4 hilabeteko eskumuturreko lesiotik garaiz osatu baita, aldiz, Jannik Sinner, italiarra baja izango da. Euskadi Erratia.

0: Herri kirolak dira, ibilian bat sekulako bilakaera izan duten kirolak, plaza gizonena izatetik, neurri batean emakumezkoena izatera ere pasabaita. Modalidade ezberdinek osatzen dute herri kirolak eta errealitatea, bueno, aziurrenera ezberdina izango da, kasuan, baina aleginduko gara, zertzelada txikikin bada ere, bueno, ba, ikuspegi orokor batetik, ba, orain urte batzuetako eta egungo egoera zein den alderatzen. Eta horretarako, ba, plazak osongi ezagutzen dituzten bi emakume, ditugu gurekin gaur, Karmele Gizasola eta Maribi Saralegi, kaixo, ongi etorriak bioi.
1: Eskerrik asko.
2: Maribi Saralegi. 1971an jaio zen Leitzan. Saralegitarra izaki, txiki-txikitatik egonda, herri kirolei lotuta. Edo nola ere, oso gazte Otsagabiara joan zen bizitzera eta aizkoran Daniel Vicentek bere bikoteak erakutsi zion. Maribi Saralegi egun plazaz plaza dabil Iker Vicente semearen jarduna jarraitzen. Karmele Gizasola. 1974an jaiotako maiabiarra, erreferentea da herri kirol munduan. Abizioa etxetik datorkio, bere aita, Jose Antonio Gizasola, zelai harri jasotzailea baita. Karmelek, hainbat txapela jantzi ditu bere ibilbidea, bai harri jasotzen, eta baita ingude altxatzen ere. Euskal Pentatloiko lehen ekitaldiko irabazlea da.
0: Zahale gitarrak eta Gizasola tarrak. Herri kiroli lotutako bi familia, Maribi.
1: Bai, ala da. Biek nahiko, bueno, gu aizkoran igual gehiago eta beraiek...
3: Bai.
0: Txiki-txikitatik ikusi eta bizi izan duzuzuk herri kirola, batez ere aizkora kasu hontan.
1: Bai, ni beti danik, baserrin ikusten gini zenan, atia itzen zen aizkolari hobenetarikoak entrenatzen daola, eta txiki-txiki ginen, ba, gure jolasak ziren enborran gainen, hola, ba, karrerak itzen daola, ibiltzen ginen baserrin.
0: Eta bai. Zukarmele ere, antzeko baina zuen kasuan, harria protagonista.
3: Bai, geixa harrixe, batez baita izen zalako harri jarotzaile, oza, bai, aizkoran, orduan, bera ikustera bai jute ginen, beko lauen euken lehengo aizkora tokixe, gero etxe ondora etorri zan, baina bai, gitxua iguala harri arti, baina nire nebieta lehengo zuen lehengo iru lagurtekin bai aizkora nazi zien, eh? Orduan, bai izan die bai harri eta bai aizkorie, bisek ondi pixkate lotute gure etxien.
0: Eta hori probatzen nola hasten da bat, modu naturalean, zaten du, ikusi egiten duzu eta nahi gabe ere ja konturatzerako harria jasotzen ari zinen zu, Karmele, edo nola izan ziren zu jastapenak.
3: Keba, inundik inora bez. Nebitalen guzu urten zien oso natural urten jakoen plazara urtetzi, hauren prakasurisekin, supongo ikerbe bardein urten gozala, hauren aizkorak ajekin, baina ni aurrek ikusten itunien nik ez naban ezka askorek ikusten, Miren Urkiolaz izan, nera bi esanien, aitak imatera entrenatzen harri jarrotzen, bera esan ezka bakarrenetarikue, gero azizien atokoratzen nahi, irati aztondoa, taia trontzan, zegan, ja, pixka famatxua hartzen bebai, baina nipe bebet ikusten aban, ez dakit gizonen plazien, ni bez nitzen, abile, ni gimnasian beti azkena geratzen nintzen, korreke, baiak salto bizinin botaien nikun, oso aldrebesan nintzen, nik enan balixo kirolerako, gainera neskaputo latxuen nintzen, eta pentsatzen nintzen kirolerako beste estereotipo bat bizala, orduan kirola ezala bez niretzako. Ariketa, 17 urte neukesen nien, aitak esan arte, bakarmele, hau proben biko zu, edo materiala beti egon da etxien. Hasi trontzak, ingudie, txingak, eta holan, aitak animatu hasi nintzen, astiro. Esan modu naturala, baina aldi berien animo ebirri zen ikun, bai, zatakit zuen nien zelan pasauza, baina nik bierri zen aban animo hori.
0: Zumaribi, zunola hasi zinen, aizkoran?
1: Bueno, gu, ni gazte-gaztetatik joan nintzen Leitzetik, bueno, Otsagabire bizitzea, eta han beti gustatu izan duza izbundu hau, baina han taberna bat ginen, eta etortzen zen gizon bat ordun, bueno, batutan igual trago pareatik jentzitzun, da bizkoa faltatu bezala jentzunet, ordun normala zen, oan igual ezain beste, baina, eta ordun ere butile zenak esan zion, ba, jokatuko izu bien bormoztea, eta hola, ez, apustu kasten dien bezala, eta hola, ba, pues beka, ez dakit zer da, bota diru ez dakit ordun zen, ba, oita bos mila pestaz, oain izango zen egun da berrita mar euro, baina urte asko dioi, eta hola zizien da, jarritzen benga San Jose unen, da, nik ez otera, nik aizkora ikusi nuen asko, baina ez nintzen baina aizkora nahi jota.
0: Zure estreinekoa apostu batean izan zen, eta gizon baten kontra.
1: Bai, gizona etzen, aberre, euskaldun zera egiten, baina, bueno, baina gizona zen, da, bueno. Bai, eta nik esaten, jo, nik ez dut, niz nahi zaterako, eta banga, entrenatu behut hola, eta, bueno, nahi asko gustatzen zitzen, baina, kristolo txamatzen ziren, eta, bai, San Jose un bat izan duzen, eta joan ginen frontonea, eta, bo, fronton guztia zeon jentzen beteta, eta zantzien, abizatzea izot, ateratzeako zuiak iteko beteta, niz nahi zaterako, eta nola ez, venga, eta, jo, atera nintzen, da, bo, bai, oso, bueno, ta, bai, trantzea, baina, bueno.
0: Ikus mina pasako zuen.
1: Ba, bai, asko, frontona zen beteta, tope, bai, eta gero bazen asitzen bakar, jo, ba, igual ongun karireo, nik ez, eta nire familik etzekin inork, pasatu arte, gero pasatu zenen atxetasa, baina, zergatik ez da zesan darik, ez da pentsatu. Bueno, urteik ez dakit, ezberdinek ziren, da, bai.
0: Eta nola iban zen, esan berdin guzu?
1: Ba, nik irabazi nun, porque eurre itxizun datzun asmatzen bukatzea, eta, bueno, bi eurko eskorrak ziren, eta etzen oso, ozea, bueno, bai, hola izan duzen, esperientzie, eta gero, oindik nire aizperetzen aizkora nahitzen, eta joan bertzen Bretainara joaten ziren urtero, aste santun, itxean euskaldun entzat erakostaldi batzuk eta bila, eta anaiek esan ziren, jo, zeatik ez atetortzen bi aizpekara, eta anasi, eta joia, baina, anez dizu inork ezautzen, da, venga, guazen, da, dena joan ginen, eta hola, si ginen ja talde bezala, zenide guzik eta denak elkarrekin, da hola, bili ginen urte batzuk.
0: Hori da, bospasei urte gintzen dituen zuk, ez?
1: Bai,
0: plazan.
1: Bai.
0: Arrera hori, esan dugu, oso gizonena zen, bai. Garaibatean plaza, bai. Orain hori aldatu da, nolako arrera sentitu zenuen, nola izan zinen hartua? Ondo, begirada raroak, komentarioak...
1: Ez, bueno, gu babestuk egin juden, porque nola nahi guzik joaten ginen, ba beti talde bat ginen, da itxen ginen zen erakustaldi familiko arten bezala, eta ni beti aizpen kontraitzen izen daola, eta orduan guretzatetzen zaila izan du. Baina beti ginen juden, ba, ola, bai, beraiekin babestuta bezala. Mm-hmm. Bai.
0: Carmele.
3: Bai, ez burien zuti, bai, ze... Ez hau, 2018 jokatu zuen lehenengo aldiz Euskal Herriko emakumezkoena eskola txapelketik, gero urtez urte inda. Baina ordura arte, ostra, bagu pestu gauki, bai, bat ematzuk ibili ziela, edo oso irudik itxi da, ez dau bidixoik. Eta ez hau, askotan ez, guk maile mantendu indogo, txartua da. Da, askotan entzut igual, ba, egurrekuk batzuk oso txikixen moztu guzula, eta igual garai baten, bai, mozte ziela, ondixauek, ez dakit horiek isiok ez horredan. Baina, bai, ba, nahi gu gupi bai jakin, ba, jo, lehen zelan ibiltzen ziren, edo zelako zer eukiben, arreri eukiben, gu gaur egun jo obie deuke, ona deuke, ule esango neuke, azira baten komentarizu bebeti ezti igual onenak izeten, ez dakik gupi bai zelan zeukizogu ez, nahi kulan ipintzoskue, geixa enbiogu, gure burue geixa zehidu bitzago, ba, dozulako zelan zagatzen ikustea eskara munduen emakumietan.
0: Zumari bi, hasi zinen garaiaietan, zure aizpa Kristinarekin batera, beste emakumezkorik, plazan ikusten zenuten?
1: Ordu netzeon, bost urte hola ebili ginen bi bakarrik. Ta gero ni jautze behar nuenen, ordu nasi zen itzi arguen aga, berasi zen, eta gero ondoren Maika Aristegi hasi zen. Bai, eta beraien artean nik dut, baina igual ez, uste nuen txapelketaren bat jokatu zutela, baina igual ez.
3: Ofiziala bintzete edo berez, azoi, bintzete jokatu gendu nien nik ari jartzen jokatu nabane.
1: Bai. Eta, baina nire demoan etzen deus, bete ginen biek elkarrekin.
0: Eta imaginatzen zenuen, bilaka erau izango zuela, emakumearen presentzia inbeste hasiko zela?
1: Ez, keba. Porque lehenago urteetan ere bagenuen entzun hola bakarren bat izaten zela, baina gutxi, eta bueno, ba, pentsatzen genuen hola izango zela, edo ez dakit, moan dauden ainez, keba.
0: Zurein argazkia, Carmele.
3: Bueno, ni pixka preocupatu, no? Ez zu, zurek izango. Oin bebai beste torneat urten da, zei bakarrik apunta odie, ni pepiskate baji emundot, gerretik eta ez nabil, oindala urte eta erdi lesiona unitzen, eta roskati pasatzen manaz, bueno, bardoke de lesiño, eta eske pieskukin kontoleik ez gaur egon bebai zema dago esan, eta pixkat, bai pintzen hau nerviosa, edo esatu joe, zerren bida animatzeko, sarri jasotzen gora eta gora doien moduen, emakumezko aixkori eustot, estankaute moduen ikustot, oza, gaztien amalen da, eta ez dau barririk moduen. Ta iratik eta iratia zondoak eta zatoztea berkarmen, elazai, gu berez azoien bi hiru ibili ginen, da gero torri zineten beste da nope, bai. Orduan besatu, bueno, bale, lazai.
0: Egia da.
3: Txabelketak einaldie, torneoek einaldie, baina hoxe, beti gauz ixe bardinek. Zangonok, azkenen gurtietan, eh?
0: baliabideak ere ez direla berdinak, ez da, Mari, zuk hori ondo baino beto dakizu, ez dugu esan baina, jendeak akaso ez du jakingo, Iker Bizenteren ama ere bazara, aizko laritza oso gertutik, zuen etxe inguru horretan enborrik ez da faltako, gara, enborrasko behar da, aizkoran azteko, arri jasotzen azten dena, bueno, ba, arri batekin, eskolak ere badaude, aizkorak beste muga batzuk ditu.
1: Bai. Gure lana dugu, baina gure bigarren lana aizkora da. Osea, asko gustatu zaigu beti bere aitari eta neri, eta txiki-txikia zenetik ikusten ginen ona heldu zela, eta bere jostailua aizkora izan duzen, jaio zen ezkeroztik, eta laguntza asko duta, gero bera oso ona da, baina laguntza asko eta ordu asko eta asko eta asko sartu behar dira. Sakrifizio asko dugu, berak esaten du talde oberen adula, eta egia da talde bat garela, ez gara bai, inguruko jendea, eta hori asko kostatzen da.
0: Babesa dauka, baina, Karmele, babesik, ez badaukazu.
3: Aizkulari batek minimo bi laguntzaile dukez. Nik izango neuke pixka profesionala dienak, edo goi maian dauzena, minimo bintzat, bi badaukezela. Azkenin ez da, egurdanak preparau biozu, usmostun biozu, jasun biozu, aizkore daukien lan, apikau bozu, zorrostun bidie, gustoko mangu edukezuz, ez daukezuz, ez da aizkore bakarrek, ero gimnasioko lana daukezu, nutrizionisti biozu, gerritxeko ondo daukezuz, gimnasioko lana. Osa, oso kompletu bida, eta inguru bat ez badaukezu, ezkezin eskue da. Bueno, ibili alza, jolasten.
0: Bai.
3: Baina, zo zer nahi bozu lortu, inguru potente bat diozu, eta gainera inguru horrek ez dutu kobratzen. Ez da gimnasio batera jun eta kuota bat ordaintzen zu eta listo egin dedau, edo korrezuetera zaizu moduen. Hemen, zure inguruko normali emintzet, hauren tempori eskaintzotzu, orduan zu txapelketara zaizin zuke zendozu esan. Bueno, a pasar el tiempo. Siendo su oriesan, o sea, es que nien zure gainik envió sus gauzak, baina es que jo, zure inguruko ebe pixkat sordotze zule. Iruditze jatan iri, Gero bakoitzak bere testu ingurue, pentsamenduek eta iritzi xedeukez. Baina es que nien, joe, zure laguntzen dabiz. Zea, igual ez egunero, baina bi egunetik behin bai.
0: Nio zu bai korretorri naiz, pentsatzen. Azkundea, emakumearen presentzia ikusita ondo zegoela, Karmeleia jaitsi nau, laino hortatik, Maribi. Ez da gizizu nola ikusten duzun egungo argazkia.
1: Bueno, ez da, nerezat ez da jaisteko esan dizun. Ni bosto zei urte bi bakarre biliginen, eta gero nik utzi nuen, da bez, beste bi etorri ziren, osake baziren hiru, eta gero bira, orain badire ez dakitzen bat, amarra ma bi, ama bosto ez dakitzen bat, orduan ba, bueno, nik uste denbora pasatzen direla, ez, eta etorriko dira berriak, eta
0: zer, ez da erreza sare bat antolatzea, ez, egonkortzea bidea egitea, posible da elkarlanean batuta
3: oso banakako kirola dela esango neuke bakoitza bere bidiera daroie harri eskolak badauz edo kirol klubek eta badauz eta segun zen taldeka, baina oso individuala da, batzutan bai, itxosuz binakako txapelketa badauz aixkoran harri jasotzen bebai, baina oso beste geixengo bakarkako da, orduan oso individuala die. Ni besteik gai izango nitzaken entrenatzeko beste batekin, gero lehiara goiezenin eta gero txapela jokuen dauenien. Uztot aizkolari xe geixenak edo batzuk bintzet bakarka entrenatzen abela. Ez dakiz ez da elkarren barri, oso nire zan.
1: Ez. Tabakoitza ditu bere sekretuak bere gauzak, eta bai, bakoitza bere entrenatzeko nik uste direla mundu ezberdinak, batetik bestera.
0: Pero ia da, ez da, bueno, sokatirana kasu errealidadea beste bat izango da, ezberdina izango da esan dugu, ez da? Kirolasko batuta daudela, txapelketak pentatlo, ja ez da, ez gara zentratzen bakarrik aizkoran edo harri jasotzen, aukera ematen du herrikirolak beste horretarako, eta pentatloian ere, Karmele, hor ikusten da, ez da, badauela.
3: Bai, berez, azoien ustotelaro garen omarkadan azizala, gura aitak eta jokatu benien, orduan bai ikusgarretasuna ondu xeuki ban, de hecho, aita finalera heldu zan, eta orduan zutik bai moste ben, aizkoran, eta berak esan hor ja txikitu zala, berak horreziala azmau. Zerien bai, baina ja zutik ez, eta gaur egun ba, bueno, ikusi dabe bai aizkorik importantzia ondisa dukela, eta benetan aizkoran onde bili bizaiela, pentatloiko lehenengo maian nahi bozu bili bintzat.
0: Plazak betetzen dira, pentatloian ikusten ditugu zezen plazak, gainezka. Emakumeak bakarrik agertuko balira plazara, harrera berdina izango litzateke, edo gizonen babespean ateratzen direlako daude armailak beteta. Bakit hori, ausnarketa hori egin ote duzuen.
3: Bai, baina ez dakit iritsi plazaratzi komeni dan. Oso oso mundu maskulino izen da, gaur egunen gerotez eda emakume geixa gauz, segun ze modalitatetan gainera esango neuke ikusgarretasun geixa moten da bela, bestatutan ez, bestatutan ondino pe, ba bai, gizonekin batera txapelketak egin gabiz, zalantzi duke pe bai, nesken txapelketa batzutan sarreri piniko balitz ia beteko litzak esan plazak, ez dakit ez dut uste prodan ipez, baina ondino ustot biogule alkarren babesa.
0: Probatzeko beldur hori ere badago, Maribi?
4: Neska bakarra, teatxe, emakume bakarra. Ez dakit, nik uste dut kirolonek laguntzasko behar duela, eta ez dagoela, mutiletan ez dago, eta neskatan asko gutxiago. Eta hori, ba, plazara, bakarrik atera, eta hori, sarrera bat jarri, eta ez dakit, zesan.
3: Aher, probatzi ideala, ez? Usa, dinot, bai, bai, bai. Momentu honetan ez jata etortzen txapelketa bat burura, igual badau, bat ematein dugu, eta ez naz konstiente, Osa, badakit plazak txapelketa batzuk emakumei bakarrekin abizela, bai, plazi bete da, baina igual gratis izan da nien. Ez dauket buruan oin momentuen...
4: Gaur nostin, adibidez, ez? Trinidad de Plazan.
0: Bai, ez da, betetzen da.
4: Claro, Trinidad de Plaza da, eta edo zein jartzen bat duzu, beteko da.
3: Hori da.
4: Estela...
0: Bueno, hori ez dut uste, errikiroletako kontu bat denik ez.
3: Beste azkotan.
0: Futbolaz, hitz egiten azten baldin magara, edo norregon liteke prest iruro gehi tamar euro ordaintzeko gizonezkoen partida bat ikusteko, eta emakumezkoen neorketa bat egatik amarre euro eskatzen dizkizute, eta nola ordainduko dugu. Hori gaur egun
3: entzuten dugu. Bai, parte hartzen da bai, gero eta emakumeak esago bezala, gero eta lizentzia esago emakumeetan, gero eta ikusle esago di emakumeak hori bai, baina zenbateraino ez dakit.
0: Gero bestea dago ikusgarritasuna zuleen esaten zenuen, jo, ba, Maribiren garaiko, ba, ia irudirik ez daukagu, ez dago artxiborik, ez dakigu zer egon den, zer egin den, orain hori behintzat badago, edabideen partetik eta ez da ikusgarritasunean irabazi da.
4: Bai, bai, hori bai, hori bai. Imagina asko zeobea da.
0: Eta hori ere garrantzitsua da, Carmele.
3: Bai, guztiz. Bai, bai, bai, mediatikoki zenbatetak eixa erakutzi, ba hori, lehen nik hastien itzenin, eta esatuten Amiren Urkiola eta Arijarozen ebizenien, bai, YouTube baseo, baina, klaro, zuke zindu zuz ezi bizinua danak YouTubeen grau eta igo eta zera, orduan, gupe, jo, askotan zato, jo, talenako txapelketak jo zelan jasoko eben arrixi edo zelan mostuko eben edo, klaro, gaur egun badeuk eguz sare sozialak nahi beste telebizti erradexu eia betu, errabatzen, zik zango ban, ez? Orduan, dana doi aldatzen eta badeuk eguz imagenak eta nik uste, zelan da, ete bat ebai eskarrak emamitzu guzela, igandero, lauretan, errikirolak botatzearen, gure kirola botatzearen, beste hainbat kiroletako jendiek kejatzen da ez daukelako ikusgarretasunek eta alde horretik eskarek asko, baina bueno, ondino pelanien jarraitu biogule zindogule deskantzatzen geratu.
0: Erreferenteak orain badaude eta horrek ere laguntzen du Maribi jende animatu dadin, ez da? Zuek akaso ikusezinak ere bazineten garai batean emakumea etxean baserrian arituko zen herrikiroletan plazara etziren ateratzen, orain ja plazan zaudete eta erreferenteak edukitza ere garrantzitsua da baita herrikiroletan ere.
4: Bai, oso importantea da hori, bai. Eta gero jendeak ikusten badu, ba, esan duna telebistak eta hori asko laguntzen du, ez? Beti igual plazara ez joanangatik, ba, telebistan igual ikusten dute, ez? Eta, bueno, hori importantea da jendean erentzat. Eta hori referente batzu badaude, ba, hobeki, ez?
0: Zuek etxean, hasi zineten, mundu honetan murgiltzen, orain jente asko crossfitetik dator, herrikirol mundura, hori ere asko aldatu da.
3: Bai, azkenean bebai teknik eta inderra lantzen da, errikiroletan bebai inderra asko lantzen da, teknik oso garrantzitsua da, eta bai indabe, ezke beti zatot, oza, crossfiten erabiltzen den ketelbelak txingak die, edo trineu erabiltzen denak izaprobako arrexi izeleike, oso, nik zentzu askotan oso lotura ahondixe ikustotzi, eta bai, eta indabe salto bat, asko hasi die harri jasotzen hortipe bai, oin crossfit errikirolako lako txapelketak egoten diek, techo aita kirurugei bat harri inzitune olako txapelketa baterako ikustera jonginen, bai, ba, ba moldatzen ziren, bai, igual txikixena berro eta boskiloko harri xezien, eta ba, gerriko batekin moldatzen ziren, ez eukien txaleko bat biherrik, botaleku oso koltsoneta ba, estiloko batzuk inzitue zan, eta oso politxizien zan, haneu esan ez dakit, larogei partaide danak harri xe jaso diben derrigor, bintzet bat basan be, jasoaldi bat, orduan oso politxe, nik ikustutena da aizkori ezin dela transmitidu horra, oza transmitidu, ez dakit zelan esplikau, zilekela erun moduen horra, ja oso kirol espezifiko edala eta bestelako kirol bat dala.
0: Aipatu dugu, Maribi, zure hasiera apustu batean izan zela, gizonezko baten kontra. Gizonezkoetan eta esaten da, ez da, herri kirolei pizgarri emateko, bueno, apustuak beharrezkoak direla, edo, bueno, badirela ez, aliziente bat.
3: Bai.
0: Emakumezkoetan apenas daukagu, herri kiroletan.
3: Ja,
0: bai. Beharko litzateke, posible da, ez...
4: Apustu jokatzeko ere ausarta behar da, orduan... Igual emakumeak gara ez dakit,
0: Seguro lagoak, gizona baino.
3: Bai, ize leike. Gero hor bakotxan personalidade bai da, ez da. Gurrin behitak bat eta bakarra duke jokatute, de hecho esagotzien behin da barriro bestatu jokatzeko, eta bereak esate ban, nik hain txarto pasauna ban, eta hain nerviosu gau bai, eta ni bai, puf, ezingo neuke, edo... Ez dakit, igual planteatzi da bai, ez da.
0: Dik hemen daukat, emakumezkoen arteko desafio bakarra 2015an, Segan eta Izkoran, Alasne Etxaburua, eta Irati Astondoa.
3: Bai, bat eta bakarra dago jokatute. Gizonen lehenengo apustu bat idatzi bat topaute dauena edo Aizkorin hundik hasi izan gitxi gora beha, 1800 da bigarren urteko da. Berren urte baino geixa pasa behar zendi emakumezkoen, bueno, ofiziala, txapelketa apustu ofizial bat jokatu alizeteko baina Aizkoran eta Segan jokatu ben, arrezkero ez da geixa hein. Ez dakit ez gai bezipini horretara, nik uste pixkat tentau eskero bat ematzuk igual aterako litzakezela, baina ez dakit.
0: Zugorain, plazan egun dauden zuek, dauden emakumezkoen artean, ze apustu ikusten duzu erakargarria, akaso hemen dizerra idaterako da?
3: Ez dut uste egurteko da, nik ez da, baina ez dakit. Ez daukete... Zagizonen agetan di pilo bat, bai, Aizkoran urtero ikustoguz, ari jasotzen gerotak itxia bebai, baina badaus, ez dakit. Oin taldekako lehiak bebai dauz igual modan geixa. Goze puntu hori ikusteko, ustot badauela lehia edo apustu bat, joe, zatotuta azken oin dela 11 urte jokatu zan, bat eta bakar, orduan, oin balitzake ben ikuste ikusgarretu esan ondixe eukiko leukela. Bai, baina, klaro, ze lan, azkenin, Neska kaixkoran bebai gabiz, ez dakit zelan esplikagoa da, dibidez, Trinidade plazan jokatzen dana aurrezko kopa, mutik amalaukan erdi mozten da, eskegu bos bakarri mozto guz. Orduan, iruitze jatak erotza aurrera bagoizela, oza, maia, haundituz doiela esango neuke, baina, ondino pe, saltotxoa falta jakule moduen, nire iritziz eta danak igual estatuz bat, oza, da, hemen bakoitza bere iritzixe deuke, orduan.
0: Eta jauzi hori zergaitik ez da ematen.
3: Ez da, igual gure partetik dan eta antolakuntzakin ipini bigaien, neska dan hona jogu pres gauz.
0: Itz egiten duzu, zuen artean, badago sarerik?
3: Ba, izan gendu, nazkenengo Euskal Herriko txapelketan bebai, ba, nahiko gendu zelaken du hogetan basa jontzako, baina txiki segi justo guzelako, eta ez dakiz zer, baina, bueno, bajarren bida, jumelea da federazioa momentu honetan. Airien dau, ez duko presidente ofizialik esaten dana, sonet esan, dana dau airien, ordun... ez dakit. Bai, igual gure partetik enbiogu lehor lanketa bat. Ez dakit, iruditza jata beste instituzio batzutan eta beste elkarte eta batzutan gogoetarako batzen diela. Hau oso kirol individuala da. Ez gabaratz gatzen gogoeta bat eiteko, ez da, iniziatibaik horretarako, edo danon arte zer mejora baldogu, ez dakit. Herri kirolak bai, 18 modalidades, baina ez ki 18 modalidade bakoitza doie bere bidetik. Eta danak ez dakiz lan esatia bateratzie edo danan iritsi jasotzi ezke oso lanketa ondixi izango litzake.
0: Aldagai guzti hauek mai gainean jarrita, Mari, ze etorkizun ikusten diozu emakumezkoari herri kiroletan?
4: Bueno, nik uste ongi doazela. Nik ikusten dut hola apustua jokatzeko eta zaili duiz izan eri personalki uste dut dela ba, gui bilik ginen ziren erakustaldia bueno, ba, ikusteko jendeak gure kapaz garela enborrak mozteko eta polita dela uste dut gainea, baina gero ja hori ba, gero o profesionalki gehiago eramateko edo momentuz oso zaila bezala ikusten dut baitan esaten duelako ba, esaten duena igual ba, apustu ba jokatu behar baduzu zelan zenbat denborakoa ez dakit ba 20 minutukoa, bueno, igual 40 ere bai moztu daiteke, baina ez dela gizonezkoa bezala, zenbat enbor jartzen dituzu, nola, takit, zaila bezala ikusten dut.
0: Mugak badaude, baina bai korra bazara zu, Karmele?
3: Bai, oza, ni, oza, aurrera, oza, dinot, bideo nien doi esela guztot, txapelketa asko jokatzen da bizela, odein adibidez, Euskal Herriko, nesken, Euskal Herriko, Euskal Herriko, ai, burdixai bueltak emote jako zena, Zan ditzen da, orga jokoarik, Euskal Herriko adibidez ez da jokatu emakumezkoena, lasto botatzekue ez da jokatu. Orduan, bada usun dino modalidade batzutan nesken txapelketarik ez da nahin, baina beste askotan bai, aurrera doiez, ustot teknikamente eta harri jarratzen bat ipat inda kreston gorak adie, nivela gero eta ondixago dauela ustot. Aizkora mesan esango neuke nivela gero eta gora badoela. Gora ojo miko leukela? Igual, bai. Baina gauza pausuz pausu lortzen diela, bidiet beti ez dela beti gora. Goitzi berazko biditu aida, opardine pasajoa konpentatolo hien, oso ondo 2021 eta Bogota bixen, hortik horera ez dain, igual aurten ningu da. Ez dakit, orduan ba bueno, ba biden aurrera jarretu bidala, talani jarretu bidala. Ez daula besteik.
0: Bokatzen joateko, esateko zerbait geratu zaizue, Maribi, nahiko zenuke, azken mezuren bat zabaldu?
4: Bueno, ba, esan dutena laguntzarena, nik uste komunikabideak eta lan asko egiten duzuela, telebizak, irratik, osak ezkerrik asko, eta gero, ba, egoera txarra dagoela, ba, federazioekin, laguntza instituzionala behar dela, eta askotan esaten dute bai, eta gure kirolak, eta tradizioak, eta bai, nahitzun guzia, baina gero ez dela iristen guaz gaitizke kajatu, osea, gu lan asko egiten dugu, eta iker nola duan, eta bera mutila da. Baina hori, laguntza asko behar dela. Eta makumentzat, ba, bueno, pozik, ba, nik ikusten dut erako zandu, nik bi persona ezagutu nun, eta orain, ba, ez dakitzen bat daude, baina pila bat daudela, orduan ez dut nik hain gaizki ikusten gauza, aurrera egingo duela, seguro nago.
0: Nabardura bai. Hori egin du, bera mutila da.
3: Bai. Realidade bat da, eta osa, nintzako momentu honetan eskesteu kepareko, ikusa ikerrek, osa, gauza dien moduen, eta berak esan dena talde hon bat euke, azkenin horretan da bizunak inguru bat eukibidau, eta nik uste herrik horretan orokorren gabizun opi bai, batez behori ba, federazioen aldetik eta badeko gure laguntza bat, baina igual geixabiko litzakela, iruditze jata bai, 18 modalitate, modalidade bakoitzan barruen, aizkoran, mutiletan iru maila dauz, gero emakumiena, arri jasotzen, arri ondisek, arri txikisek, neskena, kintopeko emutile, eta neska, idiprobak, saldiprobak, gizaprobak, sokatira, gomazko, elur gaineko, hori dana erutie, pertsona batek, ezki iruditze jata oso ez dakit, eta gero ba hori, ba bakoitza goi esela, bere mundure, ba, arrizulatzaiek igual kexadie, eta idiprobako kexadie, gero aizkorako kexadie. Eta batasun bat lortzi, ba, iruditza jata, bai, dana da herri kirola, dana da gurie, baina ze puntutara ino. Eta hoxe, ba, igual instituzioen aldetik eta bai biogule lanketa bat, gogoeta bat, eta dano jarri bigaila hor igual.
0: Horrelako postuetan, aginte postuetan emakumea gotea ere garrantzitsua izan liteke emakumezkoen kirolak aurrera egiteko. Nik hemen bi hautagai oso
4: Nik uste berak esan duenari buruz daudela kirol modalidade gehiegi elkarrekin. Ezin direla inbeste kirol, persona batek ezin duera eman hori dena. Zukeran, baneri zango, lagundu izkora, ni gustora, porque asko gustatzen zait. Baina igual, bez, arri zulatzaile, ba, ez dut ulertzen, edo idiprobak, edo beste kirol batzuk, ez? Eta, ez dakit, igual dena taldean bezala, baina ez dakit, persona ez dakit.
0: Bestera batera,
3: antolatu dut. Ez dizela errezan, oza, badakit, horti pasau dien danak, federazioetik pasau dien danak, aurren hain kumplidu, eta ez da bezer jakin gure. Osa, danak amaitzen da bezar, ezke normala da. Kejatzeko da no gauz, eh?
0: Bai.
3: Osa, hemen telefono hartu eta esateko, hau ez jata guztau, baina, klaro, gero, etxerako orduen, klaro, gukurie behitzu zau. Osa, gero bestatak jatzuzte, ja, ezke zueke zarreri edo, kezu, osa, gukure partetik ipintu guza patillak. Osa, bestik ez dakizer, orduan, badauela hor txokea bebait, ezke normala da, ezke asko ga. Osa, gitxiga, baina aldi berien, asko ga. Eta udan aurrera erutia, eta danok esatugu ezka gukurie da.
0: Bueno, baya, denon artean, orain arte bezala ibilian aurrera pausoak ematen diren, ze ikusten dugu badagoela.
3: Eta tamen gauzela eta eskertzeko beba deukegule, eta esatu kejatzeko beti deukegule ezta, baina bueno, hemen gauz jarraituko gu, aldan onduen eiten, lagundu albogu lagunduko gule, ez da LR erza, eskola gitxi dago eselako, bat ez be aizkoran, oza dinot ez da erreza, jente askok igual, nuna punta unike, ba ez dakizun hora bideratu. Harri jarrotzen, ba, gero eta eskolak eixa dauz, herri kiroetako beste modalidade batzutan beba gero eta eskolak eixa dauz, orduan, ba, bueno, ba, hau esela plazak betetzen, txapelketak egin, eta aurrera betu gubio gule bebai.
0: Bueno, ba, hementxe, egin du Karmele Gizasolarekin eta Maribi Saralegirekin atzetik aurrerako begiratu bat. Maribi zure hasierak aipatu ditugu, Karmele hortxe segitzen du. Nahi baino akaso gerra gutxiago ematen, arazo fizikoak tarteko, baina hortxe emakumearen presentzia plazetara eramanez. Mila mila esker bioi, eta
4: eskerrik asko.
5: Goizeko 9ak dira, egunari begira jarri behar dugu orain Euskadi Irratian. Eta gaur zalantzarik ez da Bizkaiko hiriburua izango dugu arretagune arratsaldean Marijaiari ongi etorri egin eta Bilboko aste nagusi hasiko baita Iratxe Izagirre egunon.
6: Egunon onintzaen beita besolaria izango da urten pregoilaria eta Kaixo konparsako Ainhoa Urrejola Berretxupinera. Iluntzeko 7:00 egingo dute pregoia eta txupina jaurtiko dute Arriagatik. Biak oso pozik azaldu dira aurrez mikrofonoen aurrean eta beitak bersoak ere iragarri dizkigu gaurko.
7: Zarte kristo nohorea da, kristo nilusa egiten idala, super pozik nago, negarra egiten dut oso pozik nagoelako, eta bueno.
8: Beitu, ni bakarrik esatea super pozik nagoela, eta eskerrak emateko bai zuei.
7: Por supuesto, pregoia idatzita daukatia, bertzoak egongo direla bai, baina dena ez dela bertzotan izango.
6: Bide batez, jakineraziko dizuegu, onintzaen beita eta Ainhoa Urrejola, Euskadi Irratiko amarauna saioan izango ditugula, zuzenean goizeko 10:00 aurrera.
5: Ganerakoan Iratxe ongi etorri errefuxiatuak plataformak deituta, marea hori osatuko dute gaur, Gorliz eta Plentziako ondartzetan.
6: Urtero bezala, politika rasisten kontra eta guztientzat giza eskubideak eskatzeko itzordua jarri dute eguerdiko 12:00.
5: Gaur hasita bestalde, Bizkaiko golkoan antxoak zein osasun duen aztertuko dute.
6: Nekazaritza eta arrantza ministerioak Jubena kanpainari hasiera emango dio gaur, eta 40 egunez antxoaren egoera aztertuko dute. Zientzialariek Bizkaiko golkoan zenbat antxoa dagoen eta biologikoki zein egoeratan dagoen ikertuko dute datorren urteari begira. Azteko zientzialariak ariko dira lanak gainbegiratzen. Ministerioaren itsasontzia gaur abiatuko da Pasaiako portutik.
5: Nafarroako Pirinioetan bestalde urzainkiko suteari begira jarraituko dugu gaur ere, dena den azken orduetan sutea ez dela gehiago zabaldu eta itxeropentsuago dira itzaltze lanetan ari direnak.
6: Bai, eskuineko aldeko sutea jada esituta zeukaten eta atzo ezkerreko aldea ere perimetratzea lortu zuten. Gainera, Bart Arratseko eguraldi baldintzak alde izan dituzte, 10-15 graduko temperatura eta 100-100 ezetasuna eta haize handirik ez. Orain arte, 100 hektarea erre dira azken datuen arabera urtzainkin, datozen orduotarako Nafarroko gobernotek gogorarazi dute ez hurbiltzeko sutea piztuta dagoen lekura arriskoak saieste aldera.
5: Eta kultura aipamen bat ere bai, Lizarran Flamenco on Fire jaialdia ari baita ospatzen.

0: Gaueko bederatzietan hasita, Los Llanos kulturgunean Sandra Carrasco eta David de Ara lariko dira, eta Ana Morales izango da gonbidatutako artista.
1: Eta eguraldi kontuak ere bai, giro eguzkitsua agindu digu gaurko Euskalmetetik eguzkin iturri hotzek.
2: Eguna behelainoarekin hasi dugu barnealdeko zoko batzuetan, baina laster jasoko du eta ondoren gorduetan giro eguzkitsua gailenduko da. Arratsaldean berodeia garatuko dira eta ez da baztertzen zaparradaren bat edo beste egitea, baina bereziki ekialdean, Nafarroan. Gainerako tokietan euri egiteko probabilitatea oso txikia da. Ekialdeko haize ibiliko da eta temperatura igo egingo da. Gaur balio altuenak 25 eta 30 gradu artekoak izango dira.
1: Eta errepidetan ez dagoela inolako eragozpenik esango dizuegu. Hauek ordu honetan jakingarria, 10:00 urrengo albiste emankizun laburra, ordu batean Goiza Gaur eta orain Arantxa Artza lankidearen eskutik Landaberri Euskadi Irratian. Gero arte.

0: da laborantzan oroak, haitzen dugu hor azken egunetan ere nola kabalak menditik jautsi dituzten, eta hala, azkuntzan eta ekoizpen gehienetan urte komplikatua da, ez ereiteko ekoizpen guztietan, eta ez betako bibera saltsa berean da, nola zbait, musika berean.
1: Espeletako biperraren sindikatuko presidentea eta ekoizle ezaguna Euskal Irratiei egindako adierazpenetan. Lanak dituzte entzun duzue urten hoiek ere uztari eusten eta landareak erreko espazaizkie aldaketak egin beharko dituztela etorkizunean, horretaz jabetuta daude. Berez izan ere Espeletako biperraren sormarkak espaitu onartze landareak ureztatzerik ezpada baldintza batzuen barruan egiten. Hainbat ekoizle entzun duzue hasiak dira inbertsioak egin eta baldintzaturiko ureztatzea ezartzen euren baratzetan, eta bien bitartean uraren zain dira. Bestela urtengo uzta urria eta zaputza izango da Espeletako biperreko izleentzat.
0: Lehen bilketa usu eta olako bero, urte beroetan dira ere fruitu tatxatuak eta lapiskat ungituak kentzeko eta lapiskat landaria harintzeko. Guai omen euria heldu dela eta euri horrek du pixka bat ekarriko seurtamen bat hemendik bi hilabeten buruan fruitu berriz fruitu aldi eder baten izaiteko. Eta hori ez badugu aski jadanik komplikatua izanen da urtea, urte argunt tipia izanen da, ez badugu guai euririk gaizki izanen gira eta batzu jadanik etxalde batzuetan biziki komplikatua izanen da.
1: Badakigu bai, euria garrantzitsua izango litzatekela, beharrezkoa premiazkoa ere bihurtua daukagu eta azken aldi honetan. 9:30 inguruan, ohi dugun bezala, landa berrin bat egingo dugu Euskalmetekin eta ondorengo egunetarako aurrikuspena eskatuko diogu eguzkina iturriotzi. Espeletan beraz, biperra batzen hasiak dira, guk geurea bildua daukagu, aste honetarako uzta pres daukagu, 10 arte dugu ordu bete honetan aterako dugu plazara, inork erosi nahiko balu. Bueno, edo bestela, trukea ere egin dezakegu, kasi nahiago gainera. Guk geurea eskainiko dugu, zuek esan, ze uzta duzuen bildua etxean uneotan, egunotan, zer duzuen guri eskaintzeko, ze guk beti egoten gara jasotzeko prest, zuen gandik edo zer jasotzeko prest. Egunon, Orain 9:08 eta 8 minutu, Aitor Arzeluz eta bion partetik, Jakoba Errekondo bidean da.

0: gorriak dira ezpeletako biperrak, bezalaxe, piko luzeak, oletako tomasana, igeldokoa, erandioko zapala, loidi, lekarozkoa edo itxusia. Gorriak denak, batzuk argiago, besteak ilunago, berdaztagoak agian, baina gorri denak. Tomateaz ari gara, asmatuko zenuten honezkero. Orain txeda bete-betean tomate usta bera ere, eta hori nabari da gure inguruan, ze hainbat herritan badira, han eta hemen lehiaketa eta gastaketak tomateari lotuta. Aretxabaletan esate baterako irailaren seirako antolatu dute Euskal Herriko bertako tomatearen lehiaketa. Aurten laugarren aldiz. Baina badira urte gehiagoko lehiaketak ere, Iruñean adibidez, 11.a dute aurten. Eta ez hori bakarrik, gainera badu beste berezitasun bat ere da, tomate zaharren lehiaketa. Iruñean, Donezteben eta Mendigorrian egingo dute, tomate zaharren lehiaketa.
1: Zaharra, konsideratzen dugu, pasaden mendean landatu baldin bada. Ezin dugu ziurtatu noiz landatu den, baino, prinsipioz hori da irizpidea. Konfiantza dugu, ekartzen duna, izanen dela ezaugarri horrekin. Prinsipioz, jasotzen ditugu gehienak Nafarroko barietateak. Baina, bueno, norbaitek ekartzen baldin badu kanpotik, pues onartzen dugu, dastatzen dugu, eta geho bukaeran, saritzen dugu hemengo bat beti.
0: Carlos Larrea da, salpen hoiek eman dizkiguna, lehiaketa hauetako antolaketan ari diren elkartetako bateko presidentea, Gazterea elkarteko presidentea. Aurreko mendeko tomateen azietatik eratorritako tomate aleak lehiatzen dira, entzun duzuenez, eta horrelakoren bat izan ezkero, begira, hiru lehiaketa badira berehala Nafarroan, Donezteben, Mendigorria eta Iruñean. Mendigorrian abuztuaren 29, Donezteben 30, eta Iruñakoa irailaren 6 izango da. Egun hoietan goizeko 10 artera eman daitezke tomatek lehiaketara, eta gero, ba, epaitu eta batez ere ezaugarriok hartuko dituzte kontutan.
1: Kontutan zen dugu ze testura duen, horrek baldintzatzen du neurri batetan geodaztaketa, baina zapore artean, bueno, hiru aspektu kontutan hartzen ditugu, batez ere umami, zaporea duen, potentea baldin bada, luzea baldin bada, baina garratza eta gozotasunen artean izan behar duen horreka importantea bada ere. Eta gero noski lurrin fina baldin bada, ba, pizkaetenetari baldin bada, konplixua baldin bada, hori ere baloratzen da.
0: Ez dinbestekoa da galdetzea itxurari begiratzen ote dioten ala ez, Carlos? Tomatealeak ze itxura duen horri erreparatzen diozue?
1: Lehenengo urtetan kontutan zenun aspektua, baino ez tabaida luzeak izan eta gero bazterten dugu hori. Zeren, karo, itxusia edo polita den tomate bat, kolorez berdina daude, itxura ezberdina, baino gio ez du balintzatu behar bukaeran duen bat puntuazioa. Eta orduan, azken urte hauetan bazertu egin dugu aspektu hori.
0: Eta hori garbi erakusten duen adibide bat ere eman digu.
1: Hora, indela bi urte irabazin zuen bat, zela berdea, zen barietatea horrelakoa zen, eta nork esan behar du hori tomate bat dela, ba, ematen du arena. Baina, pues irabazizun, eta zaporitxuena zelako, eta lurrin politena zeukalako.
0: Beraz, tomate gozoak baldin badituzue, itxurak itxura, umami honekoak, gozo garratzean orekatuak eta usain ederrekoak, Mendigorria, Iruñea, Donezteben edo Aretxabaletan lehiaketak ate joka dituzue. Gainera, Carlosek esan digunez, herrion artean harremana ere sortu da.
1: Jarri dira, Aretxabaletakoak, Mendigorriako nekazariekin eta udaletxeen artean izan dute akordio bat, bultzatzeko bai bata eta bestea, bakoitza bere herrian. Ekin zabak burutuko dute Mendigorrian eta beste bat Aretxabaletan.
0: Bueno, bat tomatezalen artean saretzen ari dira. Beraz, konturatu garen ez, lehiaketen bidez baldin bada ere hemen Euskal Herrian. Interesik baldin baduzue lehiaketa hauetakoren batean parte hartzeko telefono utzi digute, eta, ba, inolako arazori gabe, emango dizue guxetasun gehiago jakin nahi baldin baduzue. Eta lehiaketarik ez, baina dastatzea bai bihar murietan izango da. Tomate dastatzea prestatu dute. Murietan tomate dastatzea iragartzeko prestatu duten kartelean oso argi diote. Zure baratzean tomateak lantzen badituzu edo barietate berezi bat baldin baduzu eta arro baldin bazaude, parte hartzera gomidatuko zaitugu. Bihar izango da hori, murietan tomate dastatzea, artea eta artisautza topaketaren barruan.
2: Udaberri. Larun batero, Euskadi.

0: dugun nola Nafarroa eta Arabako mahastietan hasiak dituzten mahats bilketak, historiako aurreratuenak aurten, Getariako txakolingileak ere soroetan dira mahats lukoak biltzen, Bizkaikoak ilonen amaieran astekoak, hauek ere inoiz baino lehenago, temperatura altuak mahatsa lehenago heltzea ekarri duelako, eta berdin-berdin gertatuko da Sagastietan ere. Euskal Sagardoa jatorri deituratik adierazi dute, Euskal Sagardoek ezten duten hainbat Sagastietan, hasi direla dagoeneko sagarra biltzen, eta ondorioz, sagardotegietan tolareak martxan dituztela, abuztuaren 20 inguru honetan. Aurreratuta dabiltza hauek ere, aurtengo udal lehor eta beroaren ondorioz, konturatuko zaretenez, sagarra oso desberdin datorrela ere aurreratu dute, Gipuzko eta Bizkaiko kostan gutxi da, baina aldiz Gipuzkoako Goierrin edo Arabako hainbat ingurutan gehiago. Irailaren 16an egingo dute aurtengo uztaren aurkezpen xea Euskal Sagardoak. Otalarrea Sagasti esperimentalean izango da hori. Bizitatzeko moduko tokia segurazki. Apuntatuko dugu agendan. Eta bizitatzeko beste toki polita iruditu zaigu eta sagargintzari, sagardotegiei lotuta Igartu Beiti baserria. Gaur Ezkion kokatutako 17. mendeko baserri horretan bizita gidatu berezia antolatu dute eta Gipuzkoako baserrietan orain dela 4 mende nola elikatzen ziren azaltzeko bizita egingo dute. Interesgarri izan liteke 400 urte atzera egitea aurrera nola egin dezakegun jakiteko. Badakigu zuetako askok duzuela luartegia edo konpostagailua zuen etxe inguruan. Ez dakiguna da zenbaterainoko aukera duzuen konpostagailu hori eta oiloak elkartzeko. Baina aukerari baldin baduzue, aproba egiteko esango genizueke. Berehala ezagutuko ditugu bi adibide. Konpostagailuak aktibatzeko oiloak erabiltzen dituztenak eta biak dira gainera komunitarioak. Noainen eta Berastegin topatu ditugun. Goazen ezagutzera. Noaingo zentzumenen parkean orain dela 15 urte ipini zuten oilategia. Hango lore, landare, baratze, zuaitz eta errekasto artean iglu itxurako oilategi badago, bisitariak azkarrasko ikusteko moduan. Alambre sare zeraikia, kanpotik den dena ikusteko moduan, eta barruan oiloak. Oiloak bizi dira. Noaingo familiek zaintzen dituzten oiloak. Adibidez, Lutxi Bilegasen familiak.
1: Kontatzen garen familiak, bakoitzari ematen digute hilabetearen egun bat, ez? Eta egun horretan, joan bargara, oiategia, oioak zaintzera, oiategia garbitzera, eta hori, bai. Esan bar dugu, astean behin, konpromesua daukagu, etxean ateratzen dugun zaborra organikoa, kontainer batera eramatera, ez? Eta zaborra hori ematen diegu oioei jateko. Ah? Orduan tokatzen zaigun egunean, hilean behin, hartzen dugu kontainerra, eramaten dugu, oiotegira, eta jartzen dugu kutxa bat handi batean,

0: Ikasle batek izan zuen nekazaritza ingenieritzako irakaslea eta hondakinetan aditua, Nacho Irigoien.
1: Ni duela 15 urte aita izan nintzen, nien inguruan daukat bainat, nire semea. Zera, zaretasuna izan dugu nekazari ingeniarien eskolan, kompost eta ongarri organikoak ekoizten, hori da gure ikerkuntza eta irakaskuntza lerro potente bat, eta urtea dela matzago erretan, eta nola ez, pues etxean daukagu kompostadore txiki bat. Horren zer gertatu zen, pues semea jaio zenean, pues beti, bueno, ni nahi nuen nire semeak izatea harremana animaliekin. Zuzenean izatea etxean, pues hori, oioak, ez? Pues berak azitzeko haiekin batera, eh? Orduan, karo, bazkal ondoren, zaborra bota behar genuenean arazo bat genuen. Zetaz genekin, non bota edo kompostadorean, edo oioi bazken bateko, eh? Orduan ez genekin, non egin batera edo bestera, eta zen genuen, bueno, eta zeratik ez batu. Orduan jarri genuen, kompostadora oiotegiaren barruan.
0: Nahatxok bazekien olioak oso eragile onak zirela, luarra aktibatzeko.
1: Guk ondakinak botatzen ditugu beti bezala, gure bazkaria de gure janariaren zera, ondarrak botatzen ditugu kompostadoran, eta olioek handik hartzen duten edutena. Eta, pues, lechuga, edo dagoena jaten dute, eta nahi ez dutena egiten dute olioek. Mokoarekin eragin, atzaparrekin, zera, irauli, eta horrekin azkartzen dute kompostaje prozesua.
0: Alegia, behar dutena hartu egiten dute olioek eta uzten duten hori maneiatu, era berean. Luarra gozatuz, era horretan. Sinergia ezin hobea sortzen da olioen eta luarraren artean, eta Natxoren ideia hori joan da zabaltzen, Nafarroatik Gipuzkoara adibidez, Berastegira bai behintzat. Berastegin bi etxe bloketako bizilagunek hartu dute ardura oilategira hondakin organikoa eramateko, oiloak zaintzeko eta lurra lantzeko. Eta hauek ere trukean arrautzak biltzen dituzte. Euren gidaria Mikel Garmendia izan da Berastegiko herri langilea.
2: Genazken hemen herrin esan, pues 2013tik komposta herriko komposta eta bertan gestionatze deula. Bueno, beste ideia bat gehiago zen. Kompostagailun botagaren, auzo kompostagailun kompostagailun botagaren, ba, etxe, bi bloke etxe gene euzken, atzen herriterreno batekin, belaze batekin, eta esan, jo, hor, perfecto da, pues, oiotei kompostero bat hartzeko. Eta hortik pixkat, ba, hoxe, idea natxon da ideakin, auzo lanen juntatu nun talde bat, eta, bueno, ingenun merke-merke,
0: Merke-merke egin dute auzolanean egin dutelako neurri handi batean bizilagunen inplikazio handiarekin. Oilategia etxola itxurakoa da, han ere alanbresarez egina, oiloen kadiak etxolaz kanpo geratzen dira, bizilagunek arrautzak jaso ditzaten, eta oiloentzako janaria berriz luarra orgatxo batean dute ipinia, etxolaz kanpotik hori ere. Eskaileratxo bat dute oiloek, oilategitik kompostategiraino iristeko, eta antxe bizi dira. Oilategi hauek gainera esan behar dugu mugikorrak direla. Belardian, larrean ibiltzen baitira oioak, alegia belardia da etxolaren zorua. Horregatik belardi zati bat jan orduko, aztarrikatu orduko, beste batera pasatzen dute larrean segi dezaten.
2: Oiategi da erroera gabe, ez? Baino geoia altxatze deu eta lau erroera jartzizkeu. Lau erroera txiki jartzizkeu eta arrastan emate deu 2-3 metro desplazate deu eta ja belar berritan jartzeu. Hor belarroi jan arte eta aurretik utzuen belarra, pues regeneratzen jutea. Behaiekin duen gorotza, behaiekin duen zea, gaine kriston indarrak inatatzea berriz belarra, eta pentsu dosisa jetxiz, bera ezkenen elikatzen aigea etxeko jana eta belarrakin.
0: Aurten belardiak oso lehor daude, belarrasko ez zuten izango agian Berastegiko olio hauek, baina seguru gaude bizilagunek eramandako materia organikoarekin bizitzeko modua egin dutela. Gainera, helburua horixe da, eurena, iristea momentu batean olioak erabat belar eta materia organikoa zelikatzera.
2: Ba, igual eunen batean jatuko gea pentsuak entzea. Zetik, etxetik dainko jana botatzea, ez da konbeni pentsue jatea eta etxeko jana polikigo nekezago jatea, baizik eta konbenia da etxeko jana lehenbailen jatea, bai eulien gati, bai, osea, eta daiek igual, arrautze jartzeko, osea, aste hortako arrautz guztik familia horrentzako izango dira.
0: Ekimen honek helburu hirukoitza du. Etxeko materia organikoa enplegatzea, oiloak sano elikatzea, luarra egiteko prozesua hobetzea, eta gainera,
2: Enuke esango ez da nik mundua eraldatuko ez duen gauz bat. Al revés, olako gauz txikikin mundua eraldatuko du.
0: Mikel Garmendia Berastegiko herri langileak argi ikusi du hori. Horrelako urras txikiekin eraldatu litekeela mundua. Garbi dagoena da, zaborren kudeaketan asko ikasten ari garela azken urteotan.

0: Jako Berrikondo, kaixo. Egunon.
1: Egunon.
0: Ongi algara?
1: Ondo.
0: Bai. Ondo. Bueno, zer iruditzen zaizu ideia hori? Oiloak zaborra ongarriko, zaborra organikoz elikatu eta gero hegaztiak luarra lantzea? Binomio polita da?
1: Oso idea ona.
0: Bai.
1: Luarra lantzea eta gaina bere zirinakin aberaztia.
0: Hori da, bestea.
1: Bai.
0: Bai, lurrak abestituzte.
1: Olio zirinak ezaugarri oso berezik ditu, nitrogeno asko du. Simor arruntak baino, adibidez, behianak baino ama bostaldiz nitrogeno gehiago du proportzioan. Edo ardillana baino bostaldiz gehiago. Orduan, horrek aberastasun handia uste jo, eta gero luarrori abitzeko bide onian jartzen du.
0: Ez da gendu haingo eta beraztegiko ekimen hauen berriri bazenuen edo pesteren bat ezagutzen duzuen, duzun? Horrela oiluak eta...
1: Oi, etxetan ikusten da.
0: Natural egiten den zerbait agian, ez da?
1: Bai. Berleno, bueno, leno eta guen dikane, zenbait etxetan zaperua prestatzen da. Hau da, etxeko ondakinekin, ba, patata saladiala edo barazkin ondakinekin, ogilla, egosi, eta alako guk zaperua deitu izan.
0: Horrela esaten diozu, ez? Zaperua. Horre moduko bat egiten da, ez? Horrekin, ez?
1: Hore bat.
0: Hore bat.
1: Lodi bat.
0: Bai, hori da.
1: Txarrintzako txarrijana eta olioantzako zaperua. Eta beste batzutan ikusten da hola. Ezer prestatu beharri gabe, gordinian bota.
0: Bai.
1: Eta, bueno, ba, beak aztarrika, ba, komenizatzen jateue, eta bestian usteue, eta...
0: Bai. Mikel Garmendiak esan zigun, oso nabarmen antzeman zutela, ogia bere horretan bota, eta olioak ez duela jaten.
1: Bai.
0: Baina beratu eta bota ezkero, orduan, ederki jartzen direla, men batek esaten du ez da gita dozio gongo zaren ala ez. Oso ona olioena, baina pentsua denak entzen baldima zaie, olioek ez dute arrotzarik emango.
1: A ver. Proatu. A ver, pentsatu beharko deuna da, noiz batxen, pentsu igabeko olioak izan du diala. Oain, klaro, dauzkagun olio arraza hauek, ba, autaketan ondorio sortutakoak dira, eta orduan oituta daude pentsura, baino. Nik uste belakoan jarriko diala, ja.
0: Ongi elikatu ezkero, pentsuri gabe ere, gertatzen dena, segun zenbat eskatzen diezun, ez da? Olioi ere, arrantzak egunero eta banaka izan beharrean, binak eskatzen badizkegu, eta egunero eskatzen badizkegu, eta ez, produkzio betean jartzen bali maditugu. Bueno, alere, guk ez dakigu olioi eta olio pentsuei buruz, bat ere, horregatik, bueno, probak egitearena oso ongi da. Hala ere, hori bai, izan behar esango genuke, pentsuri gabeak hobeak izango direla, ez da? Beti ere, bueno, pentsua nolakoa den ere, badago, horretan ere badago.
1: Zer da pentsua?
0: Zer da pentsua, bai.
1: Horren horren balima da, garagarra, hartua, bueno.
0: Bai. Bueno, guazen lorategira, Jakoba, eta egin dezagun itzulitxo bat lorategian. Jardezai egun larun bat honi kolore pixka bat, bale? Eta horretarako, Andonik idatzi digu Donibane Loitzunetik. Galdetuz, bueno, lehendabizi eskerrak, bueno, programaren gatik, hori, baina zuaitzak eta arbolak liburu zoragarria gatik. Eman ditu, dizkizu, bale?
1: Eskerrik asko.
0: Hori lehendabizi. Eta gero, diplandeniaren eskejeak edo adaskak egiteko garai egokia noiz den, galdetzen du, eta lorea duten aldaskekin egin ote daitekeen.
1: Bueno, diplomenia...
0: Da, kanpaitxoak bezala dituen, lore trompeta tipokoak, bale.
1: Oso modan jarri dan landaria, igokarila da, da, adarrak errestan botatzen ditu, eta harrapatzen dunan gainetik azten da, edo lurran gainean zabaltzen da, edo ba, ibez, balkoi batian jartzen bali madego, ba, zintzilika. Hori, trompeta formako loriak imatitu, kolore oso deigarritakoa, gorri, oso gorri bizik, arroxak, lilak, txurik. tonalidade oitako loriak emateitu, oso lore emalia da, oso emalia. Urtean hilabete askotan ematen ditu loriak, eta
0: eskerronekoa gainera, ez? Bai, eskerroneko lore bat.
1: Aldaskak egiten ko landare arrexa da. Nahi bali madu loria, muturrian loria da kanadarra generalean ez genuke erabili derra aldaskatarako. Hau da, bere adarroren grina aztia izan behar du ondo itxasteko eta aldaska hortatikan landare berria sortzeko. Ja muturrian loria dakanak ja beste zerbait da kaburun. Orduan gehiago kostatzen zaio itxasi eta landare berri bat sortzia. Orduan, danak loriakin diana darra bali matxu, bai itia daka, moztu gabe, probenak eta beti esan deguna, edo belaunketa, dala, aldamenia jarri lore ontzi bat lurrakin, adarroi pasa lurretikan, labana txorrotx batekin zauri txiki-txiki harin batzuk egin axalian, axala urratu, orduan urrak eta oita, landariak hormonak bideratuko ditu orbaintzeko edo isteko zaurilloik, eta lurrian da hola topatzen dunean, hormonoik erabiliko ditu errotu eta sustraiak eman, hau da, itxasteko. Eta datorren urtean, datorren udaberrin, ontzi joren aurretik moztutzen dugu adarra, eta ia landare berri badakau lore ontzi berri batian.
0: Udaberrian egin behar da.
1: Oi, oantxe ere egin daiteke.
0: Bai, baina mosketaren eta gero.
1: Bai, mosketa, bai.
0: Ander, entzun duzu ez da? Errazateko, Ander. Honek lengua astean uste dut, eskatu zizkizula aholko ietxek beraiek, Hortensia Erromero iztilikoaren zateta egin du lan hori. Eta orain bere galdera da, enborrak zenbat denbora beharko duen sustraiak ateratzeko eta noiz komeni den kimu hoiek leku aldatzeko, udazkenen edo udaberrian, ba hori udaberriko lanetako bat izango litzateke. Eta gero daukagu beste lorategi honetan, beste lore bat da peonia. Peoniak dauzka honek tiesto handi batean, baina lau urte tan bakarrik eman dit lorea. Eta lurrera pasatzea pentsatu dut, noiz aholkatzen didaztu egitea. Ideia ona iruditzen zaizu?
1: Bai, oso ona.
0: Bai.
1: Oso ona. Hoi egiteko oain ere ez da gara itxarra. Pentsatu behar da oain guk deitzen dugun bigarren udaberria datorkigula. Azti hontan ere idatzi dut honi buruz, abuztuan bukaera eta iraila dia ereiteko sasoia. Ereintza sasoia. Berriz ere goguakin daude azik ernetzeko eta horrekin ba nik uste dut aprobetxatu behar deula gogu hoi olako gauzakiteko. Orduan, ernetzeko gogua dakanak sustraiak ere ematen ditu. Orduan, guguain loreontzitikan lurrera pasatzen balima dugu eta zaintzen bali madegu, loreontzin baleo bezala, ez loreontzin pentsazaun bieuneti behin urestatzezula. Ta guen lurrea eman, dagioan ez abandonatu.
0: Ja.
1: Zati lurrean hasieran ontziko tamainako sustraigea bakarrik ukiko du. Orduan, hasieran zaintzen jarraitu oain arte bezala. Loreontzin baleo bezala. Eta beak ba, bide batez aproveitzatuko du, sustrai berri bota, eta errotu, eta bar, eta bar. Eta orduan ba, negurako prestatuko da. Zeatikan, ba, peoniak oso-oso goiz loretzen dialako. Peoniak egenak, Peonia arboreuak oso goiz, peonia zuaiskarak edo desagertzen dianak geroxiogo loretzen dia. Ja apirilian maiatzea behi da. Baina nik hoi oantxe ingo nuke lan hoi.
0: Ze polita peonia. Lore, mardula eskoa dauka,
1: Oso
0: ze polita den peonia. Bueno, ba, jarri dizugu aste buru honetarako lana. Galdera bat gelditu zaiz zintzilika, trabatuta, Jakoba,
1: bai.
0: Zer pentsatzen dute dipladenien adarrak lorea ja emanda dutenean?
1: Zer pentsatzen duten?
0: Esan duzu ez dutela berdin pentsatzen.
1: Loria dakanean.
0: Hori da, zer pentsatzen dute?
1: Bueno, a ver, ngo azteko landariak ez ditu lanak alperrikiten. hartzetun lanak dia, ja, elburu jakinakin, eta bar. Orduan, adar batek loria eman balimadu, pentsatzen nahi da, lori hortatikan, lori hoi, alik eta ondoen ernalduko dala, hau da polinizazio on bat izango dula, dana dalako bitartekarikin, batzuk aiziak polinizatzen ditu, beste batzuk intsektuak, beste batzuk xauxarrak, beste batzuk... txorik, bueno, polinizatzaileen dane, dakau danetik txingurrik, euliak...
0: Txingurrik ere polinizatzen dute,
1: eh? Bai.
0: Euliak.
1: Euliak adibidez, aguakatian oso garrantzitsu dira.
0: Ara?
1: Ordon, bueno, adar horrek, emandunian lori hoi, eta landariak orokorrian pentsatzen du, adar hortako energia lore hortara bideratuko da, lore horrek ernalketa egoki baten ondoren fruitua ekarriko du. Fruitoi azten energia mordoat bueno, sartuko du hor. Eta gero azik emango ditu. Fruitu horren barrun, kanpoan, azalian, dana dalakoa. Zagar batek barrun ditu azik, marrubi batek azalian, kanpoan ditu. Orduan bakoitzak bere estrategia daka. Baino, landari horrek adar hortako jakik eta adar horta bideratu ditun jakik hortara jungo dia batez ere. Oi burundula.
0: Vale.
1: Orduan, ba, ez da gauza bea, azten aidan adar berri bat, gazte bat, arek azkundia eta landaria berritzia, gaztetzia, indartzia izango du burun. Orduan, oik dia egokik aldaskak egiteko.
0: Seguru geunden, pentsakera diferentea zutela, baina zer pentsatzen dute dipladeniaren adaska txiki eta esango genuke kimugoixo hoiek, eta zer pentsatzen du lore bereko, landare bereko adar, esango genuke, garatuago batek eta ja lorea daukanak, ez? Pentsamentuak diferenteak dira. Itxasne daukazu zai? Itxasne?
2: Bai?
1: Egunon?
0: Ui!
2: Egunon, bai, Jakoba eta taldea. Galdera bat egiteko da.
1: Bai.
2: Kainaberak, gero, nosaldire moztu. Da gero lehorteko,
1: bai.
2: Lehortuteko eta instrumento bat egiteko.
1: Bai. Nik esango nuke onena, garai onenak diala urtarrila eta otsaileko ilgorak.
2: Urtarrila eta otsaila.
0: Ilgoran
1: botatzen deu kanabera, malgua interesatzen delako, ez? Baratzan pardatako edo makilak arbatzeko, babarrunak eta bar. Instrumento bat entzako nik agian proba ingo nuke bai ilgoran eta bai hilberan, biletan. Bai, hilberakoa gogorragoa izango da, auskorragoa, baino gogorragoa. Baino zuk motxian biherko ezu pentsatzen dut, ez? Zati txiki bat biherko zu, ez da?
2: Bai, txikiak.
1: Bai, orduan agian ilgoran, baina ni biletan botako nuke, eh?
2: Bale.
1: Biletan, bai. Eta...
2: Urtarrilean, ez da utzailean.
0: Ba hori da.
1: Urtarrilean da utzailean,
0: bai.
2: Bale.
0: Bai.
2: Bale, ba. Ea. Ikasko, eh?
0: Gero, ebarkatu, Itxasne, gero ez diguzu egunen batean kainabera horrekin egindako instrumentuaren soinua erakutsi nahiko Holanda Berrin?
2: Bani zuzenean ez, nire bat.
0: Ai, ba, grabatu jozu.
2: Bale.
0: Bai. Venga, truke hori xeingo dugu. Zorregatik. Agur. Bakizu, guk eskatzen hasita eskadezakegu, baita, eguzkine iturriot, zuri zer eskatu oso garbi daukagu Euskalmet, egunon.
3: Kaixo, egunon.
0: Zuriztizugu eskatuko ez soinurik, ez doinurik, ez kainaberari.
3: Nei euria bakarrik, ez.
0: Hori da, euria, bakarrik ez daten duzu, asko da.
3: Baina garesti dago, bai.
0: Oso, bai. Datorren astean, zetankera hartzen diozu, eh?
3: Ba, datorren aste ere bero nahiko zakarrarekin hasiko dugu, ze hegoaldeko haize indartuko da bihar, eta bai bihar, bai astelenean, ba, bero egingo du, berriro ere, ba, temperatura altuenak, 30-35 gradu artekoak izango dira, eta gauean ere ez du asko freskatuko, bart eta atzo, ba, bueno, barbentzat bueno, ondo freskatu du,
0: bai.
3: Baina bai, datorren astean bihar eta astelenean, ba, hori egunez bero egingo du, baina gauez ere, ba, ez du freskatuko. Gero arratsalde iluntze partetan, bai, trumoia jo eta zaparrada batzuk bota ditzake, baina holakotan, ba, bueno, alde handia egoten da leku batzutati bestetara, eta leku batzutan tantarik ez du egiten, eta egiten duen lekuetan ez du gozo egiten, eta hori gerta daiteke datorren astean ere lehenengo egunetan. Aste artean temperatura pixka bat jaitsiko da, baina, bueno, astizkenean berriro igo, orokorrean 25-30 gradu arteko temperatura eta altuagoak ere izan ditzakegu. Eta hori, ba, trumoiek aitzerako joera txiki hori, baina, bueno, eurikontu handirik ez da ikusten, eta zaparrada oso handiak ere, ba, agian bihar leku batzuetan, baina bueno, ora, euria gozo leku guztietan ez da ikusten. Gero ostegunetik aurrera temperatura jetxi eta mendebaldeko haize ematen du sartuko dula. Egoera aldatzen has daiteke, eta mendebal horrekin, ba, agian, ba, fronteren bat edo irits daiteke, ba, aste honetan ostegunan iritsi zen bezala, baina, bueno, ikusteko dago oraindik, ze ziurgabetasuna nahiko handia da.
0: Bueno, gaitz erdi ez diguzu esan meintza, 40 graduko temperatura izango dugunik, eta, bueno, esango dugu.
3: Espainolare temperatura
0: desente altua, ez?
3: Bai, guai, orain ematen du, ba, 40 iraz bagela.
0: Isten ez talain altua, razoi duzu.
3: Baina, bai,
0: okerroitzen ari gara, egia da, oker ari gara oitzen. Ba, eskerrik asko, eguzkine, honengatik guztiagatik, eta
3: bai, sentitzen dut, izte honak ez ekarri izana, baina bueno,
0: dago besterik.
3: Bai, ja, oker gauden eta iragarpen aldatzen den.
0: Bueno, hortarako izango ditugu egunez eguneko iragarpen hoiek. Aste buruan.
3: Bai, berdin, aio.
4: Bularreko mina, 112 aplikazioa. Larrialdi medikoa daukazunean ikurra sakatzen baduzu, geolokalizatu alzaitugu eta zuri laguntzera joan. Deskargatu zure mugikorrean.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Alkampon abuztuaren 21-etik 22-ra, Espainiako mertxika horia kiloa 1,79 euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.esen. Penintzulan eta Balearretan, alkamporekin beti irabazten duzu.
7: Euskadi Irratia.

0: Landaberri, Arantxa Arza eta Jakoba Errekondo.
1: Landaberri osatzen duzuen beste guztiak ere bai, telefonoz, naiz, WhatsAppez, galderak eginez, zuen iritziak emanez, ekarpenak eginez, denok osatzen dugu Landaberri.

0: Kaixo Bitori, egunon.
1: Non. Zer polizia baino dantzan azteko guztia marrezan da, eh?
0: Bueno, ez da gure helburu orain dantzan egitea. Da gure helburua zure kezka jakitea, Bitori. Zer kezkatzen zaitu?
1: Aitzuzate aldatxakinda.
0: Bai.
1: Eta begone simple floren aldatxak aldatuta etorritzea, etorriko liake.
2: Bai.
0: Beti loretan den begonia.
1: Bai.
2: Bueno.
0: Zer berezitasun daka honek ba? Zer berezitasun dauka, Jakoba?
1: Ba.
0: Bitori, esan?
1: Oztojeta oso adar handik dazka eta lore asko maten du. Horra, izate beti loretan oten dala simple flor.
0: Bale. Eta hori ere...
1: Bueno, eta hori beste gazpat.
0: Beste.
1: Tomatiak.
0: A ber, ze pasatzen da tomatekin?
1: Tomatia dazkat, kriston agarraliakin. Ama beste unoitan, kire garezko agarrak intzeskito. Eta, hai, mostuzia bagen dazke. Eta puntak, eba, hai, puntak, luze-luziak, eta atxu ginana etxak jartzen, arbak jartzen zugutatzeko.
0: Bai.
1: Eta eroritea. Zati tomatiare asko dut, ondila.
2: Bai.
1: Ama oste nontan ikere harri hazi da tomatia.
2: Bai.
1: Baina borritxu zaiten. Ara?
0: Ba, behira guk orantxe jaso dugu hemen, getariatik bializkibut argazki pare bat, eta tomate gorri askoak daude. Ba, gizu zein den pena, marroia ere badaukatela.
1: Ba, hemen, dana berdi daude ba.
2: Ipurdi beltza.
0: Ipurdi beltza, hori ipurdi alda, bale, ba, ipurdi beltza eta urpegi gorri-gorria. Baina, bat ezpada bestea bada, adarroi emoztu bai, Jakoba, edo ze gomendatzen diozu?
2: Ikusi behar da, adar nagusi balimadia, ez.
0: Hori da.
2: Nik ez nuke emoztuko.
1: Bai,
2: nagusi. Oantxe gaude momentu oso kritikoan, no? Goko hain zauri handi bat ite bali madeu, hau da, adar nagusia edo gidaria dana moztutzen bali madeu, zauri handi bat egingo deu, motor-motorrean, hau da, berdena eta azteko grina handi nadakan tokin, eta hortikan gorrina sartuko zaigu...
0: Ziztu bizian.
2: Beheran, goitu
1: ja,
2: beheran.
1: Bai. Baina, hombretza, erditikanez moztu.
2: Bueno, a ver, bueltakoak oik aspaldi moztuta egon behar zuen.
0: Espaitira nagusiak oiek, Bitori.
2: A ver,
1: claro.
2: Ostotan ateratzen dian oik, iru lau bost sentimetrokoa dianian moztu behar dia. Hau da, egin behar dugu, horratza baten tamainako zaurila. Txiki. Ja. Eta orduan zaurila izetun izteu eta aurrea. Baina oain, behatzen lodierako adar bat balima dago, ba, ingo jozu zan.
1: Bai,
2: bueno, ba, nik beri hortan utzingo nituke. Momentu oso kritikoa dalako, ja oain intzak azten dia, gauetan ere ja temperatura jaisten da, eta ordun hori tomatiantzako, ba, ikusten aigea ja dauneako batian eta bestian ja gorriñak erabat harrapatutako tomatezailak.
1: Ba, hoxe daka, bildurra.
2: Bueno, ba, ordun, bildurrak ez bizi. Utzi, pakian, eman dezatela, oain diberdia daude aliak, esei eta itxoin. Bueno, ba, jazta, ba, itxoin.
0: Gorrituko dira, Bitori.
2: Bai, etorriko dira.
1: Bai, eta ebitekin nahi goizeko intza.
0: Bueno, orain dela gutxi, deskubritu dugu guk tomatek ez direla guzkitan gorritzen, eh?
1: Bai, baino batzu gorritzea, baino oso gutxie.
0: Ja, oie gu bezala dira. Batzu gara alakoak eta beste batzuk bestelakoak eta tomateak ere berdin.
1: Bueno.
0: Bueno, animo.
1: Mil eskerre, eh?
0: Ondo segi. Agur. Ipurdi beltzena, zeiako, ba? Erreta daudelako, dira, es. Tomateak, zergatik da?
2: Bai, erredura baten itxura du, holako
0: bai.
2: Tomateak goitik gainetik ikusten dugu, eta oso dotore
0: do. Dotorea dirudi, bai.
2: Landarian, ikuste dugu goiti bera, eta gero hartzen deunean, buelta eman, eta azpin, holako beltzune
0: bai.
2: Borobil bat.
0: Bai.
2: Bueno, hori gertatzen da, kaltzio falta da holako. Hoi oso ondo ikertuta dago. Kaltzio faltak ekartzen du, ba, ezin dala ondo egituratu, alia. Hau da, kaltzioa gure ezurretan bezala xe, landarien egitura da. Bai enborretan, bai adarretan, eta bai fruituetan. Orduan formak sortzen ditu. Uran estresa dalako, bero gehiagia dalako, eta ingurune oso lehorra balima dago, landariak ezin du hartu bierdu naina ur transpiratu eta bere temperatua eusteko, eta bar, eta bar. Eta orduan, kalzilua ere falta da, ur hori ez datorrelako, eta orduan, hau gertatzen da. Beste aukera da, lur hortan kalzilorik ez izatia. Horregatik beti esaten deu, tomatia jarri behar deun tokin, ongarri organikoa, simaurran luarra, asko behar du, eta kariare behar du. Edo kalzilua emateko beste zerbait.
3: Vale.
2: Baina kalzilua eman behar zaio. Vale. Ordone, hau da, haren ondorioa.
3: Vale. Eta beste tomate hau, eta bagoaz berehala enekorik asko ingo diogu, eh? Inigok bidali digun hau, honek ez dauka ipurdia. Beste aldea nola da? Bueno, sustarra dagoen txortenaren inguru hori da, orbaindua bezala dauka. Orbain berdazta bai. Batzuk dauzka. Hori zergatik da? Zartadura kaldira.
2: Bai, hoy día zartadura. Vale. Hoy gertatzen dira, ba uranen estresakin baitare. Gertatu daiteke adibidez lehorte batian eta lehorte baten ondoren guk ureztaketa handi bat egitea. Eta orduan ba landariak lehorte horrekin zaildu egin du azala, gogortu egin du, ba lehor da olako, eta gero batean urpila bat datorkio. Eta orduan azin behar du nola batxe, eta orduan zartatu itea azaloi, eta zauri bat sortzen da, eta bar. Hau patatatan ere ikusi izan du dugu.
3: Eta geure gorputzan ere bai, azkarrazten diren hoiek izaten dituzte alako, ez? Uh-huh. Zartadura batzu bezala, estriak, edo? Atzerako zerbait izango litzateke? Etzara, horren beste...
2: Bilar maiku bai galdetu erpeko. O albaitero bati,
3: beste behatzen, bale. Vale, horregatik da orduan. Bueno, ba, hori eta guzti, bai, beharko da.
2: Bai, hor ikasi behar dugu, bi gauza gertatzen nahi diala urten. Bat da berua, baino berua, eta bestia da lehorra. Ez bai. Dira gauza bea.
3: Bai.
2: Berua, nahiko urakin, ingurune ezia daola, eta bar, ba, ez da hain kaltegarria. Baino bila batea, izugarrizko mina itegue.
3: Vale.
2: Fijatze bali maziate paisaian, isuri Atlantikoan, arbol asko hiltzen nahi da. Yeah. Era bat hiltzen nahi da. Oztogabe gelditzen nahi dia, agustun. Hortensiak, baina planteatzen hasi beharko dugu, emendikatzea, baina lorategitan hortensiak ezingo degula jarri. Olako giro hauek honea gehatzeko etorri bali madia, baina galdu inbiarko dia.
3: Sofritu.
2: Nahiko ura eukitare lurrian, ingurunia lehorra, aide lehorra balima da hola, andare askok aldi ningo emendikan. Ordon, bi gauzak batea gertatzen dianian, maitza...
3: Eskasa aurten bezala.
2: Bai.
3: Ea, eneko kestigun alde inguri. Kaixo, eneko hortzaude? Alde gindu, ja, igual, eh? Aitor? Ez, hor dago? Bada gaur... Bada, zer? Ah, makinariak alde gindigu. Bai, lineak alde gindugu. Ah, bale, bueno. Ea berreskuratzen dugun, arazoren badaukagu, arazo teknikoren badaukagu. Makilak lehen esan duzu, instrumentua egiteko, kainaberazetari, bai. Hemen beste landa berritar badaukagu, eskaramujoaren adarrekin makila egin nahi duena. Noiz den garaia galdetzen du.
2: Bueno, eskaramujua, ba, arroza ondo basatila da, edo makatza, arkakaratza izen asko du.
3: Asko ditu, bai.
2: Eta, ba, egile esan da, horrekin makile ederrak egin da ikusten dira. Oso dotoria da, oso. Nik negun moztuko nuke.
3: Hilberan ala hilgoran.
2: Hilberan.
3: Bai. Neguko hilberan.
2: Bai.
3: Aste honetan esan
2: negun,
3: da
2: dugu. Negun, ba, abendua, urtarrila, hortxe.
3: Vale.
2: Bai.
3: Negu hotzean. Ez dugu esan, ze... Tankeratan daukagun ilargia, Jakoba, gaur oraindik, ez dugu esan, baina aldaketa dugu gaur justu gainera.
2: Bai, Bai.
0: Bai, ilgorara pasako gara.
2: Ilgoran sartuko gea, bai.
0: Bai, eguarditik aurrera. Mm. Eta sartuko gara ja abuztuko azken ilgora horretan.
2: Bai.
0: Zer...
2: Lan bat garrantzitsua.
0: Bota.
2: Ez du jende asko kingo, baino goatzeko, goatu azteko moukua. Pagua bota birda.
0: Neguan goxo goteko?
2: Zuegurretako pagua. Abuztuko ilgoran.
0: Mm.
2: Orduan, ilgoran sartzegea gaur eguardin.
0: Vale.
2: Eta irailaren labarte izango gea ilgoran. Irailekuare ez da txarra izango, eh? Geo, vale. Emeretzin azten dana.
0: Mm-hmm.
2: Baino, ja, ilgora hau, ama guztu egun hauek, izango dia oso onak, ba, zue gorretako botatzeko. Beste lan bat oain egin biharko litzakena, arbila erein. Geo, udaberrin arbigarakin goatzen gea, kutixi eder horrekin, ba, orain ere inbiar dugu arbila.
0: Aramaiotik ez aldegute bialtzen. Urtero.
2: Bai, hor ingurutik anan, bai.
0: Estut, aramaiokoak izaten direla, urtero,
2: bai.
0: Landaberera iristen diren arbi... Bai,
2: arbigarak.
0: Arbigara hoiek, bai, bai, bai, bale. Pagorik ilurren ikusi duzu?
2: Pagoa hildare, bai.
0: Bai.
2: Bai. Bai, goa etxetik urrutia gabe.
0: Bai, eh?
2: Bai. Aldameneko herrin.
0: Ai, bueno. Beroa eta lehorra. Bi uztarketa txarrak, Jakobak esan digunez. Segituan kibia eta aguakatea, baina aurretik... Itza nahi nuen, Jakoba. Hori. Zegirako itza nahi nuen. Eukiko duzu da gordeta, beste honetan ere?
2: Bai.
0: Zein da?
2: Ba, haure liburutik, zua hitzak eta arbolan liburutik atera dut.
0: Zeilan hori eginda gero.
2: Hoi da.
0: Probetxo atera beharko diogu ba.
2: Bueno, gaurkoa da kamusti. Kamusti.
0: Vale. Kamuts badakigu zer den, baina badu zer ikusirik horrekin?
2: Ez dakit. Kamusti. Ja, beste hizkuntzaren albaitzeron batek esan behar.
0: A ber, zer da kamustia?
2: Kamusti da...
0: Naiztegiaren arabera.
2: Aitzian gora azten dan untza.
0: Ah.
2: O lurruntza edo untzak ere badu izenetik. Vale. Ez dakitena da, aitzian bakarrik azten dana edo artian azten danak ere izen behadun.
0: Esteba, untza bakarrik aritz eta artean azten da?
2: Ez, baina. Itzeiten danian askotan famili batetaz, itzeiten dan, naiz eta la, gure ustez, ba, aritza esan, ba, igual esaten nahi geha eskurdunak.
0: Ah, bale, bale.
2: Ez dakit, gusto hartuko nuke, esplikazen joan bat, bale, balugu.
0: Bueno, balin badu. Orduan, kamustia da, aritz, arte, edo alako arbolaren batean gora doan untzori.
2: Uh-huh.
0: Lagun honak dira? Zuaitzak eta untza?
2: Bai.
0: Ze batzutan jendak tentazio izaten du untza kentzeko arbola horretatik, zuaitz horretatik.
2: Uh-huh.
0: Zer dio gure adituak?
2: Nik ez nuke kenduko.
0: Bikote
2: honra dira. Hor bakoitzak ikusi behar du. Ez dakit, natura hola da.
0: Natura hola da. Bai.
2: Mordon, ba, igokarik daude, igokarik nun jillo euki behar du. Eta gero, ba, borrokatuko dia, edo elkar lagunduko dia. Adibidez, holako giro bero batian, ba, enborrai ez ego eutxiko dio, untzak.
0: Bale. Kamustiak.
2: Baida.
0: Untz igokari horrek, kamustiak. Ederki. Bueno, gaur ikasi dugu, bueno, gu behintzat, zuek ez dakit, baina guk, aguakatearen kasuan eulia polinizatzaile bikaina dela. Eta beraz, aguakate inguruan euliak eta behar ditugula. Gure sukaldeetan iztugarri molestatzen dute, baina esan zigun hemen, biologo batek, esan zigun. Euliak errespetatzeko, oso importanteak direla. Eta merezi duten baino gutxiago respetatzen ditugula. Hori horrela izanik, noiz moztu dizaioke adar bat aguakateari? Bueno.
2: Aguakate onduak ostoik ez du galtzen, eta orduan normalian ostua galtzen dutenak, dutenen inausketa egiten dugu neguan bukaeran, otsaila martxuan,
3: Bai.
2: Egokina martxoa izango litzake. Epaila horretikan, izatzen zitzaion leno, epaitu, emoztu, mozteko hilabetia zan. Eta nik aguakate ondua, inauseko nuke martxoan bukaeran edo apirilan hasieran. Ja, pixkat giro beherosioguak, bere aldeak gokuak dian, giruak dianian, ba, egiten dion kalte horri buelta emateko gogoa dakanian.
3: Ados, eta kibiarra noiz kimatu beharko luke?
2: Bueno, kibiarra kimatu behartzan loretu zanian. Loretu zan maiatzian, zenbait okitan ekainan hasieran, eta loretu orduako moztu imirri zaten da. Hau da, emiak imatzen dira martxuan, eta arrak loretu ondoren. Urte guztien egin behar duen lan bakarra da loria mati eta polena zabaltzia, polinizatzeko, eta orduan, hoi egin dunian. Orduan, hoi egin dunian kimatzen dugu, eta gero daka negu arteko tarte guztia adar berrik emateko urrengo urtean loretuko dianak.
3: Beraz, lasai. Eneko eta Elenarekin hitz egin nahi genuen, ze kezka zituzten, ze galdera zituzten jakin, baina ez dugu ba lagundu gure teknikak, eta ez dugu lortu telefono seinale hori gure landa berrin sartzea. Sentitzen dugu, eta pena handiz, eh? Ea berreskuratzeri badaukagun zuekin harremana datorren asterako, edo WhatsAppez, edo saiatuko gara. Elena, Eneko, barkatu. Bueno, eta piperraz hasi gara, ezpeletako piperraz hasi dugu gorko saioa, eta piperraz amaituko dugu. Baina piper berdeaz, Peraltan, Azkoienen, Kukoi piperraren festa egingo dute gaur, Azkoiengo bertako piperra da, eta berezitasuna du, ba, pikileu piperra baino haragitxua guadela, berde iaten dela, hori ikusi dugu behintzat, ze gehiago esango zenuke, Jakoba?
2: Berde edo erdi,
3: erdi gorritzen
2: hasi gorri. Da unian.
3: Vale.
2: Bai, da, pikillo piper formakoa esango genduke,
3: eskatu
2: handixogua, eta mami gehiago duna.
3: Bai.
2: Kukoi piperra. Ez da oso ezaguna Euskal Herrin.
3: Ez da oso ezaguna, baina Azkoienen gaur egingo diote festa.
2: Oso bertakoa
3: hori da.
2: Ila galtzeko zori neon zan.
3: Eta berreskuratu egin dute.
2: Berreskuratu dute urtetako lanan ondorioz, eta azte buru ontan izango due.
3: Gaur, gaur. Gaur, gaur, eta laizzer, bueno, amaiketan egin gute taller bat erakusteko nola erretzen den piperrau eta nola zuritzen, eta gero amabiterdietan dastaketa ziko dute, eta nik egon eiko nuke Azkoienen piperrau dastatzeko eta usaintzeko batez ere,
2: ba,
3: zeona den. Jongo gara?
2: Nauski.
3: Barik amara onera, joan behar dut. Eskerrik asko Jakoba,
2: bueno,
3: gaurko guztiagatik, datorren astera arte.
4: Goizeko amarrak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
5: Egunon guztioi, arratsaldean Mari Jaiari ongi etorri egin eta Bilboko aste nagusia hasiko da. Honintza Enbeita besolaria izanen da, urten preguilaria eta Kaixo Konpasako Ainhoa Urrejola berriz txupinera. Iluntzeko zazpietan eginen dute pregoia eta txupina jaurtiko dute Arriagatik. Biak oso pozik azaldu dira, aurrez mikrofonoen aurrean eta Enbeitak bersoak ere iragarri dizkigu.
6: Niretzat kriston horrea da, kriston ilusia egiten irala, super pozik nago, negarre egiten dut oso pozik nagoelako, eta bueno.
7: Beitu, ni bakarrik esatea super pozik nagoela, eta eskerrak emateko be, bai zuei.
6: Por supuesto, pregoia idatzita daukatia, bertzoak egongo direla bai, baina dena ez dela bertzotan izango.
5: Honintzan Beita eta Ainhoa Urrejola Euskadi Irratiko Amarauna saioan izango ditugu minutu batzuk barru zuzen zuzenean. Gainerakoan ongi etorri errefuxiatuak plataformak deituta Marea Horia osatuko dute gaur Gorliz eta Plentziako ondartzetan. Urtero bezala politika arrazisten kontra eta guztientzat giza eskubideak eskatzeko itzordua jarri dute eguerdiko amabietarako. Nafarroan Guardia Zibilako geita amairu urteko gizonezko bat atxilotu du kadreitako upategi batean lapetan lapurreta egiten saiatzagatik. Abisua jaso ondoren, Guardia Zibilek auto bat ateak irekekin eta atzeko leioak hautsita aurkitu dute. Susmagarriak hasieran upategiko langilea dela adierazi die Guardia Zibilei, baina gerora aitortu die alarmak jo ondoren autoko kristalak hautsi eta barruan gorde dela. Eta nazioartean Ameriketako Estatu Batuek eta Kanadak ez dute akordiorik lortu eta ondorioz Kanadako zenbait produktuk 50%-ko mugazerga izango dute. Mark Carney, Kanadako lehen ministroak esalatu du, Estatu Batuak hurbileneko aliatuei ere zergak inposatzen ari direla. Estatu Batuek proposatutako aldaketak bidegabeak eta ekonomiaren aurkakoak direla iritzita hartu du Kanadak erabakia. Errepidetan ez dugu inolako arazorik segurtasun sailaren arabera eta eguraldiari dagokionez goizeko belainoa altxata, eguraldi eguzkitsua iragarri dugu Euskal Metek gaurko. Ekialdeko haizearekin temperatura 25-30 gradura arte igoko da. Goizeko 10 eta 2 minutu ditugu, albiste gehiago ordu bete barru izanen duzu hemen Euskal Irratian eta noiz nahi orain albiste zerbitzuan. Orain berriz 10:00 saioa Olatz Baldaren eskutik.

0: dabe transformazioa. Irrikaz geunden eta iritsi da unea. Iritsi dira gure herri eta hirietako jaiak. Orain da unea gozatzeko eta munduari hemen jaiak kontu serioa direla erakusteko. Izan ere, betirako planen bat, ordua gora bera. Denokara ongi etorriak, jatorria gora bera. Primeran pasatuko dugu, adina gora bera. Orain da unea berriro harremanetan jartzeko. Aspaldiko, orain da unea ahotsak galdu arte dantzatzeko eta abesteko. Orain da unea batzen gaituena banatzen gaituena baino garrantzitsuagoa dela ospatzeko. Orain da unea elkarrekin eraikitzeko guztientzat librea eta segurua den toki bat. Bereizkeria, indarkeria eta jazarpena kanpo utziko dituen tokia. Orain da unea inoizko jairik onenak bizitzeko. EITB transformazioa.
1: Diskurtso bortitzen eta biktimen humilazioaren aurrean, xenofobiaren eta gorrotora bultzatzen dutenen aurrean, mota guztietako erasuen eta bazterketa jarreren aurrean. Jaiak bakean, denon artean. Justizia eta giza eskubideak.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
4: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
3: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gaute egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde. Eusko Jaurlaritza.
5: Alkampon abuztuaren 21-etik 22-ra, legatza freskoa kiloa 5,19 € daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.esen. Penintzulan eta Balearretan, Alkamporekin beti irabazten duzu.
2: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian. Amara una. Olatz Balda.

0: Ez da demora asko pasatu, ez da asko pasatu, hilabete batzuk baino ez une honetik.
1: Bai, nik amets biditut, igual gehiago, baina ez amets biditut. Bat izango litzateke, korrikako azken mezua irakurri alizatea bizitzan, baina hori izango litzateke, el sumun, utopia bat. Oso urrun ikusten dut, ez dut uste proposatuko didatenik, zeri nahiko trotera naiz, eta Edurnek esan duen moduan, beste mota bateko pertsonei tokatzen zaien mezu hori idaztea, idatzi izaguten moduan. Eta bigarrena da, Bilboko jaietako pregoilari izatea. Nik independentziarekin eta askotan egiten dut amets, baina bueno, oso urrun dauden ametsak dira, orduan, saiatzen nahi nire buruari amets praktikoagoak jartzen. Orduan, zer gustatuko litzaidake niri, benetan infinito, korrikako azken mezua idaztea, eta Bilboko jaietan pregoia botatzea.
0: Horixe, izan zen onintzen baita kamaraguna saioan, korrikako saio berezian Bilbon esandakoa, pregoilari izaterena aspaldiko amets zuela besteak beste. Ba, tira, esan eta egin!

0: janetagin, ez janetagin, ordu batzuk barru, arantxa, Bilboko azte nagusiko pregoia irakurriko baitu, onintza enbeita musikarrak Arriagako balkoi horretan, jende zahorren aurrean, milaka lagunen aurrean, ez daigu ezer gelditzen, jaiaetarako, onintza baita egun on! Zer moduz egin duzu, Lobart?
1: Bueno, inotlo.
0: Bai.
1: Oso goizez natu naz, baina lo ondo inot, bai.
0: Oso goizez natu zara, zerbait egatik, edo gauzak ondo prestatzeko?
1: Ba, ez dakit, suposatzen dut, autoritasuna daitik normalien lo ondo egiten dut, eta gaur ere bai, baina, bueno, bai, goizean goizetik ez natu nahi, zagaroia ezin izan dut gehiago lorik egin, gurua martxan neukan, eta, bueno, ba, urduritasunak, edo, azken uneko panikoa.
2: Gorka hemen balego, Gorka, jota egin hemen balego, nintza esango lizuke, amara unari eskerrari zara, pregoilari lanetan.
1: Ba, alde batetik bai, baina ez omen da era bat horrela.
2: Ez du guzti guk, eh?
0: Ez du guzti.
1: Komparsek diote aurretik zeukatela nire izena mai gainean, eta irrazioan entzun zutenean pentsatu zutela, bueno, ba, holako ilusio egiten badio, armatu dugu, baina nik artean ez nekien ezer.
0: Ah, begira.
2: Bueno, orduan pixka bat eragina izan zuen, irratiz botazen nuen mezu horrek, ez?
1: Bai, bani nire itzeko beldurra galdu zuten, edo proposamena egiteko beldurra galdu zuten, behintzat bat egiten baiet zango duela, seguru.
0: Onintza, zuki irratien esan, eta zenbatera jaso zenuen deia?
1: Ba, hortik, ez dakite, hiru bat azpetara ero, hori izan zen azpetantu aurreko igandean, eta azpetantu ostean deitu zidaten konpartzen koordinadoratik.
0: Eta zer da musikar batentzako, Bilboko aste nagusiko pregoile izatea?
1: Jo, ba, nik ez dakite musikar guztientzako lan izango den, baina niretzako kristona da da. A ber, pertsonalki da amets bat betetzea, baina gero, ba, hori baino gehiago da, ez azkenean kolektiboki, Bilboko jaiak handiak dira, ez da bakarrik Bilbora, Bizkaia osoa, eta da, errekonozimentu handi bat nire ibilbideari, sentitzen dut kriston eskerrona eta maitasuna, ba, konparsekiko aukera hau ematearen, eta gero iruditzen zait, ba, badela, ba, egindako bideak merezi izan duenaren seinale bat, ez da, pues, bueno, hemen ez darena erreza izan, iritzigaren lekura, baina borroka egin behar izan dugu iristeko, baina ditu, ba, merezi izan, duz, behintzat jendearen maitasuna, ba, daukaguta hori asko da.
0: Esan duzu dagoeneko pregoia prest duzula, bertxoak izango direla, baina dena ez dela bertxoak izango, zer edo zer aurreratu ezakezu?
1: Horrekin nahiko, ez que bezala, semana izaurrera zen, hiru aldiz botako pregoia gaur. Zuekin, beste elkarrizketaren batean, eta balkoian, orduan ikuste dut horrekin nahikoa.
0: Bai. Jendetza izango duzu parez pare, imaginatzen dute, seni eta lagunak ere gertu izango dituzula, horrelako bai. Egun kutxun batean.
1: Bai.
2: Oituta dago nintza jende askoren aurrean aritzen, hori egia da. Baina gaurkoa bueno, oso espeziala izango da, ez?
1: Bai, ez da berdina, ezakit bertxotan eta ni oituta nago, baina, bueno, ezakit horretarako entrenatuta nago, edo hori da, usaten zaidana, hori da nire pasioa, eta hori egiten badakit, ez? Hau, beste gauza bada, pregoia da, jai batzuetarako, eta gero, ba, jende asko ke jarri du zuregan maitasuna, konfiantza, eta ez dakite ondo egin nahi duzu, ez duzu bulu bat izan nahi, bueno, beste kezka batzuk, beste kezka batzuk egiten zaizkizu.
2: Pregoia zeuk sortu duzu, zeuk idatzi duzu, ematen dizkizute ideiaren batzuk, edo hori nola izaten da, sorkuntza hori nola egiten da?
1: Ez, sorionez, eta hori ere eskertzekoa da, pregoia erabat librea da, bai konparsen partetik eta bai Bilboko Udalaren partetik, ematen dizkizuten gomendio bakarrak, ba, denboraren ingurukoak eta dira, gero, libre da, bakoitzak beretik egin behar du, ba, horregaitik Aiora Renteriak egin zuen pregoi zoragarri ura kantuz,
0: bai.
1: Beste batzuk egiten dute hitzez, baina esan nahi dut, ez dago inolako mugarik, edo araurik.
0: Une honetan gurekin zabiltza izketa, baina zer egiten du pregoilari batek balkoira sartu horreko ordu horietan? Zerbait antolatu behar duzu? Zerbait egin behar duzu?
1: Bueno, ba, orain etxeanago, baina laizer bilborantzagoan, eta elkarrekin bazkaltzen dugu aurreko pregoilariak eta txupinerak eta urtengoak, eta gero konparsekin kale jiran joango gara Arriagara, ekizten ilusia daukate, ba, haiekin elkartzeko, azkenean, neurri baten, ba, udalak ere onesten eman, baina haiei esker nago ni hemen, eta haiei esker dira Bilboko jaiak diren modukoak, orduan, bueno, ba, egia esan pregoia izango da zazpiretan, baina aurretik elkartuko gara konparsekin eta momentu hori bago guandiz edo itxaroten dut bai.
0: Ze jantzi, jose hortan jantziko zarete, eh?
1: Baskal ostean jantziko gara.
0: Vale.
1: Kale jirara ja jantzita joango gara, ez daukagu ordu zehatzik, baina hori baskal ostean joaten gara jaztera, zazpikale eta komerkatari elkartearen bulegora, zazpikale eta komerkatari elkartea arduratzen da jantziez, eta ahi esan, bueno, eskertzeko ara haien tratua ere, Maribik egin zigun, jostunak egin zigun soinekoa, mimo handiz, neurriak pazientzia handiz guztia, eta bueno, ba haien bulegoan jantziko gara, eta gero handik, ba listo, ja hortik aurrera jaia gutxi gora bera hasiko da, ofizialki baino pare bat ordu lehenago guretzat, kale jira horretan, eta aurrera, datorren igandera arte.
0: Bueno, aurrena gaur arratsaldeko dugu, gero ikusiko dugu nola dijo Anastia. Gaur arratsaldean Bilbo oso izango duzu adi-adi, eta alboan, Aino Aurrejola, urduritasunak jota ere, imaginatzen dut. Aino Aurrejola, Bilboko aste nagusiko txupinera, egun onzuri ere. Ea hortxe dugun, ez dugu lortu Aino horrekin.
2: Bai.
0: Badirudi baietz?
2: Ez
0: dugu.
2: Lanak ditugu.
0: Honintza, jantzien inguruan ari ginen izketan, zenbat jantzi dituzuek, garbitu egiten dituzue, 9 jantzi dituzue, egun bakoitzerako bat, edo nola antolatzen zarete?
1: Hori izugarria litzateke 9 jantzi bakarra dugu, txaketa eta gona bakarra, alkandora bi ditugu aldatzeko, eta gero astean zehar egun baten, garbitu egiten digute bai gona eta bai jaka, eta horrela moldatzen gara.
0: Eta 12 ordu egunero, gora eta bera, etxetik imaginatzen dut apenas pasatu gabe, parranda luzek aurre ikusten dituzu, zer nolako aste nagusia aurre ikusten duzu, honintza?
1: Ba, logikak esaten du, parrandarik ez genukela egin behar, baina, jaietan logikak ez du balio, eta Bilboko jaietan gutxiago. Bilbon egon denak badaki zer den aste nagusia, eta ba ez dute promesarik egiten, gorputzak aguantatzen duen guztia egingo dugu, hori bakarrik esan dezaket.
0: Aino, izango duzu esan dugu, ezin izan dugu berarekin harremanetan jarri, arazak ditugu telefonoarekin. Aino, izango duzu hor alboan freguilari txupinera, zer moduzko aliantza sortu duzu ea honintza?
1: Ba oso ederra, bueno, nik uste dut pregoiak emango dizkiran gauzetako bat, hori ere izango dela, ez? Ze jende ezagutuko dudan, bai konparsen koordinadorako jendea, Ainhoa bera, Ainhoaren familia, ba ez dakit prozesua oso polita izaten ari da, ez? Eta bueno, a ber, edonor izan daiteke txupinera, eta edonor izango litzateke lagun ona ez daukat zalantzarik, baina kasualitatez, Ainhoa Aurrejola eta biok tokatu gara, eta oso pozik nago, oso ondo elkar ulertzen dugu, badakigu zer ez dugun nahi, eta orduan ba, nahi dugunaren bila joatea errezagoa da.
2: Emozioz beteta. Zaude,
1: bai,
2: egon bazara,
1: bai.
2: Eta ikusiko zaitugu gaur arratsalean, baietz?
0: Begi ertza pixka bat guztiko zaizu, ez, horintza?
1: Bai, jaban agon,
2: bai.
1: Horrela, azken egunak pixkat horrela dira, ja, negar barre.

0: datorrenean barra.
1: Gu lasaitzen gara asko jakinda negar malko hoiek pozezkoak direla.
0: Bai, bai, dudari gabe, gaurkoak bai bintza.
1: Bai.
0: Gaurkoak bai, bai. Pozetik eta ilusiotik eta emozioietatik egindakoak dira.
2: Onintza, zer eskatuko zenioke aste nagusi honi, zer nolako aste nagusia nahi duzu?
0: Ideala izango litzateke aste nagusi bat euskarazkoa, edo euskarafobiari gabea, eta eraso matxistarik edo sexuali gabea. Hori izango litzateke ideala. Ez dakitala gertatuko den, baina bueno, behintzat eskatzen dudan bakarra da, egoten ez dakiena, ez adila etorri.
2: Hori da. Bueno, bederatzi egun dituzue, Ainoak eta zuk bilbotarren eta bizkaitarren maitasuna jasotzeko, eta Bilboko aste nagusiaz gozatzeko, esan duzu, parrandatxoren batak aso egongo dela.
0: Nahi gabe.
2: Ez da nahi gabe, ortsurrun bilorretan sartu eta nahi gabe. Arrabatuko zu.
0: Baina beldurra edo posa edo ezakitzer hori da, ez? Ba, bueno, badakigula eguna gogorrak izango dira, baina batzutan gauak eramango gaituela, bazorri gozai horrelako gara.
2: Bueno, ba, honintzen baita Bilboko aste nagusiko pregoilaria, eskerrik asko, telefonoa hartzeagatik, eta oso ondo jandadila, bai?
0: Bai, mozu handi bat.
1: Bezarka da bat.
3: Gozatu.
0: Bai.
1: Agur, honintza.
0: Agur, bai.

bilbotarrek noski Arriagatik ikusiko dute, Arriagara geraturatuko dira bilbotarrak, baina gainontzekoek Euskadi Irratian jarraitu aldizango dute, honintzan baitaren pregoia, eta noski, txupina baitare, eta baita telebistatik ere, eta bebin arratsaldeko 6:00 aurrera.

0: edo txango bat egitera zoazenean, 112 sosdeiak aplikazioa. Arrisku egoeran bazaude, ikurra sakatuta geolokalizatu altzaitugu, eta zuri laguntzera joan. Deskarga ezazu zure mugikorrean.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Murgildu Bilboko astenagusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriago egingo dituzte Bilboko zuak. Abuztuaren 22-ko 30-ra gauero zuzenean ETV baten.
2: Abuztuaren 25 eta 26an Seulgo Orkestra Filarmonikoa musika amabustaldian. Asiako orkestra zahar eta entzutetsuenetakoa egun borborrean dagoen K kulturaren enbaxadore gisa dator gurera. Sarrera Kursal eta Victoria Eugenian edo musikaamabostaldia.eusen. Donostiako Musika Amabostaldia. Entzun, haze plana.
3: EITB den eskutik.
4: Euskadi Irratia.

0: Zasiko dugu datozen minutuetan, izan ere, prestagiro murgilduko dirak aurra arratsaldean bizkaitar mordoa, baina txupina horren aurretik aldarrikapenerako zita ere izango dute beste askok Gorliz eta Plentziako ondartzetan. Urteroko legez, Bizkaiko ongi etorri errefuxituak plataformak deituta, bandera horiz beteko dituzte bizkaiko areatzak, eta gizakate bat osatuko dute guerdian migratzaien giza eskubideen urraketa gaitzesteko beste. Luis Guridi, Bizkaiko ongi etorri errefuxituak plataformako kidea, egunon.
1: Egunon.
0: Luis, urteroko zita duzue ondartzetako elkarretaratzea, eta urten ere beharrezko ikusten duzue.
1: Bai, tandik esango nuke gaina gero eta beharrazkoa godela, ez? Ikusten ari gara Europa, bueno, mundu maila, baina Europan bereziki nola gora egiten ari diren eskuin muturreko ideiak eta bueno, nola baite ideia rasista hauek, nolabait, bueno, errotzen ari diren gure gizartean, eta horretarako uste dut beharrezkoa dela, bueno, beste ikuspegia daukagunok, batu behar garela beste politika batzuk eskatzeko.
0: Darrak batzea, esan duzu egun zabalduta dagoen korronte arrazista eta xenofoa salatzen duzue, zuen iritzi zein da, bueno, egun gure erakundeen aldetik ikusten duzuen jarrera?
1: Bueno, a ber, gure erakundeak esaten dugunean behiztu beharko nituzke, ez da berdina Europako mailako politikak o estadu espainola daukan kasunetan, edo erkidegoak, edo udaletxeak, edo mankomunitateak, ez? Orokorrean esango genuke, Europako politikak aldatzen ari direla. Nolabait, Europa betik izan da, bueno, giza eskubidean gotorleku bat, eta azkenen urteetan, ba, eskuin muturreko alderdiak, eta bueno, alderdi zentrista eskuinekoak, bultzatuta, ba nola be politika hauek aldatzen ari dira, eta Europako zentzu bera giza eskubideen gotorleku hori galtzen ari da. Eta ikusten dugu gero eta erresagoa dela nolabait giza eskubideen aldeko politika hori aurrera eramatea, eta gero eta oztopo gehiago dagoela Europako erakundeetatik ba politika hauek aurrera eramateko, ez? Eta hori ere gero isladatzen da baita ere Estatu Espainolean edo, bueno, Estatu Espainoleko alderdi batzuk daramatzen politiketan.
0: Administrazioetatik kasu honetan Europatik datorren korrontea arrazista horren adierazletzat duzue Europako batasuneko migrazioari eta asiloari buruzko ituna, hori salatzen duzue, zergatik, zer nolako eragin egitu itun horrek migranten egunerokoan?
1: Claro, esan behar da, itun hau talena aipatu bezala Europako politikak, nolabait honen oinarrian dagoela nolabait migrazioaren kontzeptu bat, ez? Hau da, migrazio ikusten da agresio bezala, kanpoko mehatxu bat bezala, eta mehatxu honi aurregen behar zaio aliketa ezi handiena jartzen, aliketa zaitasun handiena jartzen, aliketa politika militarizatuak eta indarkarian bidez martxan jarriz. Eta hau uste dugu, ez dela bidezkoa, osea, hau diagnostiko okerra da, guzti du migrazioak ematen direla prozesu natural badelako, gizartean mugitzen direlako beraien bizimoduak hobetzeko nahian, eta gaur ikusita nola dagoen munduan zehar, egoera hainbat tokietan, ba jente horien mugituko dira bere aukerak bilatzen, eta aukerak ikusten dituzte gaur egun besteak beste, gizartean mendebaldeko gizarteetan, gure kasuan Europako estatuetan da gizarteetan. Ze hemen aukera dukate ikusten dute lanpostu betetzeko daudela, hemen lanpostu pilo badagoela jentea beten ari dituenak, bertakoak, eta hori betetera atorriko dira aukera ikusten dutelako. Eta gainera badakitelako hemengo gizartea behar ditugula migratzaileak betetzen ez diren lanpostu horiek betetzeko. Horiek barik gaurko gure gizarteak porrot egingo luke, estanda egingo luke. Ez litzateke posible izango gure gizarteak gaur diren bezalakoak, ez badaude migratzaileak eta gaina kopuru handian. Horrek esan nahi du, ba, hau hor diagnostikoa bada, ezin dugu lekuzi migrazioa mehatxu bezala, baizik eta ikusi behar du fenomeno bezala, eta fenomeno horre sortzen dituen gauza honak eta zarra, zorregioki, ba, duzka bere zailtasunak ere, aurrekin behar duela beste ikuspegi batekin, eta ez ikuspegi kriminalizazioakin, eta ikuspegi militarizatu, eta indarkeriaz, baizik eta gizaskubidea defendatu, zede ikusi ze irtenbidea dukagun gizarte moduan guztiok. Hemengoaren eta kanpoti datozenak.
0: Aipatutako itun horrek besteak beste bide ematen du, ba, Europan daude migratzaileak jatorrizko eta atzerreko herrialdetara bidaltzeko bueltan, eta horrek zeutara garamatza ezinbestean. Ongi etorri errefuxiatuko plataformatik, nola ikusten duzue gure ordezkari politikoen jarrera eta Espainiako gobernuaren erantzuna, zer nolako irakurketa egiten duzue zuek?
1: A ber, lehen da bizi izan behar da, zeutako krisia ez dela migrazio krisi bat. Zeutako krisia da krisi geopolitiko bat. Gaur Afrika iparraldea, Afrika kontinentea, nolabait gune estrategikoa da munduan, bat ipat estatu batuek, Israelek, Marokoko gobernuarekin bat eginda, ba ulertzen duelako aldatu behar dela Afrika iparraldeko kontekstu hori. Eta erabiliko dute, instrumentalizatuko dute migrazioa, horretarako. Europako estatua presioa egiteko, aldatu izaten politikak, indartzeko Europako alderdi, eskuin muturreko alderdiak indartzeko, eta kasu, espainiarokan kasu, ba, alderdi sozialaren aurka joateko, alderdi sozialistaren aurka joateko, eta gaurko gobernua gobernetik ateratzeko. Eta hor, badakite, daukatela hemengo, ba, bi alderdien babesa edo laguntza, eta alderdi popularra eta Vox, ez? Ola ulertu behar da gaurko krisia, ez da krisi ohikoa, ba, Kanarian egonda bezala, ba, baten heltzen direla, do pateraten heltzen direla, eta bueno, zer egiten du gazteekin, zer egiten du jentearekin onak kartzean, hori da normalean eman dena, baina orain ikusi duguna zeuten ez da hori, da nola egin erabili migrazioa instrumentalizatuz kontra joateko Europako ikuspegi progresistaren kontra joateko eta Europako politikak aldatzeko. Eta hori da, horrela interpretatu behar da. Bestela hori horrela ez badekusten, manuel bai, okarri biliko gara. Eta horrela ikusita beste politikoa atzuk esan behar dira. Kasuan, Espainiako gobernuaren, zean, ikusi du aldaketa batzuk ematen ari direla. Orain arte nahiko izan da, ongi etorriak refusiatua, eta orain, krisiaren egun batzu pasa ondoren, esan ez dana hueltatu behar dira, atzea Morokora, edo etorri diren lekuetara, ez? Eta hor aldaketa badago, eta aldaketa horren helburu hori da, ba, lortu dutela, ba, Marokoko politikak eta egin dutena Marokok eta estatu batuak eta Israel kasuan eta egin duten zarrera masibo horrek lortu du, Europako politikak indartzea, migrazioan kontrakoak, eta lortu baita ere, Estatu Espainoloko politikan ere pizka bat hor zalantza sortzea eta aldaketa puntu batzuk ematea.
0: Migratzaileen ohiko krisi bat izan ez arren, bueno, ba honek sortzen ditu eztabaida batzuk eta besteak beste sortzen du adin txikikoekin zer egin, ez? Esan dute adin handiak diren guztiak bueltan bidaliko dituzela, baina orain zargarritasun egoera noden 600 adin txikikoekin zer egin eztabaidatzen ari da gobernua autonomia erkidegoekin, Espainiako gobernua autonomia erkidegoekin. Bide horretan Maria Txigite Nafarroko gobernuko presidenteak gogorarazi du aurrak direla eta plazako daudela Foru Erkidegoan. Jaurlaritzatik berriz diote adin txikiko aur horiek ondoen ba haien familiekin daudela eta familiak aurkitzen ez badira edo adingabea zaurgarritasun egoeran baldin badago ba derivazioa edo aztertuko dela. Egoera honetan zuen ustez zein izan beharko litzateke aurreriekin aurrera eraman beharreko, bueno, ba irizpidea edo zein izan beharko litzateke lehentasuna.
1: Garbi dago aurren kasuan aurre horiek ona etorri direla, eta kasu kuriosoa da, baina lehenengo aldiz, emakumea datoz, umeak, aurrak, neskatila datoz, lehenengo aldiz hola nahiko eramasiboan. Zan dugu, 600 bat egongo direla, ez? Gainea, oso arrisku berezian, bortxaketako arriskuan, zaurgarritasun egoera berezien daudenak, eta garbi dago horiek hartu behar direla. Claro, esaten duen gobernuak, ez horrek itzuli behar dira, bereien jakin zentzuren berean guraso bete itzuli. Baina guraso asko, esaten ari dira, nahi diguna da, aur horiek Europara tortzea, Europan aurkituko dutelako hemen aurkitzen ez dituen baldintzak. Eta etorkizun handiagoa dutelako Europan. Beraz, nik uste, claro, nor pentsatzen du esate guraso batek, ama batek, esate ez, nahiago du aurra Europara joatea tan geratzea, 8-10 urtekoa. Hor etorkizuna izango dulako eta ez gurekin hemen ez daukalok etorkizunik. Eta hori horrela izan da, garbi dago hemen, familia horien nahi dutela aurrak hemen egotea. Eta nahiz da gogorra izan eta nahiz da esan oso zaila. Baina etorkizun bat eman nahi diete aurre horiei Eta horretarako esaten ari dira, ez, hemen gara itezela, eta hor, egin behar duena Europak da, horiek hartu eta aukera bat planteatu horientzat, hezkuntza, familia jartzea, bere bidezko eskubideak ematea, eta behar diren baliabidea jartzea horrei atenditzeko behar den moduan. Eta hori badirudi, ba, Nafarroko kasuan, ba, txikitek esan duela dos dagoela horrekin, Eusko Jaurlaritza hor dabil erdi gabeztekin nola izaten, baina horiek garbi dago etorri behar direla. Eta ez bakarri horiek. Horiek eta zeuten dauden hainbat gazte be bai. Kusi behar da, hori ez, ezin da esan, dano itzuli behar dira, danak, hau horra, Pepe esaten gara den bezala, danak, ez hori ez da horrela. Beste politiko bat zuge esan behar dira. Eta hor, nik uste dut, zoe bepizka dut horra da, bilela hor, zalantza puntuan ez, bentset, orokorrean ez, eta hor, gure kasuen erakundeak eta behar duguna da, gogor, politika esateko gobernu sozialista ez, aurre egin, gogor egin, ez utzi mehatxatzen eta kukiltzen Europako politikaren aurrean, eta mantendu printzipioak eta giza eskubidean defentsa edozein momentutan, ez? Eta horbe gizarte erakundeak eta elkarteak hor gogorrin behar dugu, hemengo administrazioak eta Europakoak, baina guztiok giza eskubidea defenda esaten da beste politika bat.
0: Luis, gaur gertasuna ze harako zuek lan handia egiten duzu bueno, diskurtso idagokionez, sentsibilizazio lana da zuen zutabetako bat, sare sozialetan migranten inguruan zabaltzen diren fake news eta albiste faltsu eta kezurren hauen guztien ondotik, askoren ondotik, lan handia egin behar izaten alduzue, nolako eragina du ba, gure gizartean?
1: Bueno, badakigu gai haue gizartean ez dira larrasak, eta gero eta zaltasun handiago daudaleko, ba, komunikabideetatik eta bati pasare sozialetatik izugarrizko bultxada ematen ari delako eskuineko alderdiak eta korronte horiek sartzen ari delako gure gazterian, da gure gizartean, beste diskurtso xenofobo batzuk askotan eta gehienetan izango nukenek, baina bai gezurretan oinarrituz, ez? Eta hor, nik uste gero eta garrantzizkoagoa dela gure bezalako erakundeat ez bakarrigu. Osea, hemen kontua esan behar da, hemen erkidekoan gaudela ia 100 erakunde eta elkarte, ia 100, nolabait beste migrazio politika baten alde egiten ari garenak. Eta erroldaren kasuan, errolda sozialaren kasuan, bueno, udale eskatzeko beste politika batzuk egiteko. Ia 100 erakunde gaude, ez bakarrigu. Eta guztiok, batera egiten ari da nolabait, politika horiek ez ditzaten aldatu. Eta giza eskubidean oinarritutako politikak defentsa. Hau da, lehen aipatu dugun korronte, eskuineko korronte hauei aurre egiteko, eta ez izteko ideia horiek eta politika horiek gaur egun gure gizartean errotzen. Ez zaila da, badakigu. Gaur badaudela gai batzuk oso sensiblea direna gure gizartean, eta hau da sensibleena gai, segurazki. Hor dago, feminismoaren inguruan dagoen borroka, ez, horren kontra egiten ari direnak, edo ingurumenaren kontra egiten ari direnak, baina hau da, segurazki, datozen urteetan, hilabetean urteetan izango dugun, nolabait, horako bultzada bat izango eskuineko politika gerlonetan, eta hor danok planteatu behar dugu, eta danok lan egin behar du elkar, aurre egiteko gizartean, gizarteko goera honi, beste diskurtso balortuz, komunikabideta eramanez, eta zuen papera garrantzizkoa gerlo horretan, instituzioetara beste politika batzuk eskatuz, kalean eskatuz, gizartea sensibilitatuz, esan ez, benetan jakin dezagun, zeintzu diren migrazioen arrazoia, zergati datu zen, ze goeratan dauden han, zerretik etortzen dien, honez, ze garrantzia daukan migrazio gure gizartean, nola, zaken ezautzen dugu, jenta badaki ezautzen ditugu non dauden, da zelanetan dauden. Eta hori hor jarri behar dugu diskursoa, eta ez esan ez, ez da gizeko bratzera datoz, eta hemen gure errentan da, gure violentzia jartzera datoz, gure kaleetan segurtasun falta berein errua da, gure gizarte segurentzak erabiltzen dute, ez da gizer. Zer, diskurso hauen aurre egin behar dugu datuekin. Egia da, datuak askotan relatoa ez dutela hiltzen, esaten den bezala, ez? Baina datuekin, eta datuan oinarritutako relato benetakoekin. Eta aurre egin behar dugu guztiok, eta bat egin behar dugu erakunde guztiok. Eta komunikadeek ere bai. Eta ni guztiok lan handia izango dugula etorkizunean.
0: Bueno, abide horretan mentzat baduzuek aur ezita berezia, bandera hori ze osatutako elkarrateratze hori. Luis, kontaia zuzein da egitaragua parte hartu nahiko lukenak nora jo beharko luke?
1: Bueno, 12etan hasiko da, Astondon, Gorlezko hondartzaren muturrean, hasiko dugu martxa, Eta martxa hori pasatuko da ondartza bietatik, azitea gorrizko muturrean, Plentziako muturrean helduko da, eta gero handik etorriko gara Arkoteko arrapalara, eta aningo du urtero egiten duen bezala olako omenaldi txiki bat, ba urten txasuan bizia galdu dutenen omenez, ez? Bueno, dantza ingo da, komunikatu bat irakurriko dugu urtengo ekitaldiaren zentzua argituz, eta gero ba bueno bango parte hartu duten guztioi ba neingo dugu aninguruan neingo dugu astetzen neingo holako pintxopote txiki bat bueno ba denok egoteko ez orduan animatzen dugu gaur egun nadarratzaldean badakigu aste nagusian Marijaiaren jaia dela arratzaldean baina hori 7etan izango da baina guardian dago parada ederra eta giro eguraldi guzkitsua dago eta hitzeko moduan bueno etortzeko denok Plentziara parte hartzea eta gero joango gara denok Bilboko aste nagusia.
0: Ba Luis guri dibizeko ongi etorri errefuxituak plataformako kidea eskerrik asko elkarretaratze horren horretik gurekin hitz egiteko minutu batzuk hartzeagatik. Luis eskerrik asko.
1: Eskerrik asko zuei.
2: Astena guzian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriago egingo dituzte Bilboko zuak. Abuztuaren 22-30ra gauero zuzenean ETV baten.
3: Euskadi Irratia.

0: Egon denok edo ia denok kontsumitzen ditugu sare sozialak eta denok edo ia denok topatzen ditugu influentzerrak atza gorantzera maten dugunean. Beren iritziak eta beren gomendioak emanda eta baita beren bizimoduak erakutsita. Azken hamarkadan milioika jarraitzaile pilatu dituzten gazteak dira gehien gehienak. Orain, baina badirudi influentzerrekiko jarrera aldatu egin dela. Jendean nazkatuta dago eta azken egunotan influentzerren gainberaren inguruan baino ez da hitz egiten sare sozialetan. Jota Pizarro, EHUko ikertzaile eta gizarte psikologian aditua, egunon.
1: Egunon, kaixo, kaixo.
0: Jota, gizarte psikologian talde gisa ditugun portaerak eta harremanak aztertzen dituzue, eta sare sozialetan masa gisa edo talde gisa izan odiren portaerak oso argiak izaten dira. Mm-hmm. Ze gertatu da kontsumitzaile askok influentzerrei agur esateko, nazkatuta daudela esateko?
1: Ba, ez duk esan duzun bezala didez, klaro, liuragarria edo oso interesgarria iruditzen zitzaiguna didez, gaur egun adidez, nekea ondia sortzen digun. Eta hasiera batean, ba, ez dizaguna astu, hasiera batean, sare sozialek erakusten ziguten errealitatea oso oso politxa zala. Gaur egun gero eta gehiago dakigun
0: hori buruz. Eta makillatua
1: eta makillatua, baina gaur egun gero eta gehiago dakigun sare sozialei buruz zer nolakoa dan errealitate hori. Zer dagon atzean adibidez, ez da bakarrik influentzera edo ikusten dugun ospea hondiko pertsona bat, baizik eta hor dago pertsona bat pagauta dagon adibidez marka batengatik, eta askotan guk ez dakigu. Eta agian sentitzen dugu ba erlazio natural honetan adibidez guk ikasten ari garela, baina benetan claro uga kontsumitzaileak eta ai hori gogorra da.
0: Errealitate faltsu hori.
1: Hori da. Mm-hmm. Adetago ziren nik ez dakit adibidez benetan influentzerren garaia juten ari da, baina badakidana da gaur egun euren influentzia ez dala lehen
0: era estaimestekoa.
1: Hori da, egiten zuten bezala edo izaten zuten bezala. Eta claro, lehen momento batean izan zan ez dakit sare sozialen urrezko garaian, ezta? Mm-hmm. Eta zan influentzeren gorakadarekin etortzen ziren sekulako kontratuak markaekin eta hori euren bizimodua nolabait saltzeko eta guk engantzatzeko horri. Gaur egun gehiago dira euren bizimodua zalantzan jartzen dituzenak. Uh-huh. Eta kritikoagoak gara usteot.
0: Orain kritikoagoak gara.
1: Bai, bai.
0: Guk zergatik jarraitzen ditugu influentzerrak?
1: Eske, bai, hor dago.
0: Kontsumitzaileek zergatik jarraitzen dituzte influentzerrak?
1: Hor dago gakoa eta nik usteot importantea dala ezagutza zer nolako dan gure psikologia eta hortan kokatzen da prestigioaren psikologia eta ba pertsonen estatu ezberdinetako pertsonen arteko harremanak eta zelan sortzen diren harremana hauek. Eta hortan guk jarraitzaile bezala guk irabazen dugu asko eta gure psikologiak evoluzionatu egin zuen garai batean non oso desberdina zan testu ingurua. Garai horretan adibidez, prestigio, ospea, izena, irabazten zan poliki pertsonak erakutsi behar izan zituzten euren portaerak, ez bakarrik esaten zutena, eta gero, juten zien irabazten prestigio, ospea. Ez dezaguna aztu adibidez, claro, morala izateko beti jokatu behar duzu pertsona morala bezala. Mm-hmm. Gaur egun dana hankaz gora dago lan ikusteot, eta nolabait modu errezago batean irabaz dezakezu adibidez ospea, eta hortik aurrera gurpil zoroa sortzen da. Mm-hmm. Beraz, nik esango nuke, claro, guk gaur egun jarraitzen diegula influentzerrei, gure psikologian gatik.
0: Baina guk zer bilatzen dugu influentzerrengan?
1: Guk saiatzen gara eurekin egoten bai segurtasunangatik jarraitzen diegu bai irakasten dugulako euren bizitza, euren portaerako, claro, sortzen ditugulako nahi barik komunitate batzuk. Azken finean guk jarraitzen badu diogu pertsona bati, gu gara jarraitzaileak. Ja sortzen dugu identitate
0: talde
1: bezala.
0: Talde baten parte esikitzen
1: gara. Eta modo automatiko irabazten dugu asko. Gero transmititzen ditugu irabazitako kompetentziak eta ba, ezakit, ba, zagutzen dituzun gauzak, ba, prozedurak eta bat, partekatzen ditugu beste pertsona batzukin.
0: Baiz, ezkenean, izare sozialetan denetarik topatu dezakegu, eta entretenimendua da horren parte bat, doni gauza esko ere ikasi daitezke izare sozialetan, mm-hmm, TikToken, edo zer egiteko bideoak mm-hmm dituzu, eta historia erakasten dizute, eta teknologiaren inguruen ere hitz egiten dizute, orduan, bueno, badan olabait ikasteko leku bat, eta hori transmititzen dugu, hori gustatzen zaigu egitea.
1: Bai, gustatzen zaigu eta nolabait engainatuta geratzen da gure psikologia. Ez dakigulako, ba, benetan merezi duen edo ez ba influencer honi adibidez jarraitza.
0: Vale.
1: Baina ja sartuta gaude prozesu horretan, horrela dagolako evoluzionatuta gure psikologia.
0: Gure psikologia eta diseinatuta imaginatzen dut horrelako gaiuak ere gure psikologiaren arabera diseinatzen dituztela, ez?
1: Hori da, bai entrenatzen ditugu, ba gure portaera, gure arreta, jartzeko moduak, eta claro, behin sartuta zare sozialetan, claro, ez da bakarrik prozesu garbi bat, nolabait lidergo prozesu bat edo influencer eta jarraitzaien arteko prozesu arrunta. Uh-huh. Baizik eta, claro, jazartuta gaude algoritmoren munduan, entrenatuta gure arreta bideratzen dituzte, ba, gure arreta bideratzen diguten leku batera edo bestera, eta claro, ja, gero eta komplexoago dana.
0: Uh-huh. Esan duzu lehenago, ospea uh-huh. oso modu geldoan irabazten zela, bai, eta bai. Boterea oso modu geldoan irabazten zela, bai. Eta orain berriz, influencerrek oso, bueno, azkar lortu dutela, bai, ospea, dirua, beste maila batean egotea, eta horrek ze puntutan jartzen gaitu gu, ze, klaro, uh-huh. lehen begiratzen genituen influencer horiek gure pareko izango balira bezala, ez? Izpilu moduko bat bilatzen genuen bai. Kontsumitzaiek hori bai. Bilatzen zuten influencerak, influencer bat ikusten zutenean, uh-huh. eta orain influencer hori beste maila batean dago. Ja, normalean, txetzarra batzuetan bizi dira, uh-huh. eta jasotzen dituzten diru kantitateak, esan duzun bezala publizitatearen partetik ere, ikaragarriak dira. Orduan, zer gertatu da influencer horren bizimodu aldatu denean, nola ikusten ditugu guk orain, eta nola aldatu da gure harremana haiekiko?
1: Wow, zaituko naiz, poliki juten. Alde batetik adibidez, ja, oinarrizko prozesu honetan adibidez, influencerrek edo adituek edo kompetentzia altuko pertsonek edo ospe handia duten pertsonek irabazten dituzte gauza asko. Hasiera batean adibidez, konturatzen zarenean, jarraitzaiek dituzunean, dituzula, irabazten duzu autoestimua. Eta sentitzen zara asko sobeto. Konturatzen zara eragina daukazula pertsonen gain, eta gainera sentitzen duzun arrotasun, eta arrotasun emozio hori da super kuriosua, informatzen dizulako gauza ondo egiten ari zaela.
0: Segurtasun hori transmititzen duzu, ezta?
1: Hori da. Eta jarraitzaileekin garenok, ba ematen diegu pertsona famatu hauei, gure deferentzia, gure denbora, gure arreta, eta gogoz egiten dugu, admirazioa sentitzen dugulako, eta uh-huh. oso emozio oso baikorra dalako. Ez da obligauta sentitzen naizelako, baizik eta benetan nahi dudalako. Gero ja, konplizitasun gehiago sortzen dan, ze zuk esan duzun bezala, claro, gero jarraitzen badugu denboran zehar, adibidez, pertsonen arteko ezberdintasun gero eta handiagoak dira, arrotasunarekin beste gauza batzuk etor daitezke.
0: Autoestimuarekin,
1: ez da? Eta ez dia oso politxak, beste batzuk adibidez, arrotasun faltsua edo arrokeria da hitza. Eta arrokeria da lotura daukana narzisismoarekin, manipulazioarekin, eta zelan onartzen dituzun kritika, gero eta itxiago bihurtzen zara kritika onartzeko. Eta claro, hortika horrera, ja, gurpil zoroa undi bat, zezu gero eta okerrago, eta gero eta seguro sentitzen zara. Beraz, claro, ba, bide desberdinak dare prozesu natural honetan, eta batzuk nahiko ilunak dira.
0: Claro, imaginatzen dut, kontsumitzaiek hori ikusita.
1: Hori da.
0: Gero eta lenduago ikusiko duela bere burua influencerarekiko, ezta? Ikusiko duela beste espazio baten, beste mundu baten biziko balira bezala, ezta?
1: Zuk esaten duzun bezala, askotan ikusten dugu, askotan entzuten da, influencer batzuk lortzen dute, galtzen dutela errealitateko konexioa. Ez dakitako lazen zaren, baina pandemia garaian, momentu batean, hasi ginen ikusten persona oso famatu batzuk, euren etxe erraldoietan kantatzen danok igualak izango bagina bezala, eta...
0: Bai, hau egin dezakezu, ezta? Bueno, akaso ezin dugu egin, ezta?
1: Azerrea sortu zan, segiduan. Gaur egun beste goza batzuk...
0: Bai, maiz pasatzen da, orain uda sasoian adibidez, eta Maldibetara joan zaitezke. Ez egon trista, ezta? Egin zezu bidai bat, Maldibetara. Eta, klaro, kontsumitzai asko esango dute, bai, nahi, bai, baina poltsikoak ez dite maten.
1: Hori da. Eta, klaro, lortzen dute guk langile moduan ezin duguna lortu. Eta, holako komentario gozo gogorrak dira, eta gero eta gehiago ikusten dugu adibidez, klaro, posible dala benetako edo errealitatekin konexioa galtzea. Eta, batzutan, hori pasatzen da.
0: Gazutan hori pasatzen da, eta uh-huh. horregatik bueno, bizkarra ematen diete kontsumitzaiek, besteak beste iritzia emateagatik. Zesan duzuna, segurtasuna, bueno, lortzen uh-huh. dute, uh-huh. autoestimua ditzen zaie, eta urran ditan sartzen dira.
1: Aha, eixa, eta, claro, prestigio eta estatus ezberdinetako harreman hauetan, mantentzen dira oinarrizko printzipio batzuk, eta bat oso importantea dana da morala izatea. Uh-huh. Eta, claro, ez dakit kontrolatzen zaren, baina influencer batzuk adibidez hanka sartzen dutenean, baina ondo, fondoraino.
0: Fondoraino, ez? Jakintzari gabe, inolako beharri gabe.
1: Baina batzutan galtzen dute dana. Zergatik, ba, oso garrantzitsua dalako prestigioa, eta berri bere, gure psikologiak evoluzionatu zuen beste testu inguru batean, eta testu inguru horretan prestigio zan importantiana, jakiteko adibidez zu morala zaren edo ez, zintzoa zaren edo ez, kompetentea zaren edo ez. Pentsatzen badugu modua razionalean, komien artean, pentsatzen badugu modua razionalean, claro, ez dago loturarik, zergatik lortzen dugun nolabait bere kompetentzia, bere bizitza personalekin.
0: Hori maiztu zutzen da askotan, eztabaidatzen dugunean, bueno, autora eta obra, ea barandu beharko genituzten,
1: ez da? Ez que hor dago bakoa, asuntoa da, ez que hola gara, hortik dator gure psikologia, guk egiten badugu zerbait geizki dagona, claro, horrek, ekintza horrek ezabatzen ditu, ekintza zintzo asko. Eta, ba, beti, bueltatzen gara, ba, moralitatearen psikologia.
0: Moralitatea. Bai. Bueno, ikusiko dugu, etorkizun urbien, ea, influentzeren gainbera edo beraka hori beretan alakoa den, hori ikusteko dago. Zer, askotan ere, hori pasatzen da esan dugu, alako jarrerak salatzen ditugu, ez da? Edo, bai. Kontsumitzaileek kaso honetan, asteotan, kontsumitzaileek aritu dira, ba, alako jarrerak salatzen, ba, beste mundu batean bizi direla esanez. Edo, bueno, gai baten inguruan, jakintzarik izan ez arren, beraien iritzia botatzen dutela, ba, ala uste dutelako. Eta azkenean, bueno, ba, gauza horiek salatzen ditugu, baina gero askotan, bueno, jarraitzen dituzte berdin-berdin, eta ez dute inolako eraginek, hori ere gertatzen da.
1: Hori ere gertatzen da, eta, claro, hortik ere beste prozeso batzuk badaude, ez dakit ezagutzen duzun postureo etiko deritzona, ingelesez virtue signaling, nolabait moralitatean erakustekoa. Eta postureo horretan adidez, claro, nahiko motivatuta gaude askotan, ba, bide gabe keria handia ikusten badugu, zerbait egin behar dugu.
0: Amor, rematen digunen, ez da?
1: Kritika eman behar dut, klaro, eta komunikatu, zabaldu behar dugu hori eta ez sentitzeko, eta hori oso prozesu naturala baz.
0: Esan dugu, postureo etikoa da, zaretan eta publiko gizarte kompromisoa erakustea, ez da? Eta gauzak salatzea, eta bidegabekeriak salatzea, baina gero ez errez egitea. Eta normalean, zer nolako gaien inguruan egiten ditugu horrelako iruzkinak, horrelako bideoak, zer normalean izaten dira txioak, ez da? Txioak, bideoak, kontsumitzaileek zerren inguruan egiten dituzte beraien bideoak eta txioak, zer salatzen dute, zer sartzen da postureo etiko horren barruan?
1: Dana, erabat, eske edozen gaietan. Azken finean, zuk esan duzun bezala, claro, zaretan eta publikoki gizarte kompromisa erakustea, baina ez ere egin gabe. Eta hori kritikaren bidez egin dezakegu gai guztiekin. Ba, behar duguna da kritika bat, morala ikusten dan kritika bat zabaltzea. Eta pertsona hauek konprometitu daude gauza batekin.
0: Dale.
1: Edo moralak dia. Eta horrekin, ja, lortzen dute prestigioa. Edo engainatzen dute bagure psikologia.
0: Baina askotan, hipokresia hutsa dela esango zenuke, alegia gauzak salatzea da gero ezerrez egitea. Zer, askotan pasatzen da gai politikoekin, ez? Edo, bai, normalen gai politikoekin izaten da, gauzak salatu egiten dira, baina gero, bueno, ba, elkarretaratzetan edo manifestazioetan jendea ez da gertzen.
1: Hori da, hori da. Asuntua da, claro, motivazio asko, guk ez ditugu ikusten horkatzean dauden motivazio asko, eta ziur nago pertsona batzuk erabiltzen dutela ba, jarraitzaiek irabazteko edo moraltzat saltzeko euren buruak, hori ziur nago, baina beste modu batean ziur nago ere bai.
0: Onarpen soziala baitara imaginatzen dut,
1: hori bai, ziur nago bestalde adibidez pertsona batzuk sentitzen dutela, egin behar dutela zerbait, ba, geizki sentitzen dutelako. Adibidez, ez dakit gai politikoekin edo gai oso sentikor batean. Ziur nago, barruko motivatzen gaituztela aurrera egiteko edo zerbait transmititzeko. Ez, klaro, azerrea, sentitzen baduzu azerrea, sentitzen baduzu bidegabekeria, haundia, batez ere, egin behar duzu zeo zer. Beraz, zergatik ezke oso komplexua da.
0: Postureo etikoan ere, maia, bueno, desberdinak topatu ditzakegu, ez? Askotan jendeak badu bere iritzia partekatzeko beharra eta horretarako bideo bat egiten du, bideo bat sortzen du edo txio bat jartzen du, baina beste askotan Beste maila batean egon nahi duzu, ez? Hori bertsio katzen duzu, edo bideo hori, bueno, ba, zure feedean, edo zure profilean jartzen duzu, zuk, ez da zuk egindako bideo bat, baina behar duzu, ez? Esan behar diozu zure jarraitzailei, bai, nik iritzi berdina dut, naiz eta zuzuk bideo hori ez egin, ez? Kokatu behar zara, nolabait kokatzeko beharra izaten dugu batzuetan.
1: Bai, bai, graduatu dezakegu, ba, pertsona baten portaera, klaro, ez da, zuk esan duzun bezala, ez dala gauza berbera adibidez, sortzea adibidez bideo bat partekatzea baino. Eta partekatuz gero adibidez, kantzelatu egiten bada egin zuen pertsona hori adibidez, zuk libreago sentituko zara ba
0: pizkatu bat. Itzalian zauen hola baita, eta beste pertsonaren aurka egiten bali madute, hori kendu dezakezu momentu txo batean, eta azkenean zuk ez duzu aurpegia ematen.
1: Hori da, eta era berean, partekatzarekin, zuk nola bait, zuk lortzen duzu adibidez autoestimoaren gorakada, partekatzen duzulako importantea dan zerbait zuretzat behintzat, eta ja pertsonen artean, pertsonen aurrean, ezagunen artean, familien aurrean, lagunen aurrean, zuk erakutzen duzu zu pertsona morala zaela.
0: Bai, nolabait norberaren balioak eta orida. Eta morala, ez?
1: Hori da.
0: Azaltzen dela
1: bideo... Ez que moralitatea da.
0: Dena moralitatea egiten dugu.
1: Bai, bai, bai, prestigio eta moralitatea. Eta gainera, gai honekin lotuta badare printzipio batzuk oso kuriosak diren, eta aietako bat adibidez, guk askotan pentsatzen dugu izakia razionala garela, baina ez gara razionalak oso bestelakoa gara, takaino kognitibo, xur kognitiboa gara, eta horrek esan nahi du, klaro, antzinako motivazio asko jugula garatuta gure gorputzan, automatikoak direnak, oso indartxoak direnak, eta behin aktibatuta, hauek bideratzen dute gure kognizioa, gure pentsamendua eta gure portaera. Guk gero sortzen ditugu, nik egin nuen hau, honengatik, baina klaro, ez que ez dakigu benetan zer pasatzen zan.
0: Eta kalean, baldugu gure postura, gure moralitatea zabaltzeko, la kalean dioz, lagun artean izan daiteke, familiako kiden artean izan daiteke, hainbesteko behar aldugu gure moralitatea bueno, erakusteko, edo gehiago izaten da zareetan ditugun jarraitzaileko purua kontuan izan da.
1: Oso galdera ona, oso galdera ona. Prinzipio hauek oso neurtuta daude benetako, kominartean, zitzan. Eta, klaro, guk mantendu nahi badugu gure gospea, egingo dugu bai sare sozialetan, bai bizitza realean. Zaiatzen bagara adibidez gauzaren bat, idearen bat, markaren bat defenditzen, seguramente egingo dugu hori, bai bizitza realean eta bai sare sozialetan. Sare sozialetan irabazten duguna da libertade gehiago, baina printzipio berbera aplikatzen dira. Amplifikatu egiten dira batzutan, sare sozialetan, baina bai mantentzen direla ziur nago efektu hauek bizitza realean. Azken finean, lagunen artean, pertsonen artean, batez ere komunitateen artean, erakutsi behar duzu zu pertsona zintzo bat zarela. Ez dago besterik, ez dago besterik, oso geizki pasatzen duzu bestela, marginatuta egon zaitezke adibidez, eta bitxikeria bezala adibidez, hori pasatzen da psikopataen artean. Eta oso kuriosua da, ze psikopataek adibidez, empatia eta besteak zelan sentitzen duten gaitasun hori ez daukate. Eta kostatzen zaie hori sentitza, edo batzuk ez dute sentitzen. Beraz, ba, oso ikua da, psikopatak manipulatzen, besteak manipulatzen dituztela, edo oso narzisistak izatea. Beraz, zenbat iraun dezake psikopata batek komunitate batean? Oso gutxi, segiduan harrapatzen dutelako, ez da? Horrexegatik, psikopatak juten dira erriz-erriz, edo, ba, juten dira banketxe laterala egitea, bueno, broma bezala, baina bai, akzion eta Wall Street eta badare ikerketa batzuk erakutzen dutenak, ba, korporatitate mundu horretan, ba, asko
0: kontretatzen diretan, bai. Burbuio horretan bai. Mugitzen direla.
1: Zaila da ezatea,
0: gai honen inguruan, atoren hasten hitz egin behar dugu, ez dugulako tarte gehiagorik.
1: Perfecto.
0: Gai honen inguruan, bueno, gai honek askorak ematen duelako.
1: Bai.
0: Egin dugu bidea, influenzerretatik, nola psikopeten gana.
1: Perfecto.
0: Ba, honekin utzi beharko dugu, atoren hartzen gehiago itzen dugu honen inguruan. Jota Pizarro EHUko ikertzaile eta psikologia sozialean, edo gizarte psikologian aditua. Eskerrik asko.
1: Eskerrik asko.
0: Astean pasa.
2: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
3: Egunon deizuela guztioi, 8 ordu baino ez dira falta Bilbon aste nagusia lehertzeko. Arratsaldeko 7:00 emango diote ongi etorria Marijaiari eta lan horretan aurten onintzen beita pregoilaria eta Kaixo konpartsako Ainhoa Urrejolak txupinera ariko dira. Euskadi Irratiko Amaraunan atariko urduritasunetik aritu daen beita, aitortu du baietz urduri dagoela, pertsonalki ametsa dela beretzat, baina egindako bideari aitortza kolektiboa ere badela gaurkoa. Bazkarilegia batera egingo duten Beitak eta Urrejolak iazko pregoilari eta txupinerarekin ondoren konparsarekin batera iritsiko dira kalejiran Arriagara. Eta pregoiaren aurrerapenik ez, baina mezu bat utzi du onintzen Beitak.
4: Ideala izango litzateke aste nagusi bat euskarazkoa edo euskarafobiari gabea eta eraso matxistarik edo sexuali gabea. Hori izango litzateke ideala. Ez dakitala gertatuko den, baina bueno, behintzat eskatzen dudan bakarra da egoten ez dakiena zadila etorri.
3: Gogoratuko dugu aste nagusia dela eta Bilbo erdialdeko kaleak itxita egongo direla arratsaldeko 7:00 goizaldeko 4:00 bitartean eta Artxandako funikularrak aldiz zabaldu egingo du ordutegia. Aste nagusiak irauten duen bitartean gaurdeko 12:00 arte ibiliko da Artxandako funikularra. Bestelako hitzordu bat ere izango da gaur Bizkaian ordubete barru eguerdian abiatuko delako Gorlizko itsaso muturretik Plentziako muturrera migratzaileen eskubideen aldeko marea horia. Aurtengo martxan, Europan gogoratzen ari den emigrazio eta asilo politika salatzearekin batera, eskuineko alderdiak areagotzen ari diren jarrera arrazista eta xenofoboez ohartaraziko du Bizkaiko ongietorri errefuxiatuak elkarteak. Luis Guridi antolatzaileak bestelako politika batzuen alde batzeko deia egin du Euskadi Irratiko Amaraunan.
5: Europako politikak aldatzen ari direla. Nola gora egiten ari diren eskuin muturreko ideia rasista hauek. Hau da, migrazioa ikusten da agresio bezala, eta mehatxu honi aurregen behar zaio, alik eta politika militarizatuak eta indarkarian bidez martxan jarriz. Eta hau uste dugu ez dela bidezkoa, batu behar garela beste politika batzuk eskatzeko.
3: Gipuzkoako Ondoakinen kontsortzioak informazio espedientia zabalduko duela iragarri du, asteazkenean Zubietako erraustegian izandako sutearen inguruan gertatu dena zehatz mehatz ezagutzeko. Informazio guztia zertu ondoren, ala badagokio behar diren neurriak zehaztuko dituztela adierazi du GHK ohar baten bitartez. GHK gaineratu du prebentzio neurriek zorrozteko eta instalazioetara material sukoiak edo baimendu gabeko materialak sartzeko debekoa zorrotz betetzeko eskatu diela mankomunitateei, bereziki jai egun hauetan hondakinen artean material piroteknikoko gehiago dagoela eta ohartarazi du hondakinen konsortzioak. Eta Costa Doradan Tarragonan azken orduetako euriten arabera 3 pertsona zauritu dira, horietako bat larri, eta 400 lagun ebakuatu behar izan dituzte kanpin batetik eta dantzaleku batetik. Ark de Roda de Vera kanpina da ustu behar izan dutena, ordu gutxian metro kuadroko 200 litro inguru bota ondoren. Kanpinean bi lagun arin zauritu dira, eurite izugarriek eraginda, alkateak berak jakinarazi duenez, eta oraintxe 120 lagun inguru daude Roda de Verako kiroldegian harrera gisa prestatu duten lekuan zuzen. Nazioartean azkenik, Errusiak Ukrainako 50 leku baino gehiago bombardatu ditu, bargauean misilak, droneak eta beste arma batzuk erabiliz. Kiev eta Odessa daude kaltetuenen artean Ukrainaren arabera. Errepideetan ez dago inolako arazorik ordu honetan, goiza lasaia izaten ari da gaurkoa, eta guraldiari dagokionez, guraldi eguzkitsua iragarri digu Euskalmetek gaurko, eta temperaturak 25-30 gradu inguruan ibiliko dira. Goizeko 11:04 ditugu, berregiago ordubete barru izanen duzamen Euskadi Irratian eta bitartean noiznahi, orain albiste zerbitzuan.

0: arranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Oi! Belarra larretik behira, beko titira, eta tira, eta tira, eta osnea murzira. Goxo, goxoak ateratzen dira, katastatu tezira, batxuz zure mai.

0: Ona buztuaren hogeita batetik hogeita bira. Txerriaz pizuna kiloa 6,95 euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.esen. Penintzulan eta balearretan. Alkamporekin beti irabazten duzu.
1: Euskadi Irratia.
2: Amara una. Olat Balda.

0: Egun ez nahola, egunon.
1: Egunon.
0: Dunixe urritu behazko, egunon.
2: Egunon.
0: Gaur hirugarren zutabia faltatzaigu.
2: Bai.
0: Nunda, ne? Oporretan.
2: Kanalia zetan dabil, oporretan.
0: Ai, gu baino beto.
1: Asko dure beto.
0: Baina, aterren azten bueltan izango dugu, ez da.
1: Bai, bai, bai.
0: Eta nor kartuko dio lekukua, nor joango zaigu?
2: Neu.
0: Azkena duzu?
2: Bai.
0: Oh.
2: Penatxoa pizkate.
0: Bueno, penatxoa ez. Tope! Irratian sartu orduko esan dugu, earki, gaur amaitu dut. Amaituko dut, juhu!
2: Bueno, ia penia, bo, monten nago, eh?
0: Bai, benetan
2: duzu. Bai, bai, bai, benetan, benetan.
0: Ez gara elkarri kursiko.
2: Benetan, bai.
1: Baina entzungo gaitu.
0: Entzungo gaitu,
2: bai, hombre.
0: Bani, hombre. Bueno, gaur, bioten derreko irugarren zutabea faltazegun honetan, Marigorringoan inguren itzik berdugu. Oste, astero, egunari lotutako anekdota batetik abiatzen duzue, biotinder, animalien ugalketarako tarte hau. Eta gaur ere baduzue, egunarekin lotutako anekdota bat, ze gaur, hilako geita bi usta, abuztuak ustaiak esan barruan, abuztuako geita bi, hortzetako maitagarriaren nazioarteko eguna dugu, eta horri lotuta jon,
1: hori da,
0: baduzue zerbait berezia.
1: Bai, bai, bai. Kontua da, gaur hortzetako maitagarriaren nazioarteko eguna dela, eta badakizue, atzerrian ere oso tipikoak dira, ba, ume txiki bati hortza erortzen zaionean, ba, badat horrelako maitagarri bat, oza gutxoren bat, bestelako animaliaren bat, eta Euskal Herrian guk ere badukagu mito propioa.
0: A, bai?
1: Bai.
0: Bai.
1: Hori da, gure maritxu teiatuko, ez da dunixe?
0: Bai, so, dunixe, bai, dunixe, hau zuke garri duzu, hau bai. Izkai alden izango da, oso, ez dakit orokorra izango da, baina, bai. Galdezke bilin naiz, eta zein da maritxu teiatuko denik, nuen ezagutzen?
2: Bueno, ez dakit, lekitxora bentzan nire etxera esan eltzen, epel ezagutxorik ez, zerreltzen bakarra esan maritxu teiatuko, ez dakit dan urrunei geratzen gari lako, eta egan harin geltzen dalako edo zer.
0: Zagutxo ez antik pasatzen.
2: Ez da. Ez ba, ni maritxu teiatuko ere, ez nik enberizaten neutzen, adina jauztian den bako etxean, lehizora urten eta lotara sartu horretik bibidar kantia, berari kanta.
0: Eta ez kantatzen zenion.
2: Bueno, eskorri galotzia.
0: Venga, Arunixe, animatu zaite bixka.
2: Venga, txan, maritxu teiatuko gona gorri dune, hartu agin zerreta ekarri barri ze, hori ze bibidar.
0: 6-8-8-6-6-6-6-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 Gipuzkoan eta egia da Gipuzkoarra zuteta dagoela.
2: Hori izango da.
0: Orain gainera gehienak oporretan daude eta jende gutxi dago, baina ez dugu topatu.
2: Bada, Wikipedia be bauko.
0: Vale.
1: Horari ja oso pertsona importantea da.
0: Bueno, Maritxu teiatuko oso garrantzitsua da.
1: Baina, bueno, utzi ditzagun errituara alde batera eta ikuingozoak eta Maritxuren negozioiunak ere, ez azkenean bakegun Maritxu teiatuko egiten duna da.
0: Maritxu teiatukok zer egiten zuen? Ezagutxok bezala hortzak hartu eta gero...
2: Nire txekoak behintzat ezeban abenik eruten. Baina ez natze zinean oparitxu bateaz.
0: Ah, agina hor uste zizun.
2: Bai.
0: Bale.
2: Ondo gordeteko neuko.
0: Vale. Kolekzioa egin dezazun.
2: Bai, ando
0: gara. Vale.
1: Bueno, baina bultatu gaitezen Tinderera.
0: Hori da, bultatu gaitezen Tinderera.
1: Hori da. Eta, bueno, entzulek asmatuko zuten, gaurkoan Mari horrengoen inguruan izango dagula.
0: Hori da, asmatu, nik bota dudalako, hasi orduko.
1: Hori da.
0: Bueno, Mari horrengoak dira,
2: hori da.
0: Gaurko protagonistak.
2: Eta gaur ekarri doz, bi perfil, lehenengo, Mari Gorringo emea daukau, eta nor, eta Mari Txuteiatuko bera ekarri dau,
0: vale.
2: Eta Mari Gorringo hau emea da, eta da polimaitasunaren defenantzaile sutsua. Izan be, Mari Txun ugalketea da poliandrikoa, eta nesena jaben esan, poliz ugari, eta andria arrak.
0: Orduan, gure Mari Gorringoari, Mari Txu jarri diogu izena,
2: bai.
0: Eta Mari Txuk maitali asko dauzka, edo mutilagun asko dauzka,
2: orida.
0: Edo, bale,
2: bai, bai.
0: Bale.
2: Eta gaur nor pentsatuzu izan dela Mari Txuaz matxeitzeko hori handiz eukida dena.
0: Azduk bota?
2: Bueno, ba, gaurkuan Bartolo izan da zuertu ere eukida dena.
0: Claro, orduan, Mari Txu eta Bartolo izango ditugu gaurko tartean.
2: Horria.
0: Eta beraien lehen zita non izango da, non egingo dute bat, ez dakit, iturrian. Ardo zuriarekin, zobanarekin.
2: Bueno, ez dakit, dakitzetena da Bartolo dala gaztia eta kementsua nahiko mobidua. Zeixan be, Mari Txuk eiakos gustaten, ez arzar eta nekatu apes.
0: Orduan, claro, exigentzia handikoa da Mari Txu.
2: Bai, nahi zau ditxu gaztia, ze gaztia tauk esperma kalitate obia, eta vale. Horrek ezkaintzatu ba, ugalkortasun handi zaua.
1: Horria, baina ez da ez pentsatu hau denik oso... ez dakit oso historia romantikoa edo euskal kantuaren animalia bertsoak redugula gaurkoan izan ere kontua da Mari Gorringoak barkatu udazken eta neguan hibernazio moduko baten sartzen direla.
0: Vale.
1: Ez da hibernazioa, izan hori ez da hitz teknikoa diapausa. Genetikoki nolabait, ez harrita dagoelako.
0: Orduan ez dute zulorik bilatzen, non galditzen dira?
1: Ba, zuaitzetan,
0: Osto gainean topatu itzekegu adibidez?
1: Babesturik bat dago.
2: Gune, pele.
1: Hori da.
0: Vale.
1: Eta nolabait, diapausa hori pasostean, orduan gertatuko da Maritxo eta Bartoloren lehen zita hau.
0: Vale, eta lehen zita hori, zein festatan ematen da, non egiten dute, edo...
1: Ba, bueno, demagun, Maritxo eta Bartola esnatu direla diapausa horretatik, eta Bartolok nolabait feromona bideo hori jarraitzen du. Feromonak dira seinale kimikoak, kemeak jarriatzen dituen.
0: Vale.
1: Orduan, Maritxuk nolabait, imaginatu ba, de la Maritxuren kolonia. Orduan, Bartolok nolabait, kolonia hori, fragantzia hori jarraituko du.
0: Vale.
1: Eta topo ingo dute. Eta Bartolo hasiko da nolabait, hurbiltzen Maritxuren gana, eta ikutzen ea Maritxuk Bartolo nartuko
0: duen. Zer egiten duen, ez?
1: Hori, aia
0: horreniko hartu eman hori, ez da?
1: Hori,
0: hori da diskoteketan bezala, lehen begiradak.
1: Hori, hori.
0: Ea begirada bueltatzen dizun ala ez. Bale, bale. Eta Maritxuk zer egiten du?
1: Kontua da hemen, Maritxuk arrar buiatzeko oso gaitasun handia dukala, eta hau ez da oso ikua naturan. Hemen Maritxuk benetan erabakiko duen Bartolorekin ugaldu nahi duen, edo ez?
0: Orduan ez di, erraztasunik ematen.
1: Ez. Baina, bueno, gaurkorako demagun, Maritxuk onartu duela Bartolo.
0: Vale.
1: Ez? Orduan, kopula egiten da, ez? Bartolo nolabait Maritxuren gainean jartzen da, eta kopulak minutu gutxu batzuetatik hasi, eta hainbat ordu iraun dezake. Orduak eta gaixo, orduak.
0: Gaixua, Maritxo, eh?
1: Bueno, gainera harrek askotan nahi da egiten dutena da, kopula alik eta gehien luzatu. Ze horrek, bermatzen die, beste, ez du, Maritxu ez duela beste har batek kopulatuko.
0: Ah, claro, ze esan dugu Maritxuri asko gozatzen zaizkiola harrak,
2: eh?
0: Mutuila kontendexente dituela.
2: Horia.
0: Eta imaginatzen dut lige bat baino gehiago izango duela inguruan.
1: Horia. Eta vale. Orduan, kopula zenbat eta luzagoa izan, orduan eta maitale gutxiago izango ditu Maritxuk.
0: Ba, imaginatzen dut, bai, bebei.
1: Eta nola ematen den kopulau, espermatoforoak, nolabait, esperma paketeak bidaltzen dizkio. Bartolok Maritxuri. Eta esperma pakete hauek, imaginatu direla, kasik 14.000 espermatozoide betetako poltsak. Kristona da hori. Eta arbakoitzak horrelako 3 pakete sartzen dizkio emeari kopulan.
0: Arbakoitzak 3 pakete.
2: Bai.
0: Eta Maritxuk maitale bat baino gehiago izan dezake.
1: Kristona da.
0: Jo, Maritxu.
1: Bai.
0: Jo, Maritxu.
2: Egida, mez gaizto emoten badau be, horren beste pakete jasotziak.
0: Bai.
2: Berez Maritxuk dana kontrolpian dauko, izan be, Maritxu dauko organo biltegi bat, biltegi organo bat, deitzen dala espermateka. Eta espermateka horretan, gordetzen ditu jonek esan da bezen, espermatoforo horrek.
0: Hor, imaginatzen dut apal baten gordeta. Bueno, hau egia, onenak. Gero hau egia,
1: beste.
0: Hauek aste arteko gira.
2: Abizionik ordenat eta
0: hori da.
2: Eta gauzia da, arazoa dela, espermateka horrek ez daukola leku infinito. Eukialda bezala gehizenez, 18.000 espermatozoide gordeta.
0: Ez da gutxi, eh?
2: Claro, orduan horretan horrek ze sortzen dau, sortzen dau, esperma leia.
0: Vale.
2: Eta estrategia horreaz, harrak hainbeste espermatozoide sartzen, nahi da bezi urtatu, jonek ez nahi demura, eurak izatia, aitzak, baina Maritxuk berak erabakiko dau, zeineaz ernalduko da bezen, eta noiz ernalduko da bezen arrautza
0: dut. Bai, orduan berak erabakitzen du, berak hartzen du, irugarren apalategikoa, zango du, bueno, asteazteko, asteazkenekoa, ondo hori zitzaidan. Venga, hause.
2: Hori da, bai. Eta gainera, noregaz ernaltzia gain, erabakitzen dau, noiz. Eta hori ditzen dau, aseguratzen dabenean egin handi baten, arrautza horrek jateko nahiko egiko dabela, saiatzen da, arrautzak ipintzen, afido kolonien inguruan, edo intsektu txiki asko dauzen lekuetan.
0: Vale. Eta garai, edo, soi jakin batean izaten da, edo ez du zertan horrela izan behar?
1: Bai,
2: prinsipioz bai.
1: Udan eta horrela izaten da, normalean, izan ere gero, elden esan jaten bezala udazkenetan eguan aktibatu egiten dira berri. Horixe da, eta gainera, afido kolonien inguruan arrautzak jartze dituzte, azken finean, gero afido
0: kolonien. Jateko izateko, ez da?
1: Hori da. Eta gainera, kontuan hartu behar dugu, marigorringoek errute dituzten arrautzen sexu proportzioa bat-batekoa dela. Hau da, erdia eta erdia. Erdia harrak izango dira, arrautzen erdia harrak,
0: bai.
1: Eta erdia emeak, ez? Hori gizakietan bezala gertatzen da.
0: Vale.
1: Kontua, hau oso kuriosa da, bakterio bat Wolbachia ditzen dena, eta honek egiten duena da, embrioi arroiek hil egiten ditu. Arrautzen erdiak hil egiten ditu. Eta orduan,
0: eta denak harrak dira, normalean.
1: Wolbachiak atakatzen dituenak, bai, harrak atakatzen ditu normalean.
0: Vale.
1: Eta harrak hil egiten dira. Eta orduan, nola bai, gelditzen dira, embrio batzuk, batera ezinak direnak, bidera ezinak direnak, eta orduan, emeak jaiotzen direnean, Beraien anaiak jaten dituzte. Hildako anai hoiek jaten dituzte.
3: Ah, orduan, anaiak zer dira, beste bazka.
1: Hori bai. Bai.
2: Era gainera, horretaz gain, Maritzuk berak arrautzak errutekeran, erruten ditzu, Ernaldotako arrautza batzuk, bideragarrizak izena, hortik larbak jaizoko dizenak, eta beste batzuk, ez dizena bideragarrizak. Eta bideragarri ez dizena horrek, ez dizela jaizoko, balizoko dabe, bestientzako lehengo otordu modura.
3: Orduan egiten du, bada espada.
2: Bai.
3: Bada espada, asko ernaltzen ditu, eta, bueno, berak badaki, batzuk ez direla bideragarri izango. Hori eta zaten du, bueno, hauek bintzat, nola erabiliko ditugu, besteen bazka gisa.
2: Bai, bai.
3: Gozaltzeko, ai ama! Naturan ez dago upitarik, eh?
2: Ez tira, ederrak. Eta, zuk zelakoak imaginate osuz arrautza eta
3: bai,
2: larba honet?
3: Bai, nik, bueno, ez dakit, tximeleten antzeko zerbait? Ez. Nik horrela irudikatzen ituan.
2: Ez. Ez tira bape politxak dauke, kaiman edo lan musker txiki itxuria modura, eta ira, bai. Baltz, laranja, karantz, batzukin, politxak ez dira.
3: Ez dira politxak.
2: Ez.
3: Zegero, marigorringoak,
2: gero ondo
3: edo politxak dira.
2: Bai.
3: Eta puntxu horiek noiz ateratzen zaizkio? Normalen horrekin behin larra batik ateratakoan horiek izaten ditu, edo horiek garatzen ditu, edo...
1: Puntu horiek daude nolabait genetikoki ezarri, da? Ba ez dakiten indiduka edo espezieka, baina berez ez dira, oza, unak dira, eta berezkoak ditu.
3: Vale,
1: eta nun baiten irakurriet, ez dakit

0: Mularbak itxusiak direla, zatarrak benetan.
1: Eta metamorfosi ostian, heldu bihurtzen dizenean, orduntza duke, ba, begibiztaz identifikauko gendun, ba, hori, txura hori.
0: Bale, eta orduan, beraien metamorfosi izango litzateke gutxi gora bera, gure nera bizarroaren antzeko zen.
1: Bai,
0: eta orduan hasten dira, tinderrarekin, eta ligoteoan, eta...
2: Bai. Baina kontuz, promiskuitate natural horrek ere baitu... Ba, desabentaia batzuk, Mario Gorrengo entzat. Izan ere, badago patogeno bat, onjo bat dela, esperomistez bire estens, ze ondo esan etelenen guan.
0: Esango nuke, eh?
2: Bai. Eta onjonek...
0: Eta hori zer da?
2: Onjo bat.
0: Onjo bat.
2: Ba, nola dutxetan eta horrela zedeute.
0: Bai.
2: Imaginatu ezagun horrelako.
0: Bale, horrelako zerbait.
2: Orduan, horrek egiten duena da, behin, Marigorrengoaren gainean pausatzen denean, bauzkaban nola baiteko tentakulo batzuk edo erromoduko batzuk, nola baita zulatu egiten duena, ze noiz baiten hartu da ezu Marigorrengoak, ez dauka oskolik, baina egoiek elektroiek badira oso gogortxoak.
0: Bai, gogorrak izatzen dira, bai.
2: Ba, nolabait, baukate gaitasuna hori zeharkatzeko, eta horra egiten da onjoa, eta azkenan parasito bat da, eta...
0: Claro, hori sendatzeko, hori betireko geldituko zaila imaginatzen dut,
2: ez? Bai, ez, Marigorrengoak ez toaz ospitalera. Naturatzen oso krudela da.
0: Ez dute farmazia motikari bilatuko, bale.
2: Eta orduan nolabait, sortzen dituzte horrelako garauak edo, ez dakit nola esan, horbait moduko batzuk hori eta laranxkak, eta ikusitut argazki batzuk, eta oso...
0: Zer da, herpes moduko zerbait?
1: Bai, eman da gola narantza, txiki, naranja...
0: Ai, gaixoa, klaro, baina biltzen dira batera, eta bestera...
1: Baina, da bigen ari pasaten jako.
0: Klaro,
2: hori da.
0: Orduan, gukulertzeko onjo bidez, herpes moduko azabaltzen da, eta horrek, bueno, horrek ondoriok izango ditu, zer nola ondoriok izango ditu?
2: Bai, ba, non... Onjoak ez ditu ez da ere zuzenean Marigorrengo hauek hiltzen, ez da nolabait oso hilkorra, baina nolabait bai mugatzen du, ba, ez dakit, azkenean egaletan ateratzen zaizki protuberantzia horiek, nolabait zaildu egiten dide.
0: Beraien bizi kalitatea okertu egiten da.
2: Bai, eta zaurgarriago bihurtzen ditu beste gaixotasunetan.
0: Orduan, ikusten ditugun Marigorrengotan ikusten ditugun puntu beltz horiek, oiek ez dute zer ikusirik onjoekin, ez da?
2: Oiek naturalak dira,
1: eta horren gainean onjoa.
0: Horren gainean batzuetan onjoak izate. Eta begibistaz ikus daitezke onjoak edo hori ja...
2: Bai. Argazkiak badude eta asko fegatu bertzera, oso txikiak dira. Baina, bai, ikusten dira.
0: Eta izanik, entzun dut, Marigorrengoak baratzerako eta onuragarriak direla. Alegia, ez dakit, ba, gainerako intsektuekin eta gainerako intsektuak akabatzeko onak direla. Ala?
1: Bai, ez abiz bape oker. Izan be, esan beharra dago Marigorrengoak ez daukela berez be harrapatzaile askorik. Eta gainera, harrapatzaile horrepe usatzeko, jaten nazinean oso zapore eskasa duke, orduan ja ikasten dabe Marigorrengoak ez jaten. Eta gainera be bai, horretarako dauke babes mekanismo bat, izan be Marigorrengoak estresata edo atakata sentitzen dizenean eitzen dabe naitza, euren odol presinioia ion, eta artikulazioietatik, badibidez, gure belauna izango sanetik, askatzen dabe hemolinfa, jariatzen dabe.
0: Hemolinfa, eta hori zer da?
1: Bueno, hemolinfa da gurean odola izango sana, ba, intsektuetan hemolinfa deitzen jako, eta Marigorrengoen kasuan da, dauko kolore hori laranja bat, eta da toksikoa eta dauko oso usain txarra.
0: Vale.
1: Orduan, zientzalez gainera frogatu dabe, defentsa mekanismo hau, hau da, hemolinfa jariatziena, eurentzako daukola oso kostu metaboliko oso handia izan be, bai, odola botatikan elikagai asko galtzen dabe, eta immunologikoki be, ba, ulduta geratzen dira.
0: Eta joan esan dugu, oso harrapakari onak direla, zer nolako, zintzuk izaten dira bereien biktimak?
2: Ba, Marigorrengoek beste, eulilarben akaron eta aziden oso harrapatzaile onak dira. Oda, Marigorrengoek ez dituzte harrapatzaile asko, baina Marigorrengoak beste espezie askoen harrapatzaile dira.
0: Vale.
2: Osa, harrapakin asko dituzte.
0: Vale.
2: Eta hori erabiltzen dute, nekazariek eta kontrol biologiko gisa. Hau da, imaginatu plaga bat dago, ez dakit, afiduena demagun, landare zorriena, orduan, produkto kimiko bat bota beharrean, zeka, azkenen produkto kimiko bat botatzak dakar, akaso produktu hori putzu batean bukatu daiteke, edo...
1: Edo gure etxian.
2: Hori da, eta beste askotariko ondoriak izan ditzake. Orduan, Marigorrengoak erabiliz, ba, eragin hori askoz ere zehatzagoa da. Eta honekin lotuta da, oso kasu kurioso bat, 1880ko hamarkadan, egon zen Kalifornian, zuet zitrekoetan plaga bat izeria purtsaseko txinilarena. Eta orduan, Charles Valentine, 1888, okurritu zitzaion...
0: Charles Valentine, biologo bat, imaginatzen, no?
2: Okurritu zitzaion Rodolia Cardinalis Marigorringoa erabiltzea, nolabait...
0: Plaga horri aurre egiteko,
2: eta hori mugatzeko. Eta meitzak izan ziren ikaragarrizkoak, eta 1880

0: urtean, hau da, bi urte soilik beranduago, Kaliforniako zitrikoen produkzioa hirukoiztu egin zen. Bakarrik marigorrengoak erabiliz. Eta azkenean oso merkea da hori.
1: Eta okerrezpanako, NASAk eta espazioa ere bidali ditu, ez?
2: Bai, bai.
1: Hori ze, Laika zakurrerekin egin zuten bezala.
2: Bai, antzera, baina, antzera.
1: Eta bai. Zehaz morekin, edo, ze lortu nahi zuten?
2: Bai, babitu, hau, zehiz esan, 1989 zan, NASAk Kolumbia espazion zian, bialdo bazala, lau marigorringo espaziora. Eta marigorringo horreir bakizu zehizen ipine eutzen.
1: A ver.
2: Lau horreri. The Beatles musika taldia ezagutu zu.
1: Bai, menoski, noski.
2: Bueno, ba, lau marigorringo horre deitze zirean. John, Paul, Ringo eta George. Euren omenez. Eta, bueno, ba, elburua zan, ikustia ber, ba, gravitate txikinean, bebai, afiduen eta arrapatzaile onakoa zirean. Edo, ber, gravitateak zelan eragitxe utzen horretan.
1: Eta zein izan zen ondorioa?
2: Ba, lurrian zein espazioan ez daukela parekorik, marigorringoak.
0: Bai, bai. Oso iztari honak dira, bai, bai lurrean, bai zuaitzetan, oztuetan, bai, eta baita tindarren ere.
1: Tindarren ere.
0: Bai, oso iztari honak dira.
1: Jon Esnaola, Dunixe urruti beharzkoa, eskerrik asko bikotea. Atorren azterarte, Jon.
0: Hori da, bai, egongo, bera.
1: Eta Dunixe, plazerutu zena.

0: idazten dut, maritiatuko hori ematen genizkion guk ere eroritako hortzak. Goiko hortza baldin bazen, teiatura botatzen genuen hortza. Eta esaten genuen, teiatuko marixe eutxi agintzarra eta ekarri barrixe. Tabeko hortza baldin bazen, supera botatzen genuen. Eta ez dut gogoratzen ez zer esaten genuenik. Eta oparirik ez genuen. Oparia hortz berria ateratzea zen. Beste atek idatzigu, Oskarrek ere badu kantua, eh? Hementxe kantua. Gai hau utziko ditugu, mantango gorriak utziko ditugu, eta bidaia egingo dugu urrengo minutuetan gure gonbidatuaren bitartez.
1: Abuztuaren 27tik 30ra, hemen da berriro Viva Camping Car. Biarritzeko autokarabana azoka.
2: 150 autokarabana kamper eta ban baino gehiago berriak eta aukerakoak. Handi iratin, Biarritzeko aireportuaren ondoan.
1: Karabana Sebastián de Irún, han egongo da zuri aholkuak emateko eta zure erosketa kudeatzeko.
2: Abuztuaren 27tik 30ra, Viva Camping Car. Biarritzeko autokarabana azoka. Handi irati, aireportuaren ondoan. Informazio gehiago eta gonbidapenak, karabana guioyaevasion.comen. Viva Camping Car Biarritz. Zure urrengo bidaia hemen hasten da.
3: Abuztuaren 25 eta 26an Seulgo Orkestra Filarmonikoa musika amabustaldian. Asiako orkestra zahar eta entzutetsuenetakoa egun borborrean dagoen ka kulturaren embaixadore gisa dator gurera. Sarrerak Kursal eta Victoria Eugenian edo musikaamabustaldia.eusen. Donostiako musika amabustaldia. Entzun, haze plana.
4: Eiteren eskutik. Alkampon abuztuaren 21tik 22ra, Espainiako mertxika horia kiloa 1,99 euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.esen. Penintxulan eta Balearretan, Alkamporekin beti irabazten duzu.
5: Mordobildu Bilboko aste nagusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak, are ikusgarriago egingo dituzte Bilboko zuak. Moreno Geita Bitiko Geita Amarera, Gauero Zuzenean, ETV Baten.
6: Euskadi Irratia.

0: aurreratu dizuegu, esan dizuegu, horrengo minututan bidaiatu egingo dugula. Bidaiatu egingo dugu gure gonbidatuaren bizitzatik zehar. Hortxe egingo dugu bidaia. Ze, lagunekin eta ezagunekin hitz egiterakoan hizketan gabiltzanean, zenbatetan ez dugu pentsatzen, jo, pertsona honek pelikula bat osatzeko edo liburu bat osatzeko adina eduki du, bere bizitzan izan dituen gauzengatik eta pasartengatik egingo genuke bizitza honetatik liburu bat edo pelikula bat, ez? Liburu baterako ematen du. Bizitza eta bizimodu asko kontatzekoak baitira, ez Arantxa?
1: Babai, eta gure gonbidatuarena esango genuke baietz, liburu mardul bat egiteko modukoa dela eta alaxe egindu berak, hain zuzen ere, hain gero Mindegi Etxeberriak bere bizitza bildu du la luz de la memoria liburuaren orrialdeetan eta orain hortxe dabil, olatz, ba liburu hartu eta herri-zerri, batez ere Nafarroan, bera ere alaxe data, Nafarra, herri-zerri Nafarroko hainbat herritan liburua aurkezten. Eta atzo bertan aritu zen Zumbilan.
0: Atzo bertan Zumbilan eta gaur hemen dugu estudiotan. Hain gero Mindegia, kaixo egunon.
2: Aupa, egunon.
0: Ondo hartu altzaitu ze, zure amaren herrian, Zumbilan.
2: Osongi, osongi. Jende oso zoragarri, jende zoragarri, baser gitarra asko eta oso pozik gelditu nintzen bai.
1: Jende asko inguratu zen?
2: Bai, udaletxea dena betea zegoen bai.
1: Piztu zenuen orduan interesa zeuk eta liburuak eta, eh?
2: Bai, eta batez ere hori.
1: Ezagunak zarete, Zumbila, nola edola, amaren bidez, igual, ez?
2: Ja, nire amango zen eta han lengusu asko ditut eta, bueno, azaldu zien lengusuk eta hango jendea eta oso pozik bai.
0: Aingeru, askorentzeko imaginatzen dut, harri-harri izango zela liburu honen berri esatea, ez dakitzuk zergatik idatzizun liburua kontatzeko beharra zenuen, zure bizitza kontatzeko beharra zenuen, errepaso moduko bat egiteko beharra.
2: Bueno, hasiera baten, bueno, egon du naiz, hogeita amasei urte suhiltzaile, ba hori suak itzaltzen eta erreskateak egiten, eta liburu honekin esanen nuke erreskatatu dut nire bihotza, ez? Eta ja orain jubilatu naiz, orain dela bost hilabete jubilatu nintzen, eta ba hori, jende suhiltzaile askok eta esaten zidaten, pasadizo asko nitxula nere bizitzan eta idatzi behar nitxula, ez? Eta, bueno, alde hortatik lagunen eskaerakin eta nik ere pensatzen nun hortaz eta azkenean ba liburua idatzi dut bai.
0: Eta amari eskaini diozu liburua, zergatik amari?
2: Bueno, amari, zeatiken, bueno, amari eta bere garaiko jendeari, zeatiken beraiek bazekiten irakutzen bizitza guk idazten eta irakutzen hasi baino asko zelenago, ez? Eta nire amak adibidez, atera zitun 9 ume aurrera, baserri baten, koizutako bi orduko bidera zegoen baserria, uri gabe, argiri gabe eta medikuri gabe, ardin eta behien artean, ez? Eta hori egitea meritu latza du.
0: Ama gogoan duzunean, gogoratzen duzu liburuan besteak beste, amak nola igandetan, ez? Meza ostean trukerako eramaten zituen, etxean zituen mozkinak. Imaginatzen, bueno, hori ja urrun gelditzen zaigu, eh?
2: Bai, ba...
0: Beste hori, gari bateko bizitza.
2: Hala, badirudi duanean, hori bizi izan nuen, bai, aman, igande goizetan jesten zen mandoarekin, eta mesa entzun ondoren egiten zuen trueke, ba, baserriko gauzak, herriko gauzaren truke aldaketa egiten zuen, eta gero ja, aste guzie pasatzen zuen baserrin, ja, hori, baserriko lana eta umeekin. Gelditu gabe.
1: Trukea ze egiten zuen, herritarrekin nik emango dizut, beste gizarri izango zuen amak emateko, baserriko mozkinen bat, artoa edo parazkiak edo dena delako, eta gero herritarren artean egiten zuten truke edo nola?
2: Joaten zen denda batera, eta han dendan bazegoen gutxi gora bera denatatik, eta berak hori aldatzen zitsun, eramatzen zitsun gauzak, handik behar zintxuen truke bai.
1: Zer eramaten zuen eta zer ekartzen zuen etxera?
2: Ba, gehien bat eramaten zuen ba artoa, hori babarronak edo banarrak, bueno, gero etxeko arrautzak, eta hori pixka bat barazkik, ez? Eta gero ba erosten zitun edo aldatzen zitun, ba hori igual azukrea ez ginun, ba igual bueno, ez dakit tela batzuk edo zerbait jolakoak bai.
1: Xaboia eta
2: hori da bai.
1: Horrelakoak, ez? Baserrien etzen eukatena eramaten zuen. Bat ere dirurik erabili beharri gabe.
2: Hori da, diru ez zuten erabiltzen, ez?
1: Trukearekin bakarrik. Eta zuek han baserrian nola hartzen zenuten amaren etorrera?
2: Bueno, ba, pozik, ez, beti...
1: Ez zineten jartzen zai, ea gaur amak zerrek hartzen digun berexitasunen bat, edo?
2: Bai, baina normalean han izaten ginen beharrezkoa bakarra, han ez ginen izaten hola, ez dakit, haundikerik, ez? Eta, bueno, gero, baserrin ere, komentatzen du liburuan nola, lan egiten zen auzolan, baserri batekoek bestei lagunduz, ez? Eta joaten zen jendea laguntzea, ba gosariaren truke edo bazkariaren truke, eta ez zuten deus kobratzen. Eta beste batzutan joaten ginen guk laguntzea beste baserri batea, eta hori zen, ezakite, estazioak edo markatzen zuen bizitzaren zikloa, ez?
1: Naturari oso lotuta bizizineten, ez da? Maindegia, maingonea zen baserria?
2: Ez, goikoreba. Goizutakoa zen goikoreba. Eta gero, handiken joan ginen, maingoneare aresora.
1: Aresora.
2: Bai.
1: Eta leitzara, eskolara.
2: Hori da, leitzara ja joan ginen, eskolara, eta leitzan naiz, eta leitzan bizi, baginun mendian borda bat, eta ardik, eta behiak, eta bordan mendin, bai.
1: Eta eskolaratzean, aipatzen duzu zuek B klasekoak zinetela.
2: Bai, hor...
1: Azteudela A eta C eta hola, baina zuek B klasean jartzen zintuzten.
2: Bai, horregatik bloke horri deitzen diot... muga ikusi ezina, ez? Hor bazegoen muga bat, ofizialki ezenatzen, baina jatzen ziguten baserritarrei eta anai arreba asko ginenei, ba, klase ben zuzenean, ez? Eta hori diskriminazio hori izan zen EGB guzian, ez? Eta, bueno, gero maizuk ere nahiko ezakit, gogorrak ziren garaia, eta, bueno, jarri behar gara testu inguruan, ez?
1: Ba, ez dakit esan dugun 60 urte dituela, gizon honek.
0: Ez dakit esan dugun, ez?
1: Kokatzeko.
0: Berak esan dugun, erretiratu berri dela.
1: Bai, baina.
0: Bostila bete dara matzan lan.
1: Hori da, 60 urterekin,
0: eh? Kalkuluak eginda imaginatzen dut, batik baino gehiago aurrekusiko zuen.
1: Hori da, eta 9 zenidetatik 6. azara.
2: Hori da,
1: eta, bueno, hori da, kokapen egin behar duguna. Orduan, eskolan zer, ainguru?
2: Eta hori, eskolan, ba, hori, klase ben jatzen ziguten, eta gero alde batetik ere ematzen ziguten hezkuntza ezen hezkuntza osoa ezen pixka bat adoktrinamendua, ez? Eta horregatik bloke honi deitzen diot jartzen diot hori bloke bakoitzak irikitzen ditut aipu batekin, filosofo baten aipuarekin, eta kasu honetan erabiltzen dut Emmanuel Kanten aipua, esaten du zapere hau dez, ausatu zaitez jakitea, ez? Eta pixka bat, ikusten nuen hezkuntza ez dela osoa, eta ausatu behar ginela jakitea erakusten ziguten aparte, bazegoela askoz gehiago ikastea, ez? Eta, bueno, ontan eskolako kontuk eta kontatzen ditut, pixka bat, baina, bueno, nik gauza hauek hartu behar ditugu testo inguruan, ez? Garaiatan, ni 9 urte nituenean, Franco hil zen, izan zen urte batzuk transizioa, gero hasi zen demokrazia, eta ni kontatzen dituten kapitulo atal guzi hauek kontatzen ditut bizi izan itxun modura. Ez dut kontatzen gorrotokin edo aserrekerikin, ez? Bakarrik, ba, gertatu zena, garaiatan, eta hori.
1: Zure memoria bat.
2: Hori da.
1: Zure memoriak ezartzea, erabaki duzu.
0: Ikasle bizitza, utzi behar izan zenuen zuk azkar, eta ostalaritzen sartu, zer pasatu zen?
2: Ba, hori, 15 urte dituenean, ja, ez ginen diru etxen, 9 nahi arreba, eta derrigorrez, ba, estudioak utzi behar, ez ginen, ja, diru residentzia ordaintzeko, eta hori, eta, ja, hasi nintzen kamarero hasi nintzenean, ba, hori, 16 ordu tabernan, gaueko giroa, drogaz ingurutatu da, garaiatan, 80. Hamarkadan, droga asko zegoen adibidez, Irutzunen egin un lan taberna batean, Irutzunen bizi dira 1000 biztanle gutxi gora bera, eta hil ziren 15 gazte droga sobredosisekin edo gaindosiarekin, batez ere heroinarekin. Mm-hmm. Eta oso gogorra zen, ez? Igual goizean, kafe bat zerbitzu gazte batekin izketan ari, eta gauean enteratzen zinen gaztehue hile agertu zela, ez? Eta gero garaiatan ere tokatu zitzaidan hori taksista gitea gauez, ba, tabernako nagusiak esaten zidan, ziaten, ba, hori, bezero bereziak eskatzen bazidaten, ba, eramatzeko, ba, hori, putetxe, putetxe jendea, ez? Yeah. Eta taxista, eta gogorra zen, ez? Igual, nire burua ikustea, olako toki baten, goitzeko lauetan, txokolatezko batido bat edaten, eta beraiek beste bere lana egiten, eta gainera urrengo egunean tabelna iriki behar nun goitzean, ez?
1: Ta azduk zergatik erabakizten nuen, ostalaritzari heltzea, zertzen zure buruan zegoen, bazen nuen helburu bat, bazen nuen nahi bat?
2: Ez, nik 15 urtekin lehen gauza ateratzen ba hori, kamarero izatea eta hartu nun lehendabiziko gauza. Eta horregatik hasi nintzen hortan. Errexena ezen.
1: Baina bazenekien zure bizitza etzen nuela horretan eramango.
2: Bai, horregatik
1: zure bizitza etzela hori izango.
2: Horregatik ja ikusi nuenean hainbeste urte ja holako bizimodu gogorrakin, ba esaten dute, ekartzen dute beste aipu bat, beste zita bat, Schopenhauerrena. Eta Schopenhauerrek esaten zigun bizitzak banatzen dizkigu kartak, baina guk jokatzen dugu partida. Mm-hmm. Eta nik ordun ikusi nun neri bizitzak eman zizkidala karta latzak, zailak, baina erabaki nun nere eskuan zegoena alik eta hoben jokatzea partida, ez? Eta ordun, ba, saiatu nintzen hori tabako utzi nun, hasi nintzen kirola egiten, eta beti nere amaren hitzak buruan, ez? Aingeru, jarri gogotsu, jarri empeño jarri, eta amestu nuen aber zuhiltzaileko plaza ateatzea, ez?
0: Eta hori zen zure ametsa.
2: Hori zen nere ametsa.
0: Eta lortu zenuen.
2: Eta azkenean lortu nuen ametsa egia bihurtzea. Uh-huh.
0: Gaur ametsen inguruan ari gara izketan, eh?
1: Bai, bai, bai, hori da.
0: Ametsen inguruan ari gara izketan, gero asko bidaiatu duzu, gerora?
2: Bai, bai, egon du naiz, ba, 86 herrialde desbetinetan, bai.
1: Eta irurogoi urterekin 86 herrialde, eta noiz hasi zinen bidaiatzen, ez pentsa, ezaten ari garen agatik, ba, suhiltzaile postua lortuta gero izango zen, noski?
2: Hori da, gehien bat ordun, bai. Kamarero negoenean eta hori denbora
1: dizkarako.
2: Eta bai, hor hasi nintzen, ba, ja, bidaiak egiten, eta hor suhiltzailek normalean txanda aldaketakin eta izaten dugu, era igual oporra luze xamarrak
1: egiteko. Bai.
2: Eta ba, aukeratzen opor guziak bidaiak egiten pasatzen ditun, bai. Eta egon du naiz, ba, hori, mundu guziko herrialdetan.
1: Bai. Ikusi dugu, bai.
0: Ikusi dugu, bai.
1: Labanatik hasi, eta Australia, Zelanda Berria, Dubai,
0: Tokitan ibili zara,
1: Denak, Polinesia, denak, pasaditu zuia.
0: Aingiru, eta esaten ari gara, ez, zure bizitzaren, bueno, errepasa egin duzu, oraindik irurogei urte dauzkazu, asko daukazu bizitzeko, baina atzera begira, bueno, jarri zara, ez dakit zerbait aldatuko zenuken zure bizitzatik, esango zenuken, bueno, hau, momentu honetan nintzen oso fin ibili, edo zerbait aldatuko zenuken erabakiren bat?
2: Bueno, azkenean, bizitza, ez dakit, pasaizo asko ditu eta ez nun deus aldatuko. Azkenean beti ikasten da, naiz eta leno esan duten moduan karta zailak nitun, hori alde batetik ere lagundu egin dit pixka bat aurrera begiratzeko ilusio gehiokin eta indar gehiokin, eta gero hortik aurrea dena bera zen, ez? Dena aldapa bera zen eta errasiagoa, ez? Eta ez nun deus aldatuko.
0: Uh-huh. Zer lortu nahiko zenuke liburu honekin?
2: Ba, liburu honekin begita, nik idatzi nun liburu hau batez ere hori animatutan egoen suhiltzaileekin eta hori, eta batzegoen filosofo bat ekialdekoa, Lao Tse esaten zigun, behatzarekin apuntatzen dut eta ikusten dut ilargia. Baina berak esaten zigun, ez konturatu hainbeste behatza. Behatzak bakarrik apuntatu egiten du zerura. Zeruan dago ahonditasuna. Eta liburu honekin egitan esaten dizuet, oso pozik gelditzuko nintzen, balioko balu behatza bezala izatea eta bakoitzaren barruko argia bizteko, ez? Eta bakoitzaren zerua argitzeko.
1: Mm-hmm. Ez da helburu makala, eh?
2: Bai, baina nire ustez jendeak ikusi ze bizimodua eraman dut neik, eta nola empeñoa jarri eta gogoarekin gauzak lortu ditzeken, balio ditzeke, ba hori, leno esan komentatu dizueten modura, San Agustinek esaten zuen modura, ez? Bakoitzak bere liburua irikitzeko eta orriak irakutzeko, bere bizitzaren orriak irakutzeko.
0: Filosofo ugari aipatu dituzu, esan beharra dago, filosofia ere ikasi duzula, hori ere kontatzen duzu liburuan, eta liburuaren amaiera aldera honako hau irakur dezakegu, eta onartuko diguzu guk egindako itzulpena liburuak azaleraz dagoelako. Handeetako gailurrek, Tokioko kaleek, edota suhiltzaileen parke Parkeko korridorek ez dela erakutsi badiate, hauxe izan da. Edozeri elegantziaz aurre egiteko ez dela indartsuena izan behar, gizatasuna behar dela horretarako humanismoa. Ba, aipu horrekin amaituko dugu elkarrizketa. Aingeru Mendegia, La luz de la memoria liburuaren egilea, eskerrik asko, Amarrauna saiora etortzegatik, Miramoneko estudiotara etortzegatik, eta zure liburuaren berri ematekatik. Gazteleratzeko, baina euskeratzeko asmorik bai etorkizun laburrean?
2: Ba, pensatzen ari naiz eta posible bai, politi izan entzen euskaratzeko.
1: Lan polita erretirorako.
0: Hori da. Aingeru Mendegia, gozatu ezazu erretiroa, eta eskerrik asko berriz ere.
2: Ba, eskerrik asko zuei, komitatzen.
3: EITB transformazioa. Irrikaz geunden eta iritsi da unea. Iritsi dira gure herri eta hirietako jaiak. Orain da unea gozatzeko eta munduari hemen jaiak kontu serioa direla erakusteko. Izan ere, beti dago planen bat. Ordua gora bera. Denok gara ongi etorriak. Jatorria gora bera. Primeran pasatuko dugu. Adina gora bera. Orain da unea berriro harremanetan jartzeko. Aspaldiko, orain da unea ahotsak galdu arte dantzatzeko eta abesteko. Orain da unea, batzen gaituena, banatzen gaituena baino garrantzitsuagoa dela ospatzeko. Orain da unea, elkarrekin eraikitzeko guztientzat librea eta segurua den toki bat. Bereizkeria, indarkeria eta jazarpena kanpo utziko dituen tokia. Orain da unea, inoizko jairik onenak bizitzeko. EITB transformazioa.
4: Euskadi Irratia. Adi. Atal honetan ez dugu pertsona normalik nahi. Ez ditugu ohiko bizimoduak eta ohiko historiak maite. Litekena da, datozen minutuetan deseroso sentiaraztea. Zure eskemak apurtzea. Juan Aldaz, soziologoaren eskutik, traidoreak. Zuzentasuna, gainbaloratuta dago.
0: Aste honetako traidoreak tartean, gure ezoiko biografien tarte honetan, Chris McCandell sekarre diguzu, Juan, bere eriotzarekin famatu egin zen gaztea, tragikoki hil baitzen Chris McCandell, zesta?
5: Bai, ala da. Bera azkenatean abentura bila joan zan, eta abentura hori 24 urte zituela amaitu zan, ba, Alaskan, ba, basati baten modura bizi nahi zuelako, eta, bueno, ba, bertan pasa zitzaion elikatzeko eta bestelako gauzak egiteko ezagutza batzuk beharko zituela, baina konfiatu, eta bueno, hil egin zen.
0: Hil egin zen elikadura faltagatik edo zin izan zen arrazoia?
5: Bai, antza ahidurako eta hil zan, egia da bestelako teoriak ere badaudela bere, bueno, bizipena, bizitzaren historia intzuen Krakauer idazleak, bestelako hipotesi batzuk ere landu ditu gerora, kaso pozoituta hil zala, ba, jaten ari zan alako tuberkulo moduko batzu, ba, pozoitua komentzirela eta janala pozoitzen joan zala, baina seguro eski oso litekena da, eta hipotesi nagusia da ahidura jota hilegin izana, ba, nolabait konfiatu zalako, eta natura basatian murgildu zalako behar beste ezagutza izan gabe.
0: 24 urte zituen Chris McCandellek, 30 kilo eskaz topatu zutenean, esan dugun bezala, bueno, ba, bi aste zera matzalako hilda ahidurakota, eta autobus baten barruan Alaskan, esan dugu, zer egiten zuen 24 urteko gazte batek Alaskan, besterik ez dagoen leku batean.
5: Bain justu ere hori bilatzen zuen, ez, gizartetik aldentzea, normaltasunetik, gure eguneroko, bueno, egonkortasun horretatik, abentura bila, Alaskako abentura bila joan zan, han uste zuelako natura basatia aurkituko zuelako, ez? Berak bilatzen zuena nolaba izan, gizakiaren kakotzen artean natura aurkitzea, eta hori uste zuen, ba, gizartetik kanpo aurkituko zuela, eta hortarako, ba, ba, basatian modura, bizita, ba, iaz, esentzia bietara iritsiko zala, ez? Eta nolabait, bera karrera bukatu orduko, antropologia ikasketak eta historia ikasketak eginda, behin hori bukatuta, bere aurrezkiak, eman izizkion gobernuskanpoko elkarte bati, zeuzkan jabetza materialei uko egin, eta bi urtez, ba, bueno, estatu batuetan zehar, aurreatatzea, desertutik batetik bestera, ba, abentura hori bizitzen aritu zen, baina beti jomugan Alaskara joatea zuelarik, ez da? Eta hortatik, abenturatik batetik bestera, bazkenean Alaskan bukatu zuen, ba, ba, nola baita abentura hori egiteko asmotan, eta bere etxe modura, autobus, famatu egindan autobus hortan hori egin zuen, Oregon zan, ba, hainbat, hilabetez bizitzen, nolabait bizirauten, baina antza ez, deharaina ezagutza eta ez zuen asmatu, zeren.

0: realista chamarra que son. Nolako bizimo du azteraman, bera, esan dugun bezala estatuatu barra zen, Kaliforniakoa. Nolako bizimo du azteraman bidaia hori abiatu aurretik?
1: Bueno, gehiagitxo esatea litzateke, ez dakik guze zehazki, aizpa bat bazuen, bere gurasoak klase ertain altukoak zirala esan genezake, beraitak NASA-n lan egindakoa zan, ingeniaria satelite kontuetan, gero bere kasa ere jarri zala, baina gia da esaten da bere famili giroa nahiko, bueno, aldrebesa ere bazala, besteak beste, nagusia zala jakintzulako bere aita urte askotan ere beste emazte bat izan zuela, eta bost semeala ba zeuzkala are gehiago. Kris bera jaio zanean, bere aitaren aurreko emazteak, bere adineko beste aur bat ere izan zuen, eta antza nahiko, bueno, liskarreta bazituzten. Edo zen kasutan, hori eta izmateraino espigatu kotuen, ez, naturatik, bere gizartetik iesi egin nahi izatea, esaten dute ere, txiki-txikitanik nahiko mutiko argila zala, eoskorra, nolabait mugara eraman nahi zuen bere gorpua, bere bizitza, bere gurasoak ere baumen zuten joera naturara joateko, ba bueno, alako txangoak eta egiteko, eta akaso osagai guzti hoien bueltan, ba, dazukon desan bezala, eta bere irakurketak tarteko, duro eta beste filosofo batzuk tarteko, ba, irudikatu zuen bere bizitza aurrera egiteko edo zentzu emateko modua zala, ba, gizartetik ateratzea, eta nolabait esentziak bilatzea, alako, ba bueno, egungo gizarteak, bere garaiko gizarteak ere ematen zituen erosotasun horietatik aratago joan da, eta kaso bere erosotasun emozionala deserosotasun materialean bilatuta.
0: Gizartetik urrundu zen eta baita bere familiaren gandik ere, bi urte egon zelako beraiekin harremanik izan gabe, ezta?
1: Bai, hala da, berak bilatu izan zuena abentura hortan zan guztizko deskonexioa, ez? Eta lehenik eta bain, ba, bere guraso eta arrebararekin ba, kontakturik ez zuen izan. Horra argi ikusten da, berain nola baiteko inmersio bat nahi zuen, bestelako bizi berritze bat esango genuke, eta apostu

0: kulturarako grina da giza arimaren funtsezko muina. Zoriontasuna esperientzia berrietatik dator eta horregatik ez dago zorion handiagorik etengabe aldatzen diren hortzimugak bizitzea baino. Bizitzari gehiago atera nahi badiozu, existentzia seguru eta monotono bati uko egin beharko diozu. Ohitzen zarenean horrelako bizitza baten zentzua ulertu eta haren aparteko edertasuna estimatuko duzu. Hitz gutxitan, utzi salton ziri eta jarri martxan. Ziurtatzen dizut, poz handia sentituko duzula, ala egin ezkero.
1: Egun da, mairu egunez bere Alaskako odisea ura mantendu ostean, inmersio eta deskonexio ura mantendu ostean hiltzen Chris McCandles, eta orduan hasi zen nolabait bere mitoa, ez da, nolabait McCandles ere badelako, gizakiok gune naturalean egoteko dugun bilaketa horren muturreko adibide ura, ez da?
2: Bai, nik uste hori badala, eta gugeuk ere kasua sunartu barko genuke zen nola hemen, hau beratas hitz egiten ari garen honetan, ez ote garen ari bere mitoa ere pusten, ez? Nik uste, bai ez? Hemen, badakizu gure asmoaz dela ez puztu, ez da ere nola esan...
1: Ahultzea, edo?
2: Ahultzea, ez, nola bait, irakurketa batzuk egin alizatea. Baina bai, bere mitoan ikuste puztu egin zutela, beste Kraka Berberak idatzitako biografia bere historiaren inguruan, baita ere Sean Penn-ek egindako izen bereko pelikularen, bueno... publiko eta horren ezaguna egin izana, eta nik uste bat ere egiten duela, ba, tradizio luze batekin, ez, halako, nola esan, naturara joan nahi izate hortan, kulturatik, gizartetik aldentzen nahi hortan, ba, nola bait esentzak, edo basatitik edo gure jatorrian, nola bait, egia bilatu asmotan, ez? Hori, oraindik egun ere mito horrek eragin duen bat jendek bere historia replikatu nahi izatea, ondorio ere kaskarrekin, baina nik uste oinarrian badagoela alako nola esan, errealidadearen edo basatearen idealizazio partzial bat, ez? Azken batean, naturare idealizatzea, ba natura bai oso polita izan diteke, baina zer da natura, gure hiriak ere zaldira gure natura kulturala, eta egun ere natura, inan dibatetan guk ere nola esan kudeatu, baldintzatu eta eraldatu dugu, ez? Are gehiago izan diteke, esploratu gabeko tokirik apenas dagoela, ez? Baina hortan gainean ikustez, badagola kontraesan bat, ez? Ze uste dut, bere esentzia bilatu baino gehiago bere buruagatik urruntzen ari zala, ez? Ze ari zara hor bai naturan zeozer bilatu nahian, baina gure esentzean, gure naturan, nik esango nukea, badabintzat askotan baliatzen dudan premisa da gizakiak gizaki soziala garela. Eta zentzu hortan, kulturala garela. Gu ez gara gure ekosistemara edo gizarte naturara moldatzen, baizik eta eraldatu egiten dugu, ez? Ez dakigu egan egiten, bagazkinak asmatzen ditugu, eta bestelakoak. Ez daukagu bereziki gorputz indartsu bat, eta kasik istripu bat da, ez beste espezien aurrean oneraino iritsi izana, eta lehoiek ez jan izana, ez aurrela sabanan bizi ginean, ez? Baina soziala garen einean asmatu ditugu, bestelako instrumentuak, artefaktuak, baina hori nik uste dut, engainu edo idealizazio batetan oinarritzen dela, ez? Uste izatea, gure jatorri dena dela kortan dagola esentzia eta egia. Taregei, oraindik egun askotan, ez ikuntzuten ditugunean, mendira korrikan kutsik joatea, ez? Eta kriston zauriak egin, eta bestela hori nolabait naturalagoa balitz bezala, mingarriagoa, seguru baietz badala, naturalagoa ez dakit, edo paleodietak, edo alako gauzak esatezu. Ba ez dakit hori gure esentzia da, bueno, esango nuke ez, eta gure esentzia esango nuke dala ezagutza, dala kultura, eta gizaki sozialak izatea, eta tira. Baina kaso autogezur horretatik, berak bere bizitzari zentzu bat eman nahi izan zion, baina demora gutxi izan.

0: bizimodua erabat aldatu beharko zenuke eta lehen imaginatu ere egiten zenituen gauzak egiten hasi. Izan ausarta, jende gehiegi sentitzen da zori gaiztoko, egonkortasunean konbentzioetan eta konformismoan oinarritutako bizitza bat onartzera baldintzatu dituzelako. Ez errotu, leku zaldatu sarritan, eraman bizitza nomada bat eta berritu egunero zure itxaropenak. Ausartak izan behar dugu, besterik ez, gure ohiko bizimoduaren aurka matxinatu eta konbentzioetatik kanpo bizitzen hasi.
1: Uste oso interesgarria dela Alaskako baso zaindatek egiten zuen hausnarketa, hain justu ere Chris horren ospetsu edo bere mitoa pusten ari zanean, ez? Eta berarentzako eta Alaskako askorentzat ez da inondik inora heroi bat, ez eta mito bilakatzeko inor, baizik eta norabait zurtziagabetasuna tarteko, ba, ulertzen ez zuen medio batetan sartu zan pertsona bat baizik, ez?
2: Kanderes bezalako batzuk Alaskan agertu dira, ez daude prestatuta. Ez dira trebeak eta ez dute denborarik hartzen gaitasunak ikasteko. Hauek azkar sartzen dira arazoetan, eta hartzak akatuta hiltzen dira, baita itota edo izoztuta ere. Euren bizia arriskuan jartzeaz gain, gobernuaren diru asko gastatzen dute helikopteroetan eta aparteko baliabidetan.
1: Are gehiago, hilzan modua zenolakoa izan zen astertuta, nun hilzan eta bestela, basurzain honek esate zuen moduan, bazegoen antza hogeita, bueno, ruta oso turistikoa zen hogeita mar kilometrotara, egia da berari gertatu zitzaiona da, bertara joan zanean errekasto txiki bat ikurutzatu harri izan zuela, pena zurik ez zuena, baina bultatu nahi izan zuenean, bazeukan hor ur erreka egiaz izugarri handi bazegoen, gurutzatu zaia zana, aurrez pasazan tokitika, baina antza kilometro gutxi batzu berago bazegoen, bueno, arrobi bateko zubi moduko bat, errez asko gurutzatu zezakena, alegia mapa sistrien bat euki izan balu, ba, seguraski elitzateke hil, eta tatira, akaso bere zurtzia gabetasun hori, ilusio hori edo, bueno, horrelako
3: idealizazio
1: hori tarteko, ba, idealizazioa bilakatu zan eriotza erreal batetan.
3: Oso kritikatua batzuen partetik, heroia beste askorentzat, eta, bueno, basati aventura individual horren bila, baina zer gertatuko litzateke bere antzera denok horrelako lekutara joango bagina, denok erabakiko bagenu alako leku basatitara joan eta gure bizimodua anegingo bagenu?
1: Han elkartuko ginategela eta nolabait pirrinduko genukela beste tokiaekin egin izan dugun modura, ez? Baina gara hausnarketa horren aitzakiaren bueltan uste duala alako erabaki edo proiektu idealisten atzan badagoela ere egoismo punto esanguratsu bat, ez? Zuk ondo jozu moduan nahizu eta denek ies egingo bagenu, ez? Nik diodanean gizaki soziala garela zen dut, azken batean elkarlotua gaudela eta ezin dela hartu eta joan, ez? Nolabait hori, en fin, gurean beti egon dira ere abenturarako joera izan duten pertsonak eta ordenerako joera izan dutenak, ez? Baina abenturaraz bazen hortan ere, ba, nik uste kasuntan modu oso egoistan egiten duela eta gurean egun beste modu txikiagoko batetan ere gertatu hori da, ez? Naturarekin konektatzera joaten garenean, gure furgonetarekin eta nolabait, ez? Esaten zia, baina eske zorra juten aizea kutsatzera, eta dena joango bagina gure furgonetatxoan ezakize, ez, esparru naturalera, ba, zuntzitu egingo genuke, ez, akaso batzutan uste dugun ekologista hori ez da hain ekologista guada bere irian lasa egiratzen dana, mendira joaten dan hori baino, ez, eta kasuntan, ba, hori ertzera edo muturrera eraman da, ba, tamakan lezeke egin zuena, ba, esan diteke bereziki zeuzer izatekotan, miresteko zeuzer baino, akaso badala zeuzer gutxi eto edo kritikazeko ditzen, ez.
4: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
5: Egunon guztioi, zazpi ordu falta dira Bilbon aste nagusia lehertzeko. Arratsaldeko zazpietan emango diote ongietorria Marijaiari eta lan horretan aurten onintzen Beita Pregoilaria eta Kaixo Konparsako Ainhoa Urrejola txopinerariko dira. Euskadi Irratiko amareuna saioan atariko urduritasunetik aritu den Beita. Aitortu digu, baietz urduri dagoela, personalki ametsa dela beretzat, baina egindako bideari aitortza kolektiboare badela gaurkoa.
6: Bilboko jaiak handiak dira, ez da bakarrik Bilbora, Bizkaia osoa, eta da errekonozimentu handi bat nire ibilbideari, ez da, pues, bueno, hemen ez da dena erreza izan, iritzigaren lekura, baina borroka egin behar izan dugu iristeko, baina ditu, ba, merezi izan duen.
5: Bizkaian bertan ordu honetan abiatuko da Gorlizko itsaso muturretik Plentziako muturrera migratzaileen eskubideen aldeko marea horia. Aurtengo martxan Europan gogortzen ari den migrazio eta asilo politika salatzearekin batera eskuineko alderdiak areagotzen ari diren jarrera arrazista eta xenofoboez ohartaraziko dute Bizkaiko ongietorri errefuxiatuak taletik. Luis Guridi antolatzaileak bestelako politika batzuen aldeko deia egin du Euskadi Irratiko Amaraunan.
7: Europako politikak aldatzen ari direla. Nola gora egiten ari diren eskuin muturreko ideia rasista hauek. Hau da, migrazio ikusten da agresio bezala, eta mehatxu honi aurregen behar zaio alik eta politika militarizatuak eta indarkarian bidez martxan jarriz. Eta hau uste dugu, ez dela bidezkoa, batu behar garela beste politika batzuk eskatzeko.
5: Bizkaian bertan, Gernikan astelenera arteko epea eman die udalak gaztetxea usteko kide bat Gernikako kuadroan zintzilikatuta dago udalaren agindua salatzeko, egurre gaztetxearen beraren ekintza da oraintxe Gernikan egiten ari direna. Anitz Arronategi asanbladako kidea.
8: Asanbladako kide batek hau ekintzin deu zalojo hau salatzeko, zalojo ilegal hau. Harri izteko gai udalari astelen horretan gu gaztetxe defendiduten ongo garela alternatiba erreal bat eukin arte. Guk esantzago gure bidiedala edo alternatiba real hori oinagertie edo obrak bihazte atzeratzie eta berak ezetzen jarraitzen dugu eta inungo alternatiba barekitizku.
5: Tarragona iparraldean Baix Penedes eta Tarragones eskualdeetan gutxienez 7 lagun dira euriten ondorioz zauritutakoak, horietako bat egoera kritikoan dago. 3 lagun harrapatuta gelditu dira portuko pareter horita, zonalde kaltetuenak Roda de Vera, El Vendrell eta Torre de Barra dira. Kampinen bat Las Sirenas de Creixell izenekoa eta El Vendrelleko dantzaleku bat ustu behar izan dituzte metro kuadroko 200 litro baino gehiago bota ondoren. Denera, 450 lagun inguru aterarazi behar izan dituzte euren etxeetatik urak harrapatuta. 112 telefonoan 700 dei jaso dituzte eta ura etxeetara eta hoteletara ere sartu da. Kenneth Martinez, El Vendrelleko alkateak kontatu du, dantzalekuan zeudenak eskola batera eraman behar izan dituztela eta hoteletan ere ura sartu zaiela.
9: I per tant, tota la franja marítima la tenim inundada, amb alguna situació complicada, perquè hem hagut de refugiar un centenar de nois que estaven a una discoteca amb una escola.
5: Errepideetan autopilaketak hasi dira, A8 autobidean, segurtasun sailak jakinarazi digunez, Irungo eta Biriatuko ordainlekuetan Baion aldera kilometro inguruko autoilarak topatuko dituzue oraintxe. Eta guraldiari dagokionez, seguraldi eguzkitsua iragarri dugu Euskal Meteak gaurko, dena den ekaitz arriskuagatik AMTek alerta horia aktibatu du Erriberan arratsaldeko ordubietatik gaueko 10ak arte. Eguerdiko 12 eta 4 minutu ditugu, berre gehiago arratsaldeko ordu bateko albistegian izanen duzu hemen Euskadi Irratian eta noiz nahi orain albiste zerbitzuan.

0: parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Alkampon abuztuaren 21-etik 22-ra, legatza freskoa kiloa 5,19 € daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.esen. Penintzulan eta Balearretan, Alkamporekin beti irabazten duzu.
3: Euskadi Irratia.

0: Bazen Agusia arratsaldeko zazpietan hasiko da, onintzen baita pregoilariarekin hitz egin dugu lehen eta kontatu digu. Festak hasteko gogotsu dabilela, unkituta kontatu digu, Ana? Unkituta sumatu dugu. Ba, gauerako plan eder bat proposatu nahi dizuegu, zuzeneko emanaldi eder bat, Ainara Ortegano Alur eta Bilboko Udal Musika Bandak eskainiko duten kontzertua, gaueko 11 aterdietatik aurrera izango da, Ebaristago Txurruka kaian, eta nor baino hobeto kontatuko digu, inor baino hobeto kontatuko digu, zertan datzen kontzertu hori Ainara Ortega jaz, abeslaria eta biolin jotzailea, egunon?
1: Egunon.
0: Nola, irudikatu beharko dugu gaur gaueko, bueno, kontzertu emanaldi berezi hori?
1: Ba, neronek ere ez dakitu oso ondo, nola irudikatzak egun, azkeneko aldiz errepertori hau Bilboko bandakin eta Noa Lur eta Bilok aritu ginen Euskalduna jauregian, ez? Eta Euskalduna jauregia barru hortan egiteak badu alaxeko solemnitate bat. Eta baliteke gaurkoan, ba bueno, ba beste zerbait, beste energia bat sortzea, ez? Kalean egite horrek eta festak hasi berriak eta bueno, beste giro bat.
0: Imaginatu jendea urturi egongo da, jendea gogotxo egongo da, festarako prest. Hori ere transmititu egingo da, ez? Kalean abesterakoan.
1: Egia esan, ez dakite askotan kantatu da nik ere festetan eta holako egun garrantzitsuan Bilbon esate bateako, ez? Mm-hmm. Edo Demagun Donostian edo Gasteizen. Ordun, niretzako baliteke baita ere giroa nahiko berri izatea, naiz eta egin izan du ditudan, ez? Banda txikiagoekin behar bada Zumarragako banda edo Bergarako banda, baina Bilboko jaietan, kontxo.
0: Beste kontua da, beste maila bada.
1: Bai.
0: 1950 eta 60ko markadako Broadway soinuak ekarriko dituzue gaur Bilbora. Aurratuko diguzu abestiren bat edo?
1: Bai, orkokatu dut nonbaiteko hamarkadaren batean kokatzearren. Musika hori dalako zuk diozun bezala Broadway garaiko zinema, behar bada jende askori txuri beltza dakarkion zinema bada, txuri beltzeko zinema, baina ez da txuri beltzeko zinema bakarrik, ez? Bosanova ikutu batzuk ere izango ditu, disko musika ere entzungo du, Gloria Gaynorren kanturen bat, oso jazzekoa eta big bandekoa da musika. Ordun, bueno, ugaria da. Anitza da.
0: Eta nola iritsi zitzaizun ez dakita kontzertu honetarako gonbidapena?
1: Ba, honetarako gonbidapena, esan bezala, Euskalduna jauregien urtarrilean kontzertu bat eman genuen, dio da bezala, Bilboko banda profesionala da, izugarrizko banda da, izugarri ederra, eta Noa Lur eta Bilok aritu ginen, eta aurrez ere, kantatu izan dudet, Bilboko bandarekin, eta egi oso esatekotan, hemen mikroan esango dut, benetako kontaktua beti, edo askotan, izaten da, gure atxak iten ditu, manager lana.
0: Zue atxak, bai. Manager?
1: Bai.
0: Gainera zure atxak ederki ezagutzen ditu Euskal Herriko jai guztiak, hori ederki dakigu, saretan, iaz, bolo zabaldu zen bideo ura, aurten ere zabaldu duzu, okerrezanago.
1: Zabaldu dut, bai, eta bideo txoa.
0: Nolatun lakizki jai guztiak?
1: Bueno, ba, atxak 50 urtez musikari izan du, Inkansables txarangako sortzailea, eta bestalde Los Diamantes orkesta, gero Gaubela orkesta izan duzena, orduan 50 urtez, herri-zerri, errepikatu izan dituzte herri asko, esate batako Leitzan 50 urte egin dituzte edo gehiago, edo Bergaran, edo Goizuetan, edo Lesakan, orduan buruz dakizki bai datak, festen eguna,
0: baitare,
1: eta kulturteknikariaren telefono zenbakia buruz dakizki, danak.
0: Agenda hortxe du.
1: Buruan
0: sartuta. Orduan zuri egiten dizkizu orain manager lanak.
1: Bai, ala egiten dizkit. Eta gero taksista lanak ere bai askotan. Bai, eta Bilboko kasuan.
0: Eta kobratze aldu?
1: Ez, gutxi egi. Bai. Ingo luke, xoxa batzuk ingo lituzke kobratzen hasi ezkero, Baina Bilboko ere olaxe suertatu zen. Musikari bat ez hautzen zuen, eta ari deituko diote, eta eskeniko diogu olako, eta zeirutzen dute zaion, eta atxak intzitun atzeko lanak, eta hemen abiz zorion txu Bilboko bandarekin kantatuz.
2: Eta deipina bat gai jasotzen ditu aitak.
1: Garai batean bai ez, gaur egun asko aldatu da, panorama izugarri. Ni batzutan kontatzen dut, ni txikilan itzala, 80. markadan bueltan nola, etxean deiak jasotzean, baino etengabezan deia, eta ni horretzen ez oso txikitatik datak nola jasotzen ditun papertxo batean. Atea detu dute alako lekutatik urriak 8. Hoi gero izugarri aldatu zen, CDA azaldu zanean, CDA, guretzako ja ez dakit oikoa dan, edo berriz ere antigualekoa geretu zaigu, nun, CD-a, eta ondoren DJ-a azaldu zanean, musikariak lan asko galduzun hor.
0: Bai, ez da? Bai, orain, edo zen, bueno, festatan ikusitzakegu DJ-ak askotan, gainera merkeago gizaten dira, bai. Bueno, festa horiek atolatzen ari diren entzako, bai. Jai bat orde entzako, askotan, bueno, ba, inguruko, auzoko edo herriko mutiko bat hartu, eta hor jartzen bai. Dut, baina horrek, claro, noski eragin zuzen izango zuen abeslarien gan, taldeen gan.
1: Izugarria, jendia, ez da, nik uste ez dela jabetzen zenbat lanbide, eta zenbat famili zauden musikari hoien atzian, ez? Orduan, bueno, ba bizitza horrelakoa, zikloak dira, eta berriz ere berrasmatu behar hori, eta... Baina bai, gaur egun deiak musikariok egin behar izaten ditugu guk.
0: Bai.
1: Eskean, bai, gehien txuenak bai, zanet, merkatutik edo musika komertzialenetik aratago gabiltzanok. Arantxa hartzak esaten dit, bazterretako, ez nola esaten dugu, ertzetako musiketa. Ertzetako musikariok, ba, gu ibiltzen gara. Bai, telefonoz edo deika edo emailak bidali eta holaxe.
2: Uh-huh. Zuzeu ere bai hortaz, ez da inarazuke jardun
1: bat. Bai. Uh-huh. Eta inguratzen nauten musikari gehien txunok ere bai.
0: Uh-huh. Bueno, kasu honetan aitek egin dizu bidea, aitek egin dizu lotura, eta Bilboko Udal Musika Bandarekin izango zara gaur, baina ez da Bilboko Udal Musika Bandarekin eskaintzen duzune aurreneko kontzertua, urtarrilean ere elkarrekin aritu zineten, eta orduan entzun zen, esaterako, abe, ba, bestia, begira.

0: guain ara?
1: Bai, haure, bai.
0: Bai, haure, bai.
1: Bai, oso erra. Asko matxet.
0: Oso bolita.
1: Bai, letra du gaina oso... oso argitxua. Esaten du bizitzak baditzula beti izala, eta argia, argia eta izala, ez? Mikelagoak ere esaten zuen. Eta zure aukera dela, beti. Argi izpioetatik oinez aurrera itxea edo ilunpean. Uh-huh. Eta, bai.
0: Olako bandarekin jo, bueno, abesterakoan, zuk adostu dituzu kantak beraiekin, nola egiten duzu repertoriaren aukeraketa?
1: Ui, ba, beida, nola egiten dugu? Karo, hau da big... Big Bang-eko musika... Big Bang batik baitu amasei, amazazpik musikari, eta da formatu bat oso zehatza, ez ratako orkesta sinfonikoa, ipatzea bezalakoa. Banda municipalak beste formato bat du, orduan, zuzendaria eta kasu honetan solisten artean, bilaketa baten berdu. Bilaketa horretan topaditzak ez du moldaketak, edo erosenitzake moldaketak, jazz edo zinemako musika hori banda formatu honetara moldatuta. Eta ez baldin baleude edo eskaz gelditzen bazaigu repertorioa, ba kasu honetan Iñaki Urkizu, zuzendariak, berak zuzentzen gaitu, berak ere moldaketak egiten badaki, denek mm-hmm. ez dakite, baina Iñaki Urkizuk oso ederrak egiten ditu, orduan, bueno, nahiko errex osatu ahal izan dugu repertorioa kasu honetan, bai edo erosita, edo beste banda batzui eskatuta trukean, ez? Maizkiazu bi moldaketa eta bai trukeak ere egiten ditugu.
2: Ni Gabon ukitua ere hartzen diota beste honi ez dakitzuk.
1: Bai, baliteke igual gure iruditegian dakarkigulako bai, Amerikar Gabonetako, ez gure Gabonak, ez da?
2: Haienak.
1: Bai, badu, ikutu hori ere badu, egia da. Uh-huh.
0: Bai. Eta bandaren nahi batu dugula, zuek entxegoak izaten dituzu aurretik, ze imaginatzen dute etxean gauzak prestatzea, eta gero bandarekin abestea, beste kontu bat izango dela, orduan ez dakit entxego asko izaten dituzuen bandarekin?
1: Oso aparteko lana izaten da, kasu hauetan... bandak berak lanketa hasten du gure moldaketa Noa Lurrek eta Bilokin goitugun kantuen moldaketak hasten dian saiatzen demagun hilabete bat lehenago edo bilabete eta gu sartzen gea ba, esate batako azkeneko bi ensaiotan edo azaltzen dia abeslariak ordunda hor uztartzen da behaien lana gurearekin batera.

0: aipatu diguz eta mosa noa ere badugu. Bai, baldakizute zein izango horatzen oin txau entzuteakoan. Nik hau lehenbiziko zabestu nu ba, 21 urterekin, gitarrista batekin, Gorka Legarretakin Hernani, eta orduan ez zuen internetik, ba, 89a zan, edo 2000garren urtea dela. Eta nik itzez itz, alaxe egiten genuen, leno? Itzez itz, play stop, radio kaset batekin, itzakateran itun, hau portu, ez kantatu alizateko.
1: Noski, hauskera lantzeko eta ez da?
0: Baina nik fonemak idatzen itun. Nik kantu ez nuen ulertu, ez nekin zerra bestenen itzan, eta publikoan ba omentzan portugesik. Bai, eta etorri zitzaidan eta zora garria oskatu nula, bai, zeo zera inbaldi manun bueno, oskatu izango zan.
1: Ederki orduan.
0: Bai, esan nio, moitu brigada, baino ez dakit ze esan deten, zerta zaidan kantua. Eta urtetara jakinun.
1: Bai. Gero, eta gustuko duzu.
0: Bai. Bai, matxidet, bai.
1: Gauz, bosta noba oso bestelako estiloa da, hortan ere eroso sentitzen zara?
0: Bai, jazz musika ikasi deunentzako anai arrebak dia, bosta noba eta horre hondu zanaztu bila nahi zugarria euren artean. Ez zin ikusi pixka bat ere bai, euren artean, baina gero batu zian. Oso garai ederrak bizitzu zituzten, bai bosta nobak eta bai jazzak, ba, 50 eta 60garren hamarkada bitarte horretan. Anai arrebak dia zalantzari gabe nik uste.
2: Eta gaur gauean entzungo dugu abesti hau.
0: Hau entzungo dugu, eta Noa Lurrek abestuko du beste brasilar bat, Wave. Oso polita.
1: Gainera, udako kontzertuetarako honek, bueno, bosta honoak Brasilera, gramatza ondartzetara, ez? Bai. Eta laguntzen du pixka bat, ez? Udako sasoi honetan, pixka girotzen, ez? Gaueko, gau epeloiek girotzen, ez?
0: Hoi da, giro epela dakau, oso gau giro derrak egiten aizizkigu, azte txoa hauetan, eta, ba, nik uste dut gustora entzun diteken errepertorio dela.

0: Bai, anitza da, baina bueno, nere kasuan Nikola bizit oso anitza izan beharra daukat, denetan...
1: Beharrak eraman zaitu hortan.
0: Bai, ez naiz oso, ez dakit, denetan naiz oso egoki, ez dakit, denak erdipurdi iteo tetu dan, edo ez dakit. Baina, bai, lenguan, aizpare musikaria, pianista, eta abeslaria, eta joan nahi izaten nion. Oe, oantxe, deitzei guten guztitan da, enkargu berezi bat, ez? Oain, prestaidaztu alako. Oain, egintzazue... urrunare daukau deban beste kontu bat, beste repertori bat, eta huare enkarguz. Eta beste enkargua, eta zaten un demonio, zoteute bengoz ez niken dako diskoa, edo guk egin dako proiektua hartuta, ibili eta saldu, eta ingo genituzke mordoxka bat, ez? Bakoitzatikan txantxaka hariko bagina bestela, nik sensazio daukat nik, hau oso pertsonala da, eh?
1: Eta dokatzen zaizu gustuko ez duzun estilo bat jorratu behar izatea, edo pixka bat, bueno, ja, aspergura... Era egiten dizun estiloren bat egin behar izatea?
0: Nik orokorrian, hau artistei nik uste orokorrian barrena piste ez diguna ez dugu oso gustora iten. Ta nire kasuan ez ezkoa emate dut, Ez baina barrua, ez bait barrua pisten nahiago etola ez... zikin brillo esateu lagun batek, eta hola, itxuratan daitzean egitzei gustatzen. Egia, nahi nekatzen haula, pixka bat, nire kasuan berriz, grazitit, hildakoi bueltan asko jartzen haute kantarini.
1: Abai?
0: Bai, hildakoi.
1: Omenaldietan eta?
0: Bai, zene, zen bat abestu dut duten nik. Xabier Lete, Imanol, Lartzabal, Zana, oain Agirre lehendakariaren emaztearen papera, ez daudenen musika, ez? Ondare handi utzi zuten eta egila da, eta hoi onartu beharra dago. Baina revival batzuk ere bizitzen egia berriz ere, ez da, benga buelta eta jota suatzea eta atzea eta gaur egun, ba, nik aurrea behidatzet eta ikustituzu nire ingurun esateateko zenbat musikari, zenbat talentu, zenbat proiektu berri dauden eta ez zin oiei biderik eman, ez? Eta berriz, ba, gustatuko litzaiguke oain, alakoren musika nola izan duzan iruro gehi garren amarka da handa. Bueno, ondo dago, baino...
1: Eta norberaren estilora moldatzea Arizmendiola dugu zaionetan kolaboratzei, eta berak esaten digu, berak egiten ditu, ba, beste estilo batera eramaten ditu, ba, Xabier Leteren abestiak, eta esaten, jo, oso Xabier Leterena, adibidez, baino beste talde askorenak ere, erreferentziak, guretzako erreferentziatza ditugunak, ez? Eta berak esaten digu, oso zaila da, ze, bueno, oso rotuta daude gure barruan, abesti hauek estilo horretan, eta ahots horrekin, eta gauzak aldatzea ez da erraza izaten, imaginatzen dut, bai, ez dakit noren, adibidez, Xabier Leteren bertsio bat egin behar duzunean, ez dela erresa izango, bezala?
0: Hauxe errota zarrana, bai, pentsa, guk daukagu buruan eta belarrian eta bilotzetan sartuta Xabier Leteren ahotsa, eta Lourdes Iriondorena, eta nire zate batako Lourdes Iriondoren musika moldatuko tenun, detuzeaten Gipuzkoako Foru Aldunditik, eta sekulako errespetua sentitu nun, eta batetik gana errespetua, eta bestetik musikalki baoten naiz gai, honi beste ikutu bat emateko, edo zertarako, ez? Baina, edo zerratik, eta bueno, Lourdes Iriondoren kantutegiakin edo, bai, nahiko gustora, eta konforme galditu geha, gu konforme gaude.
1: Uh-huh. Bai. Bueno, Lourdes Iriondo aipatu duzula, deman urtero antolatzen dute udako kontzertuen zaila, berroi eta hirugarren urtea da urtengoa, eta horren barruan datorren ostegunean ez gaude konforme ikuskizuna eskainiko duzu, bertan izango zarete, bueno, Inar Sasere piano jotzaia, Alejandro Martinez biolontxelo jotzaia, eta zu zeu, zer nolako ikuskizuna espero beharko genuka?
0: Ba, oire oso bariatua dan repertorio bada, ez gaude konforme hau Inar Sasere dabilor beha da buru, ez, nagusi, eta izenburu jarri diogu, baino egia da, uztart, nik uste eskaera ere hola iritsiztela, uztartuko tegenuke, bueno, nolabaitik musika kubatarra eta euskalduna, eta bueno, horre bilega errepertoria osatzen, eta ba, batetikan nola, Xabier Leteren abanera entzungo dugu, baino bestetik Pablo Milanesen kanzion izena duen kantua, eta bueno, ia nola uztartzi dugun guk irurok.
1: Ba, atorren ostegunean kontzertu hori, deban, urrengo aireiaren zortzia donuan eloitzuguneko tankaretuan, eta gaur Bilboko aste nagusian kontzertu berezte hori, Bilboko

0: udal musika bandarekin, Ainara Ortega, eskerrik asko Mareunara gerturatzeagatik, zure proiektuen berri emateagatik, eta zure bizitzeko esperientzia politikoek kontatzeagatik.
1: Eskerrik asko zuei.

0: askok noski festagiro abilatuko dute gaur Bilbon, baina beste askok lasaitasuna abilatuko dute beren barrunare, beren barrenarekin konektatzea akaso. Eta horretarako itzordu berezi badugu gaur Lurgarden lorategian Oiartzunen Lurlife festivalaren azken ekitaldia baita gaurkoa, hitzaren labirintoa deitzen da, eta ibilbide sentsorial eta itxua egitea proposatu dute. Hau da, ibilbidearen zati batzuk begiak estalita dituztela egitea. Santiago Beru eta filosofoak eta Mairu Belamo aktoreak giratuta egingo dute jaialdian, Lurlife jaialdian antolatutako ekintza ekitaldi berezi hori, ez da, Ana?
1: Hori da, eta gu, ba, bueno, antxe bertan izan gara, eh? Jaialdia Lurlife Arte eta Natura elkarteak antolatzen du, Inigo Segurola paisajistak eta Idoia Lizeagak sortu zurten elkartea 2023an. Inigo Segurola, ba, bueno, telebizatik ezagutuko dute behar bada entzulek, lorezain lanetan aritu izan delako, baina, bueno, guk Idoia Lizeaga lore artistarekin hitz egin dugu, eta eskatu diogu, ba, gaur arratsaldean egingo duten ibilbide hori bera, ba, guri erakusten. Usteko. Udazken giroa daukago, euria egin du eta bueno, lurra busti da, pentsatzen dute zuentzako ere albizuna izango zela, uste Idoia.
2: Bueno, bero egin dituen beroekin, ura beharrezkoa da eta bai, lorategia ere urarekin freskoago eta gustoago egongo gea, ezta?
1: Ze, bueno, Lur Gardenen gaude, zehazki atarian edo sarreran, ezta? Eta gaur arratsaldeko 5etan ba zerbait berezia gertatuko da hemen eta Idoia Lizeaga zuk nik baino hobeto dakizu zer izango den, konta eguzu.
2: Bueno, ba gaurko ekintza hitzaren laberintoa izango da eta bueno, da esperientzia bat sentsoriala, guk beti egiten ditugun gauzak da naturarekin konektatzeko, ez? Jendea lorategia etortzea ez bakarrik begiratzea, baizik eta esperientzia bat eduki eta bizipen bat bertan, ez? Ba, natura bizia ulertzeko. Eta, bueno, gaurko ekintzan naztuko dugu pixka bat Santiago Berubeteren hitza, Santiago filosofoa eta idazlea da, eta beti naturaren inguruan idazten du. Ditu liburua jardinosofia, berdolatria, bere filosofia pixka bada naturarekin kontaktuan gaudenean, ba, gizakiok hobeagoa garela, ez? Eta hori nola baito batzutan galdu egiten dan, ba, bueno, gure ekintzetan hori berreskuratu nahi dugu, eta Santiago kartzen digu bere jakituria eta bere hitza, hori horren gainean ba jolastu eta ausnartzeko. Eta honekin batera landuko dugu Mairu Belamo, dela aktoresa itxua, eta berarekin egingo duguna da ibilbide bat lorategian itxua. Sentitzeko natura eta edartasuna ez bakarrik begiekin, baizik eta entzumena, ukitzen usaiak eta hori, eta gaina oso lotua dagoena laberintoaren ideiarekin.
1: Aitortuko dizut ez nuela, espero, baina hemen etorri orduko ja jendea ikusi dugu, hortaz ara ona hemen jendea ibiltzen da, ez?
2: Bai. Bueno, batzutan gertatzen da, kanpoko jende asko etortzen dela Lurgarden bizitatzea, eta batzutan bertakoak ez direla etorri, ez? Ze, bueno, lorategi munduan Lurgarden, bueno, bada, esanguratsua da, eta oso ezaguna ja dagoeneko, baino, bai, bizitak egoten dira udaran zehar egunero, batzutan egun batzutan deskantzo egiten dute, baino bai.
1: Itzaren labirintora itzuliko gara, hasieran gaude, hemen hasiko duzu gaur arratsaldeko ibilbidea, ezta?
2: Harrera tokian bilduko dugu jendea eta bueno, pixka bat dena ez dut azaldu nahi, bestela ez da sorpresa etortzen direnentzat, baina bai, egingo dugu azalpen txiki bat hemen, jendeak ezagutzea zein den Santiago, zein den Mariu, eta pixka bat, bueno, no, zer gertatuko dan azaltzeko.
1: Den ez diguzu azalduko, baina bueno, zertxo bai. Beraz, joango gara ibilbide hori egitera, zuek proposatzen duzuena da, hori bai, begiak estalita egitea ibilbide hori, edo?
2: Momentu jakin batean, jendeak begiak estaliko ditu ibilbidea egiteko itxua balitz bezala, ez? Begiak itxita.
1: Baina oraindik ez, sarrera honetan ez?
2: Sarreran, bueno, ba, jendeak jakin behar du nun dagoen eta zer egingo duen, eta pixka bat lasai egon behar du jendea, eta jakin da, ba hori, zaintza da gure helburu nagusia, ez? Bai buruarekiko, bai lekuarekiko, orduan jendea eros gozo egon behar du eta konfidantzarekin gero jolasteko preste egoteko, ez?
1: Ba, gozatu edera jasoko dute, begiekin ze hau berde, berde, berdea dago, egia esan, ba, landare mota pilo ba daude hemen ezta, zuaitzak, denetari dago.
2: Oso lorategi berdea da, baino justo orain da sasoi bete-betean udaran eta lorez beteta dago, bai.
1: Eta berde une honen erdian, zuentzako ba lanerako den espazio hori, ez? Kristalezko eraiki baduzu, hemen daude bulegoak eta bar, ezta?
2: Bai, bueno, hemen lur paisajistaren egoitza hau da, ez? Orduan, bueno, hemen daude bai, dago arrera bat eta bueno, enpresa bat eta etxe bat. Eta horren inguruan, ba, lorategian, eta guk batez ere kanpoan lan egiten dugu, ez? Lorategian bertan.
1: Oazen ba.
2: Pixka bat azaltzen, ba, lorategiaren historioa, ez? Ne daude bizita libreak, jendea nahi atorri eta bizita lorategia bizitatzen du bakarrik, eta gero daude, ba, gidatuak edo Inigorekin, ba, ikusteko, ulertzeko hobeto emaitza unundik handatorren, ez?
1: Eta zalantzak argitzeko.
2: Eta filosofia, eta... Ezke, ba, azken finean, bueno, paradisua, ez? Oie, Santiago Kosondo azaltzen du, baina lorategia beti bada paradisua den ametsa bezala, ez? Eta azkenean lorategi bada gizakiek zaindu duen zerbait. Ataka bat jarri bion zerbait, ez? Naturari ataka bat, itxitura bat jarri, eta hori ja lorategi bat da.
1: Hementik jarraituko duzu hortaz?
2: Bai, esperientzia azkenian da ibilbide bat da. Orduan, guk egin duguna da laberinto moduan, noski ba, ibilbide bat lorategian zehar, eta puntu jakin batzuetan, ba, gauza gertatzen dira. Hemendik ibiliko gean lekuan adibidez, momentu honetan jendea ja begiak estalita edukiko ditu. Orduan, ba, bueno, bat bestearen atzean, errenkan, egingo dugu paseoa, eta hor, ba, nola ez duzun ikusten, ba, eskuekin landareak ukitzen dituzu, entzumena ireki egiten da, usaia, eta gero nola Mariu bea itxua denez, ba, berak gida bezala egiten digu, eta saltzen digu bera nola erlazionatzen dan munduarekin ikusi gabe. Eta zentzu horretan, ba, lagundu egiten digu guri ere, ba, egoera horretan, ba, nola gozatu, ez? Sofritu gabe.
1: Itzaren labirintoa deitu diozu, ez, antugun bezala, nolatan otu zitzaizuen ideia hau?
2: Bueno, aindala bi urte egin genuen ekintza bat Santiagorekin ere deitu genion itza eraitea. Eta orduan nik eskatu nion berari, ba, aforismo desberdinak edo zaldi txikiak eskaintzea, eta hoiekin konektatu genitun lorategiarekin, ez? Ze lekuetan, ba, esaldi horrek, ba, nagusitzen zuen bere esan nahia, ez? Eta, bueno, ekintza poetikoak. Azkenean eretzako esperientzia guzti hauetan poesia da bilatzen dudana, edertasuna, ez? Batzutan da argazki bat. Momentu jakin batean, ba, guain dela bi urte ere, ba, neska bat zeukan esaldi bat bere gorputzean lotuta eta arbola bat lotuta zegoen, ez? Eta orduan dantzatzen hasi zen eta dantzan mugimenduan, ba, zuk ikusten zenuen esaldiak zer esan nahi zuen. Baina esan nahi zuen, oza, lotuta zegoen ere ekintzarekin eta arbola horrekin. Ez? Esaldiak naturalan ereiten direnean, ba, beste sakontasun bat hartzen dute, ez?
1: Begiak itxi beste zentzumenak aktibatzeko, ez? Hori da proposatzen duzuen jokoa.
2: Bai, bai, bai. Bueno, hori teatro sensoriala urteak darama lanean, jende asko dago ibilbide honetan, ez? Baina, bueno, kasu honetan naturarekin harremanetan, ba, are gehiago oso garrantzitsua da, bai, edertasuna begiak ematen digutena, baina batzutan da euneko hogeia bakarri beste guztia esnatzen badugu, ez?
1: Dastamena adibidez, aktibatu ahalko dute bisitariak?
2: Dastamena, bueno, dastamena ez hainbeste, ez? Bueno, badaude loreak eta mentak eta horiek usaituz gain, ba, bueno, aboan ere sartu daiteke. Da, oso... ez dakit nola esan, oso irekiak diren entzako, bale, baina normalean dastamena ez dugu hainbeste. Da gehiago entzumena, usaiak, eskua, ukimena oso garrantzitsua da naturan.
1: Hortaz, planteatzen duzue baita ere, ba ez, hemen dauzkagun espeziak eta abar, ba, ukitzea?
2: Hori da, ezke batzutan ez gea ausartzen, ez? Ez, ganbegiratzen dugunean batzutan ja azetu egiten dugu gure kuriosidadea, eta ez gea are aurreratzen gehiago, ez? Eta, bueno, ukimenak beste batzutan kontrako sentsazioa ematen digute gainea, ez? Izan daiteka goza bat oso ederra, baino gero ikutzen dizunean, ba, ez, desatxegina izatea.
1: Mugak ere jartzen dizkiogu geure buruari, ez da, ben ikusten dugunean, ba, agian ez gara atrebitzen ukitzen.
2: Ja bukatu da gauza, ez? Ba, ez da bukatu, hasi bakarrik ez dugu egin.
1: Niri menta usaina etorri zaite, eh?
2: Loretan eta zoragarri dago, eske sasoi honetan, un momentu honetan datana dago Loretan a tope.
1: Ibilbidearen zati hau ere begiak estalita egingo dute bisitariek.
2: Bai, lehendabiziko sarreran ostean hemen parte hau dana izango da begi itxiekin. Badaude parte batzutan, ba, jendea bakarrik ere, nola menez dago arazorik segurtasun aldetikan, norbait topo egingo du belar batekin edo arbolak ere menez daude, orduan usten dugu jendea libre, ez? Disfrutatzeko galdua egoten, ez? Eta ikusten zure gorputzak nora ematen zaituen, eta entzun, eta bizi lekua. Lehendabiziko parte honetan ibilbide hau, eta gero aurrerago ere jardin lunara joango gera, eta nere hemen izango dara dena itxua. Eta gero hasiko gea hitzarekin jolasten. Eta inguruko baserritako animaliak, eta bai. Gero ere, bueno, jendea ere lasa hitz egiten du, ez daude isiltasunean.
1: Erreka ere entzuten dugu.
2: Bai, bai. Eta asko laguntzen du, eh? Nik uste lorategi honetan erreka aldamenean eukitzea puntua da. Eta bueno, hemen ere, hemen mendikan ibiliko ginateke ere, jarraituko genuke zen solidarie horretan, ba, begiratu gabe, esperientzia.
1: Lurlaiz proiektuaren atzean, lehen aipatu bezala, Inigo Segurola paisajista eta biok zaudete, natura eta artea uztartu, kultur proposamen desberdinak eskaintzeko, hori da zuek egiten duzuena, ez da?
2: Bai, natura pertsonen gana hurbildu, ez? Edo, lehen osan duguna, ikusteaz gain, ba, jendeak bizipenak eukitzeko, ba, okazioak sortu, ez. Ni txikitan pentsatzen badet, ba nere oroitzapena beti daude Astigarragakoa naiz, Antillo Mendin, da belarretan, eta nola etxeak egiten genituen, eta, osea, nere haurtzaroa natura da. Ta naturan egiten nituen gauzak, ez? Osea, gaur egun, ba, aurraskok eta heldu askok ez daukate aukera hori, ez? Naturan kroketa egiteko edo, eta naiz mendira joan, agian ez diozu zure buruari baimena ematen hori egiteko, ez? Guk hemen egin izan ditugu ekintzak, eta ekintza horietan, ba, jorratu dugu, ba, lan lurra, airea, elementuak, ez? Eta ibaiera sartu izan dugu, ea? Eta emakume batek behin esan zian, oza, ezkeni txikian nintzenetikan enituen hankak ibai batean sartu, ez? Eta zuk ibai batean hankak sartzen dituzunean, zetintzen duzun korrientea, energia eta indar hori, ba, hori galtzea, ba, pena bada, eta da zeozer merkea. Eta hemen mendiz eta ibaiaz eta inguratuta gaude, baino batutan ikusten dugu hola zeozer urruti bezala, eta ez dugu bizitzen, ez?
1: Erreka entzun dezakegu, ikus dezakegu erreka?
2: Bai, mendik hemen gertu daukagu. Bai, da, erreka bat, baina indartxu jesten dana, ez? Baina, erreka guzia bezala, dirudi ura gutxi dagoela, baina gero hemen azpitik, oan, dutxa bat, edertasun dutxa bat hartuko duzu. Zagan hemen, ibilbide honetan, ba, loreak eta... Nire kotxeak garbitzeko bezala sartzen dean makinetan, ba, hemen ba, sartzen gean naturan eta busti eta loreak aurpegian ematen dizute eta da pixka bat edertasunaren garbiketa, ez?
3: Zaplasteko edera jasutzen
2: dira. Bai, bai, bai. Ba, parte batzuk hemen hortensiak bauden lekuan eta bueno, horta jolastu gaitezke. Da, hori da laberinto bat, ez? Galdu egiten gea eta naturaren barrenen sartu, ez bakarrik urrutitik ikusi.

0: Erreka garbi garbi eta bixi bixi.
1: Bai, eta frisko frisko. Eta egin dituen bero hauekin, ba, soko mendagarria.
0: Eta idoia bezitxokoren bat ikusiko dugu edo arratsalderako utziko dugu, ja... sorpresa.
1: Bueno, es que zer gertatuko den es que claro, niretzako oso garrantzitsua da, sorpresa. O sea, zu ja zure buruak baldin badaki zer gertatuko den, ez da kuriosidadea pizten, ez? Azkenien sorpresa deskolokatu egiten gaitu pixka bat eta orduan gauzak berriak gure gorputzean sartzen uzten diogu, ez?
0: Ala ere ez dakigu zer gertatuko den, ez da gertatu.
1: Ez da gertatu, eta gero ere, hau proiektu bizi bat da. Osa, gu proiektu bat egiten dugu, eta gero jendearen arabera, ba, leku bat esatezu, ba, hemen 5 minutu dongo gea, eta gero azkenien igual 10 minutu edo 15 izango dira, edo gero beste batien esatezu, ba, hemen kolokio bat egingo dugu, eta denak hitza hartzeko, eta bar, dize, 10 minutukin nahikoa, eta gero jendea animatzen da, eta ezin duzu bukatu, ez? Azkenien finean, esperientziak pertsonak egiten dute, orduan pertsonen arabera, guk daukagu gidoi bat eta gero gidoi hori ba sabe, gero gertatzea gertatu behar duena, ez?
0: Begira hor ikusi dut amarauna bat. Erreka ondoan dago.
1: Bai, hori iazko esperientzian egin genuen eta bueno, bertan utzi dugu zagan oso ondo egokitu da arbola horretan eta hemen lengurtean zegoen zila handi bat eta hor dantzari bat dantza egiten zuen armi arma bat izango balitz bezala errekaren bestaldean. Ordun, hau da, bueno, land art edo eskultura bat naturan, hori urak naturak berak hor jarri du eta hor utzi dugu.
0: Eta bisitarien profila zein da edo baldago profilik?
1: Bueno, batez ere olako gauzetan natura nik uste eta oso gertu daukatela, bueno, nik uste gizaz emeok eta emakumea denok, ez baino, normalean emakumeak gehiago ausartzen dira, ez? Horrelako dantza ikastaroan emakumeak ziren denak. Gero, ba, bueno, familiak ere etortzen dira, bikoteak semeekin, zagan hau esperientzia hauek ere ba, aurrentzako izan daitezke. Lengoan deitu zean emakume bat, eta aurrakin joan naiteke, digo, ba, bai, eta aurrak, eske normalean, erresago sartzen dira jolazetan helduak baino, ez? Orduan, bakoitza bere erara bizitzen du. Orduan aurrak, ba, bueno, esan nio, ba, nahi badu begiak estali, ba, estalita, eta ez badu nahi, edo, eldurra matien badio, ba, zer, estali gabe, eskua helduta, baino, eske normalean ez dute arazorik.
0: Entzuleren batek nahiko balu, gaur arratsaldean etortzeko aukerarik izango luka?
1: Bai, oraindikan bakar batzuk geratzen dira. Web orrialdean erosi daitezke sarrerak eta azkeneko momentun norbait animatzen bada, ba bueno, hobe deitu telefonoz lehenago bazpare agian beteta dago eta bestela ba zuzenean hemen ordainduko zuten sarrera.
0: Ibilbidea hasi dugun leku berera bueltan goaz eta bueno, gaur arratsaldeko ekimenarekin esan dugu bukatuko da ba Lurlife Festivala. Ez dakit ala ere idoia aurrerantzean beste proiekturik bagote duzuen martxan, ez dakit udazkenerako edo.
1: Bai, iraila eta urrian prestatuko ditugu, bueno, ekintza batzuk esperientziak, baina taldeentzako. Elkarteak eta osea, ez banaka apuntatzeko, baizik eta bueno, taldeak nahi dutenak euki esperientzia berezi bat lorategian beraien taldearekin osatuta.
0: Erki Baidoia Lizeaga Lurlife Festivalaren sortzailea eskerrik asko eta ondo joan dadila ba gaur arratsaldeko ekimena.
1: Mil esker etortzeagatik eta danak ongi etorriak zarete.
2: Alkampon abuztuaren 21-etik 22-ra, txerri azpizuna kiloa 6,95 euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.esen. Peninsulan eta Balearretan, Alkamporekin beti irabazten duzu.
3: Euskadi Irratia.
4: Ikusten duzuen hori EITB-ren egoitza da. Basque Pintxolandeko irrati telebista publikoa. Garai batean Bilboko erakustazoka zen, baina orain pantailak jarri dizkiote, bertan must visit guztiak ikusteko Urdaibai, Kontxa... Excuse me, baina nor da pantailan azaldu den emakume hori?

0: hermosa de Gaur.
1: Osatutako kolorinetako erreka batek katxandeoz beteriko uellean murgilduko dugu Arriaga plaza. Askatasun borroka eta aldarrik apenez beteriko 9 egun eta 11 gau pasa dantzatuko ditugu. Arauak, errepresioa eta erlojua bera ere itxasadarrera botako ditugu. Espaitugu gure katxandeoaren askatasuna mugatuko duen ezerrez onartuko. Oin beltzek txirula jotzen dabiltza eta txosna erraldoiak montatu eta paindu ditugu. Kasi denok gaude, gutxi falta dira denok egoteko. Zeren Marijaiaren besoen artean denok kabitzen gara. Etorri berriak direnak, joan zaizkigunak, eta Leister itzuliko direnak. Bilbo, kalimotxo kutrez, askatasun, eta txisa usainez perfumatu zaigu. Munduko jairik zoroenak astear daude!
0: Anez, elako pasio transmititzen duzun aste nagusia zitze egiterakoan.
1: Bai, benetan, niretzat aste nagusia oso berezia da. Ze, ni olatz, aste nagusian jaio nintzen, ni abuztuaren 20koa naiz.
0: Ah, berira, bale, dela bi egunekoa. Ze gaur ez ala, bai, jako 22.
1: Karo, gaur 22 da, baino ondo dakizunez, Bilboko jaiak ez dira beti egun berean asten. Aste nagusia, Bilboko aste nagusia, abuztuaren 15aren urrengo zapatuan asten dira. Eta ni 1988 da, 88an jaio nintzen, badakit ez duela emoten, baina eske kutis honek gau pasa asko pairatu izan ditu. Baina, bueno, urte horretan, aste nagusia 20an asten zen. Baina, eske ez hori bakarrik, ni prinsipioz nintzen abuztuan jaio behar, ze nien ninduten abuzturako espero, baizik eta irailan jaio behar.
0: Ah, horretu nintzen jen orduan.
1: Horretu nintzen apurtxu bat, irailaren baterako espero ninduten, alako zeo zer, baina, badakizu zer gertatu zen.
0: A ver, konta idazo.
1: Un flipada.
0: Burasak hor parrandan imaginatzen ditut.
1: Bai, hain zuzen ere, bai, abuztuaren 19an, nere ama San Rokeko jaietan zegoen, eta San Rokeko jaietan gizon bat ikusi zuen, hortik, juergan, eta gizon horrek ile orde oso nabaria zeraman.
0: Vale.
1: Argi zegoen tipo hori buruzoia zela.
0: Neko kutrea, ez da?
1: Oso kutrea, gainera 80garren hamarkada.
0: Gainera, jaietan imaginatzen dut, claro. Oso kutrea izango zela.
1: Gaur egun ere ile ordeak nabaritzen bali madira, imagina esakezu gara ile ordeetan nolako izango zan, ez? Argi zegoen tipoa buruzoia zela, eta gainera amak esaten du, ikusten zitzaiola apurtxu eta oraindik ere ile beltzapur bat zeukala, como azpitik ezakitzar, baino ile ordea errubioa eta kiskurra zen. Ose, imagina zazu. Eski ja horretaz
0: aparte. Tipo superito igual, eh?
1: Claro, tipo esaten zuen. Osa, nindera bizitza osoan errubioa izan nahi izan dut, eta orain lortuko dut. Ya está, ile orde batekin.
0: Ya está.
1: Eski, claramente.
0: Bueno, baina, mirak egin eguna, nahi duena, baina, bueno.
1: No, eski baietz, baina eski horretaz aparte tipoa zebien bi emakumerekin, ez? Gerretik helduta zera matzan. Eta, bueno, pues argi zegoen behar bada emakume horiek, pues, etzeudela beragaz, pues, maita tasun utxagatik, ez? Ez? Eta, karo, orduan, hasi zan nere aita, dara katxondo bat, esan ez, hasi zitzaion esaten nere amari, begira, amari bi, begira nola ligatu duen tipo horrek. Claro, normala da, zezke, karo, begira zeile errubio eta kizkurra duen. Eta, horrek nere amari, barregura handia sortu zion, hasi zan barrezka, eta horrek erditzea eragin zion.
0: Abai, orduan, claro, orain ulertzen dugu, anez,
1: claro.
0: Humore gilea zara, humore etik zatoz.
1: Eta juergatik nator ere, bai, claro, urrengo gunean, txupinaren orduan gainera, ni nera maren potxolatik irten nintzen horrela, eta esan duen lehenengo gauza izan zen, kalimotxo bat, mesedez.
0: Eta Marijaia, ez da?
1: Hori da, Marijaia bezela, besoak, jekita, atara nintzen ni.
0: Kaixo, or, kaixo.
1: Gurutzetako ospitalean.
0: Hane, baina orduan, hori dena azaltzen du horrek, eh? Joergatik duzun zaletasun hori, zure humorea,
1: noski.
0: Horrek markatu egin zaitu.
1: Noski, noski, guztiz markatu nahu horrek, horregatik da ingarrantzitsuan eretzat asten agusia. Badakit, a ber, badakit bilotarrak nahiko arroputzak izateko fama daukau, lapordo, keserea. Baina, benetan diotxot, biloko jaiak bezalakorik ez dagoela. Osea, iaz, nere laguna den Divina Komedia, esautzen duzu, ez da, Divina Komedia. Bueno, ba, ikuskizun bat izan zuen aste nagusian, txosna baten, kaskagorri txosna nahin zuzen ere. Mm-hmm. Eta berak etzuen aste nagusia ezagutzen, ze bera arrasatekoa da, eta, bueno, pues, porro kesea, aste nagusia ondinotzuen ezagutzen. Eta bere hitzetan, Divina Komediaren hitzetan, esan zuen. Ezin nuen imaginatu guzti hau. Txosna erraldoi hauek, eta gainera, den-dena autogestiotik eraikia, zau ere, batzutan
0: ja, esan behin. Horizu garrantzitsua da, ez da? Eta errepikatzea.
1: Errepikatzea, noizan behin oroitarazi behar dugu, oie, gu, txandalariok eta txosnak montatzen dugunok eta guzti hori, ez kaude lanean, eh? Gauz hor, jaia maite dugulako, aste nagusia maite dugulako. Guk geuk egiten dugu, eta ez dugu, sabezko bratzen, eta horrela gainera izatea, garrantzitsua dela deritzogu, ez? Orduan, nik uste dut, aste nagusia, beloko aste nagusia bizitzen ez duzuner arte, ezin duzu lertu. Osa, azaldu dezaketu, zo deskribatu dezakezu, baina bizi behar duzu benetan ulertzeko.
0: Eta nizan behar txara.
1: Bai.
0: Bueno, badakizue, Anek berarekin turismo metro izeneko gailu batek hartzen duela, astero, estan, eta ez dakit orain nola dagoen, ze saldutuzu, ederki gainera, saldutuzu, aste nagusia, esan duzu, horrelako horik ez dagoela, pareko horik ez duela, eta ez dakit zer egin duzun, ze akaso orain, ba, gure entzule guztien planetan, eta kanpotik ere imaginatzen du turista esku izango dituzela inguruan, ez dakit turismo metro hori nola daukazun?
1: Ai, turismo metroa, emleko egun dagoela, ai, turista pila bat etorriko, zaizkigula Bilbora, ai, ez, zer egin
0: dut? Ez zer egin duzun?
1: Ai, egin beharrez nuen egin dut, jaimaipeak kaltetu ditut. Ai, olatzo, ni buelta mon behar diogu. Bai. Ezin dorrela izan.
0: Ba, maiozu buelta.
1: Egongo dugu buelta.
0: Maiozu egurra. A ber, zuk normalean zua aditua zara hontan, orduan, zuke maiozu egurra.
1: Ni aditua naiz, azken egurra emoten, bai. Eta aste nagusiari, hainbeste maite dudan aste nagusiari, azken egurra emongo dio.
0: Naiko zaila zure kasuan, eh?
1: Ez, lortuko dut. Lortuko, sinetzia zu, begira
0: vale,
1: olatz.
0: Vale.
1: Bilboterrak flipau utxak gara. Baina eske, aste nagusia, San Ferminak bezalakoak dira. Baina okerragoak. Ze Hemingway etzen sekulare aste nagusian izan. Etzaitez etorri! Ez berrintasun bakarra? Pues aste nagusian andamio moduko batzuk jartzen ditugula eta horri txosna esaten diogula. Etzaitez etorri! Txosnetan kalimotxo epela eta salmonelosis beteriko janaria ematen dute. Etzaitez etorri! Gainera kalimotxoa lurrera erortzean, ardau ospindu egiten da eta horrek sortzen duen kiratxa, emoten duela como gazta usaina, edo botatako duela, deskriba ezina. Osa, erronkariko gazta zahar kiratx sakon hori, etzaitez etorri!
0: Ez ditute utziko txosnetan sartzen, ane.
1: Berdine, zer nazatela utzi, osa, horrela, hobeto, horrela zut txandarik egingo. Iria kaosean murgiltzen da, zikinkeriz eta zaborrez betetzen zaigu.
0: Bilboko... Jo, baina, Marijaia duzue, konpartxak ituzue,
1: ez da ki? Ez, Marijaia, agure zahar eta moskorti hori. Ba, Bilboko uoldeak ez dira ezer, gure txisaren uoldearekin konparatuta, zena txisez betetzen da, deno pisa usaina dauka, etzaitez etorri, eta zer dira konpartxak, moskorti zosaturiko txoriburu taldeak baino ez, begira, moskotarra konpartxekoek bintzat horiek, pues, ja, argi usten dute, ez, hain zenean, ja, moskotarrak direla esaten dute, ez, baina eske gainera, eske adimen artifizialez egindako irudiekin apaindu dute jentxosna, moskotarra herritarrak ikusi zaitugula. Ez, bai, bai, ikusi zaituztego. Ez, eta gero, ze, ospera, ontza, konpartxa, beste konpartxa historiko, bai. Anarkista hutsak. Anarkista bezain moskortiak gainera.
0: Hau, ikeri moskortiak gainera.
1: Baita ere, eta anarkistak, eta zikenak. Eta bere garaian obispatuak salatu zituen, ea oraingo honetan jainkoak zigortzen dituen bekatari impresentable hauek. Kaskagorri, konpartxalean aipatu dudala kaskagorri, denak dakigu zuen edabe magikoak harriko egiteko ura dara mala. Eta badakizu zeintzuk diren zikinenetan, zikinenak.
0: A ber, bonda.
1: Moskortietan, moskortienak.
0: Zeintzuk dira?
1: Kerreamba konpartxako txakur txirulak. Okupa zikinak, baina lasa egon zaitezkete, ze ez dizuete txea okupatuko. Zerretzen dituzten porro guzti horiekin, okupatzeko geratu direla astu ere egiten dute. Ez zaitezte aste nagusira etorri.
0: Ez zaitezte joan, hori da, ane, lindan eren gomendioa. Una, ane, lasai hartu, hartu arnaza. Nik uste dut, aste nagusiren aurkako speech edo jardun horrekin, parlamentu horrekin, lortu duzula, Ara jatiko tantziren askoren asmoak alda. Atzea.
1: Ez dira torriko?
0: Bueno, nik uste dut ez.
1: Ai, ze ondo, bueno, ala ere, etortzen zaretenak, ongietorriak zarete, baina ondo portatu, mesedez, jakin behar duzue, zer den Bilbo, zer den aste nagusia, kosatu gurekin jaietan, baina mesedez, ez zaitezte giri txungo batzuk izan.
0: Ale, zein da zure konpartxa?
1: Hasi zara
0: hor zure parlamentu horretan konpartxa bat besteren atzetik eta iraintzen, eta ez dakiz zure harentzako ere hitzak egote dituzun.
1: Nere konpartxa zikinenetan zikinenak, okupa nazkagarri txakur txirolak, nere konpartxa krama konpartxa da, Bilboko okupazio mugimenduaren konpartxa.
0: Eta ze plan duzu, krama konpartxa, nane?
1: Bueno, barentxe bertan, montajera noa, jazken ikutuak mon behar dizkio gutxos nari, orentxe bertan izango dugu konpartxa kideon bazkaria nola ez, pasta entxalada,
0: wow.
1: Pasta entxalada gaztetxeroa.
0: Wow, claro. Atunakin.
1: Hombre, atunekin eta maizekin ere bai.
0: Vale.
1: Fusili kolorinetako hori da. Eta garagardo epel horrekin. Horrekin ustartzen dugu. Bai, eta hori janostean.
0: Doi maiako sukaldaritza,
1: Hombre, karo, sukaldaritza gaztetxeroa. Gaztetxeetan baskaltzen dira. Ere bai botatzen diogu.
0: Ikasleen sukaldaritza baitare.
1: Hori da, baitare. Batzutan botatzen diogu ere txakurrile apurtxu bat. Txakurrilea oso ondo joaten zaio entxalada moto honi.
0: Vale.
1: Eta, bueno, pues
0: hori... Txakur txistulariak zarete, orduan. Horra baitz keinu bat, egin marko diozue.
1: Claro,
0: zuen
1: aie.
0: Gastronomia baitare.
1: Claro, aie, txakur txistulariak gara. Eta horren ostean, pues, konpartxen bajadara joango gara. Eta horregungo gara, txarangekin, katxondeoan... Eta horren ostean, bat, txupiña!
0: Txupiña eta bederatzi egunez, jaia eta besta. Ane Lindane, eskerrik asko, eta oso ondo pasen jaietan.
1: Olatz balda, eskerrik asko, muso ondiba.
0: Ean alazuen atorren astean,
1: Baina, no, morizu.

Ba, Bilboko azten aguzirekin hasi eta amaituko dugu saioa. Arratsaldeko zazpietan botako dutxupina haino aurreko lakon partxera, Karriagako balkoitik, honintzen beitaren pregoiaren ostean, eta berandogo, ordu batzuk berandogo, amaika terdietan, Ainara Ortegaren kontzertu egiten duzu, baina baita, 2008 euroko pregoilariaren kontzertu ere, ze amaizek kontzertu eskiniko baitu, Abando Ibarran gaueko amaika terdietan. Talde honen inondik inora bezirekin agurtuko zaituztegu, bi herri izango gara bueltan goizteko marretan, ordura arte, ondo segi.

0: Arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
1: Arratsaldeon guztioi, sei ordu barru aterako da Marijaia Arriagan zokiko balkoira. Aurten Ainhoa Urrejola txupinera eta Onintza Enbeita pregoilaria izango ditu ondoan. Enbeitak argi du nolako aste nagusia izatea nahi duen.
2: Ideala izango litzateke aste nagusi bat euskarazkoa edo euskarafobiari gabea eta eraso matxistarik edo sexualik gabea. Hori izango litzateke ideala. Ez dakitala gertatuko den, baina bueno, behintzat eskatzen dudan bakarra da egoten ez dakiena ez dadila etorri.
1: Alaxe esan du Amarauna saioan. Ia abuztu bukaeran datoz aurten Bilboko jaiak festazalek beraz beste batzuetan baino gehiago itxaron behar izan dute, baina bederatzi egun dituzte orain, gozatzeko. Bestelakoan dozenak alagunek marea horia osatu berri dute Gorliz eta Plentziak ondartzetan ongi etorri errefuxiatuak plataformak deituta. Politika arrazistarik ez, giza eskubideak guztiontzat lemapean egin dute bilkura. Amarauna saioan zeutako egoeragatik galdetuta, Luis Guridi plataformako kideak adierazi du, ez dela migrazio krisia bertan bizi dutena. Eta ara iritsitako adingabei, harrera egin behar zaiela esan du, naiz eta Jaurlaritzak eta zenbait alderdik eskatu duten, beraien gurasoekin itzul daitezen alegina egiteko.
3: Eta garbi da guri eta hartu behar dilela. Haro, esaten duenan gobernuak, ez horrek itzuli behar dira, beraien jakin zentzuren berean guraso bete itzuli. Baina guraso asko, esaten ari dira, nahi dituna da aur horiek Europara etortzea, Europan aurkituko dutelako hemen aurkitzen ez dituen baldintzak. Eta etorkizun handio bat dutelako Europan. Eta hor, egin behar duena Europak da horiek hartu eta aukera bat planteatu horientzat bidezko eskubideak ematea eta behar diren baliabidea jartzea horrei atenditzeko behar duen.
1: Urtainkiko zutearen azken ordua zein den ere kontatuko dizuegu, garrakera bat amatatzeko lanean segitzen dute suhiltzaileek eguraldiaren iragarpenari adi, ba, hain justu ere datozen orduetan zein giro izango dugun azalduko digu segidan, Eguzkine Iturriozek Euskalmetetik, arratsaldeon Eguzkine.
4: Arratsaldeon, datozen orduetan giro eguzkitsua gailenduko da. Arratsaldeak aurrera eginala bero deia garatuko dira eta ez da baztertzen zaparradaren bat edo beste egitea, bereziki ekialdean Nafarroa inguruan. Gainerako tokietan zaila izango da ekaitza lehertzea. Ekialdeko haizea ibiliko da, iparrekialdekoa arratsalde amaieran eta gainera apur bat indartu egingo da. Eta temperaturai dagokionez igo egingo dira gaur maksimoak eta 25 eta 30 gradu artekoak izango dira. Eta bihar are gehiago igoko da temperatura. Bero egingo du izan ere 30 gradutik gorako balioak neurtuko dira leku gehienetan, bai barnealdean, bai kostaldean.
1: Eta errepidetan AP8an Irunen Baion aldera 2 kilometroko autoilara dagoela esan digute segurtasun sailetik. Aitor Artelus eta Igor Martinez de Lezea teknikan eta errealizazioan ditugula aurreratutako gai hauek eta beste batzuk banan banan aletzen hasi behar.
0: Euskadi Irratian, Goizak Gaur, Unai Urreaga.
1: Gorlizko eta Plentziako ondartzetara beste urte batez migratzaileen eskubiden aldeko aldarria eramandu Bizkaiko ongi etorri errefuxiatuaken marea horiak. Aurtengoan, gogortzen ari den migrazio politika eta gorroto diskurtsoak jarri dituzte jopuntuan. Martxaren amaieran, aurten itsasoan hil diren migratzaileak gogoratu dituzte ekitaldi batean. Erik Aznal, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon, bai, Gorlizko itsas muturretik Plentziako muturrera horiz jantzi da Bizkaiko litoralaren zatia migratzaileen eskubideak aldarrikatzen. Zeko lehentasun nazionala edo Europako asilo eta migrazio politika zorrotzagoa, gogortzen ari diren politika eta jarrera arrazistak salatu dituzte eta bestelako migrazio politika baten alde batzeko deia egin du. Luis Guridi Bizkaiko ongi etorri errefuxiatuak elkarteko kideak Euskadi Irratiko Amarauna.
3: Europako politikak aldatzen ari direla. Nola gora egiten ari diren eskuin muturreko ideia arrazista hauek. Hau da, migrazio ikusten da agresio bezala, politika militarizatuak eta indarkarian bidez martxan jarriz. Eta hau uste dugu ez dela bidezkoa, batu behar garela beste politika batzuk eskatzeko.
5: Gainera urtengo deialdia, milaka pertsonak zeutako muga gurutzatu izanak eragindako eztabaida politikoaren erdian dator, bada Guridik nabarmendu du estela migrazio krisia zeutakoa, bestelako interesak bilatzeko erabili direla migratzaileak baizik.
3: Zeutako krisia da, krisi geopolitiko bat. Batipat, estatu batuek, Israelek, Marokoko gobernuarekin instrumentalizatuko dute migrazioa, Europako alderdi, muturreko alderdiak indatzeko.
5: Horten itxasuan bizitza galdu dute migratzaileen omenaldia egin diete ekitaldian eta mokadua egingo dute gero Plentzia Gorlizko gaztetxean.
1: Testu inguru horretan gaur Alberto Núñez Feijo Espainiako Popularren buruak gobernuari eskatu dio eman diezaiola baimena Felipe VI erregeari Zeutara bisitan joateko.
6: Estoy convencido de que el rey quiere ir a Ceuta y lo hará cuando el gobierno de España autorice ese desplazamiento.
1: Eta adierazi du Rabatek bere esanetan inbasioa izan zena sustatu edo baimendu egin zuela bien bitartean Espainiako Osasun Ministerioak deituta astelenean erkidegoetako ordezkariek bilera telematikoa egingo dute. Monika Garziaren sailak elkartasun mekanismoa martxan jarri nahi du Zeutan dauden migratzaileak hainbat gaitzen kontra txertatzeko. Bien bitartean, Europan indarra hartzen ari den Safe Europe Act ultraeskuineko mugimenduak ekitaldi antolatu du arratsalderako Bartzelonan immigrazioaren aurka eta birmigrazioa eskatzeko talde antifasistek kontraprotesta deitu dute. Katalunian bertan bestelako kontuak ere bai, euriak hainbat gorabera eragin ditu Tarragonan Iratxe Izagirre arratsaldean kontaiguzu.
7: Arratsaldean kosta douradan gutxienez 7 lagun zauritu dira, horietako bat egoera larrian dago eta 450 lagunetik gora ebakuatu behar izan dituzte. Metro kuadroko 200 litro inguru bota ditugu denbora gutxian Baix Penedès eskualdean eta 110 litro baino gehiago Tarragones eskualdean.
8: Hem vist que començava a ploure, fins i tot el lloc que estàvem prenent alguna cosa s'estava inundant i quan hem pujat per aquest carrer ja no es podia passar.
9: Que no ens havia passat mai, és a dir, ha plogut més que mai. Suïtzaile
7: jakinarazi dutenez, Roda de Berako portuko pareta erorita, familia bateko hiru lagun harrapatuta gelditu dira, horietako bat neskatu bat, egoera kritikoan dago eta beste bat larri. Roda de Berako kanpin batetik 300 lagun atera behar izan dituzte eta bi arinez zauritu dira alkatearen arabera. Herriko kiroldegian 120 lagun hartatu dituzte. Roda de Beraz gain, Torre den Barrak eta Bendrel dira zonalderik kaltetuenak. Kenneth Martínez, el Bendreleko alkate kontatu du dantzalekoa ustu behar izan dutela.
10: I per tant tota la franja marítima la tenim inundada, amb alguna situació complicada perquè hem hagut de refugiar un centenar de nois.
7: Herriko hoteletan ere ura sartu dela erantzi du el Bendreleko alkateak.
1: Gurean berriz Iratxe Nafarroan urzainkin garrak erabat amatatzeko aleginean segitzen dute suhiltzaileek, azken orduetako freskura eta ezetasuna lagungarri izan dituzte.
7: Bai, aurrekuspenak alde izan dituzte azken orduotan urtzainkin eta itzaltze lanak bide honetik doazela jakinarazi dute suhiltzaileek. Itzaltze lanetan jarraitzen dute Kordo Bilako, Tafallako, Zangozako eta Azkoiengo parketako suhiltzaileek, bost helikoptero ere ari dira airez. Temperaturak jaitsi eta ezetasuna igota lortu dute suak gehiago ez edatzea eta esitzea SOS Nafarroak jakinarazi duenez. Gaueko txandan hiru talde aritu dira eta goizen berriz bost ari dira. Buldozer makina batekin eta motozerrekin bide zar bat ere irekitzen eta zabaltzen ari dira ibilgailuak sua den tokira iritsi alizateko. Nafarroko gobernuak erantzi duenez, babes zibila etengabeko harremanetan dago, erronkari barreko batzorde nagusiarekin eta Ansoko udalarekin. Horren gorduetarako iragarpenari dagokionez, atzo baino bero handiagoa espero dute gaur urtzenkin, baina ekaitza lertzeko aukera ere bada Pirinoetan Iluna barraldera.
1: Beste zute bategatik protesta egiteko lab sindikatuak bilkura deitua du astelenerako Zubietako erraustegiaren sarreran salatu nahi dute, asteazkenean 9 langile hartatu behar izan zituztela osasun zerbitzuek erraustegian bertan izandako sute baten ondorioz. Gaur, Gipuzkoako hondakinen kontsortziak oharra kaleratu du, bertan dio, informazio espediente bat irekiko duela gertatutakoari buruzko informazio guztia biltzeko eta horren ondoren alaba dagokio beharrezko neurriak hartuko dituela. GHK beste behin ere prebentzio neurriak zorrozteko eta instalazioetara material suarbera edo baimendu gabea sartzeko dagoen debekua zorrotz betetzeko eskatu die mankomunitatei. Ordu bata eta 9 nazioartean bart Donald Trumpek esan du Iran ez dagoela akordio egokia lortzeko pronto, bien bitartean Teheranek iragarri du Irakeko hainbat petroleontziri Hormuzko itsasartetik igarotzeko baimena emango diela. Xavier Urteaga, arratsaldeon.
11: Arratsaldeon. Irakek azken aldian behin eta berriz eskatu dio Irani bere petroleontziak Hormuztik igarotzeko baimena, Teheranek gaur emandu baiezkoa. Irango parlamentuko presidenteak Irakera egindako bisitaren ondoren emandute erabakiaren berri, baina ez dute zehaztu akordioaren edukia eta noiz sartuko den indarrean. Iran. Irakeko presidenteak ondoren azaldu du Iran hasi dela petrolio esportazioa errazten, gerra hasi zenetik Irakek gerra hasi aurretik hobeto esanda 4 milioi petrolio upel ekoizten zituen egunero eta Bagdad petrolio horri irtenbidea emateko aukera bila dabil. Ekialde Hurbileko beste arretagunea Libano, Israelgo gerra hegazkinek Libano hegoaldea bombardatu dute etenik gabe aritu dira eremu horretako bi herriren kontra eraikin gehienak suntzitu egin dituzte.
1: Ukrainan berriz 16 dira dagoeneko atzo arratsaldean egun argiz Zelenski presidentearen jaioterrian merkatalgune baten kontra Errusiak egindako erasoaren ondorio zildakoak bi herrialden arteko eraso gehiago ere izan dira Xavier.
11: Bai, Kieveko iturrien arabera gaur gauean Errusiak Ukrainako 50 tokitan egin ditu erasoak, gehienak Kiev eta Odessa eskualdetan, horien ondorioz gutxienez persona bat hilda. Volodymyr Zelenski Ukrainako presidenteak atzo bere jaioterriaren aurka egindako erasoaren inguruko xehetasunak eman ditu, merkataritza gune baten aurka egin zuen Errusiak 16 persona hil eta 130 zaurituta. Hondakinen artean jende gehiago egon daitekeela esan du Zelenskik eta heriotza gehiago ekiditeko Ukrainak defensarako tresna gehiago behar dituela ere gaineratu du. Misilak eta misilei aurre egiteko bitartekoak eskatu ditu. Errusiak bestalde jakitere mandu Ukrainak egindako erasoetan 6 persona hil direla, horietako 2 aurrak. Bi herrialdeek ugaritu egin dituzte erasoak azken asteotan, konponbidea adosteko negoziazio ofizialik ez da izan azken 6 hilabeteetan.
1: Euskal hiriburuen artean Bilbo izaten da jaiak ospatzen azkena, urten gainera beste batuetan baino gehiago itxaron behar izan dute festazalek, abuztu bukaeran baita torraste nagusia, azkenak baina ez txarrenak, hori esango dute askok. Mari jaiari ongi etorria, arratsaleko 7etan egingo diote eta hortik aurrera datorren igandera arte 100 ekitaldi izango dira Bizkaiko hiriburuan. Erik,
5: nahi dena presago bai iria.
12: Ba, gogo pila batekin, ja disfrutatzeko eguna.
13: Ja, gogo txugabiltzat.
14: Mari jaia etortzean dena jaia, dena poza.
5: Bai jaiere mua.
15: Painketaren azken partak falta zaizkigu, baina bueno, gehiena ja bideratuta.
16: Baskaltzerak orduan, egon behar da, dena prez.
17: Garagardua, kalimotsoa eta abokatak.
5: Eta baita pregoia ere.
18: Errekonozimentu handi bat nire ibilbideari, ez da, pues, bueno, hemen ez garena erreza izan, iritsi garen lekura, baina borroka egin behar izan dugu iristeko, baina gaitu ba merezi izan duen.
5: Onintzen behita pregoilariak eta Ainhoa Urrejola Kaixo Konpartxako txupinerak izango dute azte nagusiari ongi etorria emateko lana, 6 ordu eta Atletiken partida bat baino ez dira falta arratsaldeko 7etan Mari Jaia Arriagako balkoira irtetzeko. Nolako itxura izango duen aurten ikusteke dago, baina badirudi ez duela xirarik beharko. Giro honori ez dezala erasoek zipristindu, hori da udalak, konpartxek zein pregoilariak berak azte nagusirako egin duten eskaera.
19: Aste nagusian askatasunez adieraz daitezkeela.
20: Jaia esparrua segurua dela bermatzea. Erasorik ez dela erantzunik gabe geratuko.
21: Euskarafobiari gabea eta eraso matxistarik gabea. Eskatzen dudan bakarra da egoten ez dakiena ez adila etorri.
5: Festaz jantzita dira honezkero itxasadarraren bi aldeak areatza inguruetan, 8etan zabalduko dituzte ateak txosnek, abestiak dioen bezala, margaueko munduko azte nagusi bakarrari hasiera emateko, 1.000.000 pertsona baino gehiago espero dira, eta 500 ekitalditik gora izango ditu azte nagusia. Gogoratuko dugu ikuskizunetako teknikarien greba dela eta aldaketak izango direla egitarauan hilaren 26an, eta aldaketak trafikoan kotxez etortzeko adenaren zato hartarazpena, arratsaldeko 7etatik, goizeko 4ak bitarte itxita egongo direla erdiguneko kale nagusiak, buru austeri gabe seguruago garraio publikoan zerbitzua indartu eta maiztasuna areagotu dudalak.
1: Eta Gernikan amaituko dugu albiste emankizuna. Astelenerako gaztetxe austutzeko agindua jasoa dute gazte asambladako kideek, Basilekuko eskola zarretan udal liburutegi egiteko lanak hasi behar dituzte, ba desalojatu egin nahi dituztela salatzeko gaztetxeko kide bat udalerrian dagoen Gernikako kuadroan zintzilikatu da gaur goizean. Anitz Arronategi Egurre gazte asambladako kidea da.
22: Hamlako kidatek hauek intzin deu zalojo hau salateko, zalojo ilegal hau. Harri izteko bai udalari, astelen horretan gu gaztetxe defendiuten ongo garela alternatiba erreal bat eukin arte. Guk esantzagu gure bidiedala edo alternatiba real hori oina gertie edo obrak bi aste ateratzie eta berak ezetzen jarraitzen deu eta inungo alternatiba barekitizku.
1: Hauek guk kontatzeko genituena, kirolentzat orain tartea, Adur Sarasuaren eskutik. Arratsaldeon, Adur.
23: Arratsaldeon, nahi, futbola, arrauna eta txirrindularitza izpide.

0: Kirol Legez.
1: Realak bat eta huts galdu zuen Barte Kartujan Betisen aurka, eta gaur Atletiken etxanda izango da San Mamesen bostetatik aurrera Sevillaren kontra, bigaren mailan, zazpietan, Albacete Sanse. Irrendularitzan gaur hasiko da Espainiako itzulia 9,4 kilometroko bakarkako erloju bekoa Monakon, izar guztien gainetik Pogatxar ageri da. Arraunean Zarauzko ikurrinaren lehen jardunaldia gaur arratsaldean Euskotren eta Euskolabe ligetan, eta jada jokatu dira ETZ-en kae bat ligetakoak bietan, Zarautzek astindu du bandera zaleen aurrean. Arratsaldeon entzule lagunok, gaur Atletikek bostetan ekingo dio 2026-2027 denboraldiari etxean San Mamesen Luis García Plazaren Sevillaren kontra. Edin Terzitzen lehen deialdian ez dira Nico Serrano, Gorosabel Prados eta Vivian, aldiz Nico Williams eta Laporte pres dira taldeari laguntzeko, naiz eta ez duten minutu bakar bat ere jokatu aurre denboraldian. Aritz Gaiastegi, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon adur.
1: Zein da talde zurigorriaren azken ordukoa? Nola iristen dira Terzitzen mutilak?
2: Bueno, aro berri bat hasiko da gaurre Atletiken, edin Terzitzen, aroa zukaipatu moduan, egitasmo berri bat horren bestez klube zurigorrian, eta une honetan ikusmina, ilusioa eta aldi berean zalantzak daude familia zurigorrian. Ilusioa, zaleek badakitelako zerremateko gaiden taldea, baina eraberean azken lagun artekoetan argi ikusi da jokalariek oraindik ez dutela barneratu teknikari alemaniarrak eskatzen diena. Pitzadurak ditu Atletikek gaur gaurkoz, edo behintzat hori erakutsi du azken bi lagun artekoetan. Baina gaur da erakusteko eguna, orain artekoak aprobak egiteko partidak izan baitira, eta Sevilla mendean hartzeko zein hamaikako zeleratuko duen entrenatzaileak ez da batera erreza asmatzea. Defentsan Arezo edo Rincón, Zelaierdean Jauregizar edo Gerena Barrena, eta erazoan Sanzet edo Canales dira besteak beste ditugune zalantza nagusiak. Nikok eta Laportek ez dirudie leku izango dutenik hasieratik, zukaipatu moduan oraindik ere prestaketa aldetik oso berde daudelako. Eta partida hasi aurretik adur omenaldiak munduko txapeldunei batetik Simoni, Laporteri eta Nikori. Europako 19 urtez azpiko emakumezkoetan txapeldun izan ziren Gurtubairi eta Begari ere bai, eta bereziena, unkigarriena eta merezitakoena, minutu bateko isilunea gordeko da Carmelu Cedrún, atezain handia omentzeko.
1: Oso ondo Ariz, bostetatik aurrera, zu San Mamesen, txitxo, gero arte Ariz.
3: Gero arte.
1: Eta gure adituetako bat ere gurekin da, Juanan Larraña, arratsaldeon Larra.
4: Bai, kaixo arratsaldeon.
1: Bueno Larra, zer espero dezakegu gaurkoan, ze partidu mota espero dezuzuk?
4: Bueno, nik usten de partidu iriki bat ikusteko pentsatzen detala izango dela, ez? Garbi izan du horre aritzeke ondikane Atletik etala bere momentu ikonenean ikusten, zergatik antenatzaile berri batek gauza berri batzuek ekartzen ditu, eta gauza berri horiek moldatzeko gero taldeari kostatzen da, ez? Eta iritzeite hori hor da hola arazorik ondiena, ez? Azkeneko bi partida jokatutakoak lagun arteko horiek galdu intzituen, atratan eta Olimpidia Marzilaren aurka, benetako partidoa dira esango genuke, eta horre garbi irakutzi zuen ondiken arazoak eta euskatela, ez? Entrenatzaileak eta jokalarien artean pixka bat zer nahi duen jakiteko entrenatzaile horrek, ez? Eta aurrean izango du Sevilla bat. Sevilla Rayo irabazion bi penalti ondoren, eta irutzi zait ez dagoela bat ere ondore Sevilla, ez? Osai dago, garbi erakusten du berak ere sai dagoela jokalari berriak etortzeko eta bar, da horren sai, eta iruditzen zait, igual Atletikek hori apogotxat dezakela, ez?
1: Hori gaur Larra, atzo Realak bat eta huts galdu zuen Betisen kontra, bigarren jardunaldian, baino lehenengo neurketan, ezakit gehiago merezi izan zuen edo, talde txuri urdinak zuen olekusi zenuen?
4: Ba, nik usten dut ez zula merezi izan galtzea, ez? Nahikoa intzun ez galtzeko, aukerak izan zituen, nik uste taldea nahiko ondo ontzela, eta

0: Espero, hiru puntuak laizte letortzea.
1: Lehen komentatu dugu, gaur Atletiken txanda izango dela arratsaldeko bostetatik aurrera, eta koska bate beraxiago, bigarren mailan Sasek jokatuko du zazpietan, Ansotegiren mutilek Albaceteren kontra Carlos Belmonte futbol zelaian, hauxe zioen, Ansotegik aurkariaren inguruan.
2: Aurkari oso gogor bat, entrantzaileik beste behin entrantzaileik jarraizu zen dau, talde bat posesio aldetik eta bar, ez da kastionen moduko izango, geixi izango da, igual, ba, joku zuzen hau eta joku azkarra hue, ez, baloi azkarra eramateko aurrera, eta gero trantzizinioek, ez, eurek nik uste horretan oso oso nahi dizela,

0: Espainiako buelta sigo da gaur Monakon 9,4 kilometroko bakarkako erlojupekoarekin lehena irteten Kern Farmako Diego Uriarte Barainaingo txirrindularia izango da arratsaldeko 4ak eta 17 minutuan. Gero banaka banaka eta minuturo irtengo dira gainontzekoak eta azkena Primoz Roglic lau aldiz bueltan txapeldun izandako esloveniarra izango da 7ak eta 20etan. Eugenio Goikoetxea, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Eusebio Unzue, Movistareko kirol zuzendariak atzo Eugenio esan zuen Pogatxarren arerio nagusiena sortze txarra izan litekeela, ezakit horrekin ados zauden.
1: Bueno, nik uste denak ados zaudela, favorito nagusia bera dena, alde batetikan, beste batetikan, nola irazien nahi duen Espainiak itzulia, geho kontuzkarrota, balditura, buru batzuk aurrera begira, dutakratateko, odun, bizkate koizka hor txago, aderren hor kudeatu lezaken, eta Eusebio getuk esan dela, aurrena suerte txarra horiekin itxu, eta horregei hori alde batena utzita, aber nola horregekin Espainiko itzuliari.
0: Pogatxar dago lehenengo koizka neu Eugenio, koska bat bera xiago, Roglic bera, Almeida naiz eta urtea ona ezen izan, Felix Gal, Only, Carapaz ere, bonaiko sasoi puntu honean dator, nola ikusten ez du igual podiumeko lehia hori?
1: Bueno, yo te pone con ella un Diego que no quiere que se mañó, ¿ves? Que ni han visto en fútbol, digo, Félix Olson a la boca, se que va a ir una boca con la duela, Turra no la boca tuyo en cursión dore, Primo Roglic vera en esta gaimbera la tenda buen, bueno, porque tú vienes y te que, Movistar es bien pieza, Enric Mas, a ver, ver escudo atenden, se iría en urte, pues, tan buena, por pensar, pues, era, también, pues, ley, que era, por recortan,
0: Vale, va, Eugenio, mila esker, eskerrik asko, gero arte.
1: Vale, mi esker, salgarte.
0: Konexioa ez honena izan, beraz gaurkoari buruz ez dugu galdetuko, gero hemen izango dugu Eugenio Goikoetxea, gogoratu, gaurkoan erlojupekoa, bakarkakoa, 9,4 kilometrokoa, Monakon pasa ostean, Frantzian ere arituko da tropela, gero Andorran, eta gero ja, Espainiaran sartuko da, esan bezala, Espainiako bueltako txirrindulariak, eta atzoko albiste bat ere, atzo Julian Alaphilippe iragarri zuen txirrindularitza utzi egin duela, Frantziako tura izan zen bere azken lasterketa, eta bizikleta zintzilikatu du, bi aldiz, besteak beste, munduko txapelduna izan den frantziarrak. Arraunean, Zarauzko ikurriñaren lehen jardunaldia gaurko Euskotren Liga, azken bandera eta Euskola Beldigako denboraldi erregularreko azken aurreko asteburua izango dugu. Honi bereguz mointzatzeko, Manu Maritxalar, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon guztioi.
0: Bueno, Manu, Kontxako estropadaren atarikoa esan genezake?
2: Bueno, historian hainbatetan aipatu izan da, eta atarikoa izan gabe ere argi dago, arraunari garrantzi ikaragarri ematen diotela estropada honei, bi jardunaldietara gaur egun jokatzen den estropada gutxienetako hori, eta horrek sortzen du benetan grin berezi bat, oraindik eta gehiago emakumezkoetan, Euskotren Ligak eta Liga Erregularrak amaiera izaten baitu, aurten histori gutxi, arraunek goitik behera menperatu baitu, eta gaurkoarekin, ja bere bosgarren liga historia ere egitea lortuko dute San Juan darakin berdin dutak eratuta.
0: Arraun lagunak ekez duitu apurrak ere uzten, Manu, Zumaia rentzatagian gaurkoa, azken bal, azken aukera izan liteke, ez da? Engantzatzeko hor...
2: Kainoia beharko luketela iruditzen zaite, bala baina gehiago. Bai, kainoi bola edo beharko luketela, baina haizu, ikusiko dugu, behintzat guk espero duguna hori xera, ez da? Ba, honenak lortzea, bere maila hori mantentzea.
0: Ta gizonetan, Manu,

0: Zailkapen nagusia erreparatzen badegu, Galiziaren arteko laia daukagu gori-gori, orbeko partean, eta goroxiago irugarren postuko borroka ere, ba, nahiko polita daukagu, ez da?
1: Bai, iruditzen zait goiko... Ba, borroka horrek eskola olako ikusmin berezirik lortzen. Azken finean, bai, ba, kirolari batetzako beti ohorea da, eta bigarren, hirugarren, laugarren geratzeak, balio duela, ezta. Baina bek aldean daukagun borroka horri, eta gainera, momentua behintzat, galiziarrak ezin ditugu, bakar bakarrik utzi, San Juan darrak ere, ba, azken denboraldian, ba, gainbera handi xamarra izan bai dute, eta horrek iruditzen zait oraindik eta ikusmin handiago bat sortuko duela, lehen txalda horretan gertatzen dena eta gertatzen ez denarekin.
0: Ez usterako tarterik ikusten ez du, Manu? Arraun eta hori ez beste irabazlerik?
1: Egia esan, ez.
0: Bai, egia esan. Bueno.
1: Bai, baduzu kontrako esako dizut, baina
0: ez, dintzen zait. Ez, pentsatzen
1: duzu. Gaur egun erakusten duten nagusitasuna, lasaitasuna, ahalmen hori ikusita, zeru eta lurrak nahaztu behar direla, bi hauetako batei aurre hartu alizateko.
0: Ba, arratsaldean ikusiko dugu, Manu. Arratsaldeon.
1: Gero arte.
0: Eta horren kontakizuna noski, Jonander dela osak egingo digu. Une honetan, Jonander, Getarian daukagu, gaur eguerdi aldean jokatu baitira, eta orain minutu gutxi bukatu dira, baiete, eta bai kae bat ligetako estropadak. Jonander, arratsaldeon.
2: Getariago antxerritik arratsaldeon adur.
0: Eta oker ez banago, enbatarentzat izan dira, bi banderak.
2: Bai, emakumezkoetan, baita gizonezkoetan ere, eta ligan esan duzuneran Zarautz izan da. Ba, irabazle, 11:25 osatu baitu estropada, bigarren Hondarribia 6 segundura eta Hondarroa 3. 17 Hernanik osatu du. Ba, Orezko postuen eleia hori, laugarren postuan elmugaratu delako, 19 segundura. Gauzak horrela, ba, biharko azken jardunaldiaren faltan, puntu baten tartea besterik ez, Hondarribia lideraren eta Zarautzek bigarrenaren artean, Ama Guadalupekoak 93 puntu ditu, aldi Zarautzek 92, eta ondorioz lehen ere, ba, igoera kanporaketak ziurtatuta zituzten arren, ba, ligaren leia horretan bete-betean murgilduta daude. Kontuan izan gainera, bi ontziek eseina bandera irabazi dituzela orain artean, eta gauzak horrela, bihar aurretik bageratzen den ontziak eskuratuko du ete liga hori. Gizonezkoetan ere, bat tankerako itxuran dugu, selkapen nagusiak gaur Zarautzek irabazi duelako etxean estropada gizonezkoetan ere, 21:30, deustu izan da bigarren 24 segundura, eta Pedreña selkatu da hirugarren 25, Zumaia laugarren 21. Eta selkapen nagusian, ba, esan duguna oso tankerako itxura gizonezkoen lehia horrek ere, deustu da lidergoan dagoen ontzia 160 punturekin, baina Zarauzkoen batak puntu bat gutxiago du, 169 alegia, eta gauzak horrela bihar deustun erloioaren aurka jokatuko duten estropada horrek erabakiko du kae bat liga, ba, zeontzirentzat izango den. Horrez gain, nabarmentzeko bestea, gaur bai, gaur matematikoki, bi ontzi horiek, Zarautzek eta Deustuk, igoera kanporatzeko eskubidea jokatu dutela. Orain txikusten ditugu Gaizka Garmendia patroiaren txopan bandera dutela Zarauztarrak Getariako antxerri honetara gerturatzen, poliki-poliki, beraz, ba, ea ba, arratsaldeko kiroltarterako bederen, ba, hitz batzuk ekintzen dizkigun.
0: Oso ondo, Jonander, reagia den, gero arte?
2: Gero arte, adur.
0: Pelotan, Aitor Elordi eta Maria Eskurena garaiatzo Elizondon Eskurdia eta Albizuren kontra 22-8 Masterseko ligaxako hirugarren puntua zaguratzeko. Hauxe zioen Maiabiarrak.
3: Ba, bueno, oportate hueltan kosta jatala bizkate gorputze huelti emoti, baina nik uste izan ba konfiantza jabe guztiz errakuperatu dutela, eta bueno, izan gozatzen abiela inongo aitzaki barik, eskutan iztako dinongo arazori, gorputza aldi aldetipe ondo sentitzena, eta bueno, holan gau esin nien, ba, probetxo gemida.
0: Serie bien, Peio Etxeberriaren sake zabal eta motz batek erabaki zuen zirraraz beteriko neurketa, 22-20 gaiendu ziren, Zenostarra eta Unaxlanda, Jonander Peña eta Lozaren kontra. Peio Etxeberriaren hitzak entzungo ditugu.
4: Hor neukan buruan eta bueno, ala egin behar genuen, ez? Uste dute, beraiek hartzen zuten gero iniziatiba hor egon, aurreratu gara, baina gero tortzen ziren eta bueno, esan dut, dena matera eta ongi atera da.
0: Erremontean gaur buruzburuko bigarren jardunaldiko leia Galarretan lauterdietan hasita Barrenetxea eta Azpiroz arituko dira. Nor baino nor gehiago Eskubaloian beraberak gaur ere Gehiako txapelketako finala jokatuko du arratsaldeko 7:30etan hasita Dijonen aurka eta amaitu da duela ordu bete inguru bat formulan Zandborreko sari nagusiko esprina irabazlea Russell izan da. Lauetan kualia izango dugu. Gero arte.
5: Euskadi Irratia.
6: Egoera bat jarriko dizut. Uretara sartzera zoaz, eta une horretan, uretatik ateratzen den batek, esaten dizu, orain dela ordu erdi, epiko zegoen. Orain ez da bain ondo. Zer pentsatzen duzu horrelakoetan?
7: Zurrariaren klasikoa, azkenean. Betiko kontua, ez? Zurlarian tea beti ibiltzen gara, bromeatzen horrekin, ez? Azkenean, batxutan sartzen zueta eta bromeatzen dut. Oie, orain dela ordu erdi bat, zegoen oso ondo. Oso tipikoa da, azkenean. Beti egongo da hobeto zu esanaren egon. Ta bueno, da, broma bezala hartzen du, baina egia da, zurlari askok oraindik esaten dutela.
6: Broma hori hartu egiten duzu gehiago edo egin?
7: Nik egin egiten dut batera eta ez dut inoiz esaten hobeto dago la lehenago. Normalean, igual ja urte asko da matuzako eta broma, horrekin broma bezala jokatzen duzulako.
8: Aintzina, balea arrantzaleek bezala, egun, surflariek behatzen dute itsasoa, talaiatik.

0: Aneko acero, un día torri talayera, ser modus.
1: Es que ricasco.
0: Fundo.
1: Va ahí, ganando.
0: Bueno, veía que chisguero, mendí que chaso y cruz de saqueo. Ser de chaso sur esta tenero.
1: ¿Y chaso? Va, nere chatizanda, va a tesere, nere bisimodua. Eta, y chasoak, ni custute, nere bisichan sear, va, gayena, emandit. Bueno, eta azkenean nire bizimodua izan da, noski, eta itxasuan pasatu ditute ba, momentu asko, nire bizitxasoa, ia, ia. Uh-huh. Eta nik uste dut hori, itxaso nire bizitxan barruan ba, parte oso garrantzitsu bat, eta bizimodu bat azkenean.
0: Noiz hurbildu zinen itxasora, olatuak hartzeko asmoarekin lehen aldiz? Ogan duzu?
1: Joatzen naiz, irurok, skate egiten genuela arregunako skateparrean, algortan.
0: Irurok dibenean da,
1: Kepa,
0: Iker, Eneko eta Kepa, iru anaiok. Ana, iru azero
1: bai, anaiok. Eta azken finean, algortan edo getxon beti izan da surfarien kultura oso handia. Mm-hmm. Eta justo laro gaita zeian, uda horretan ba, gure kuadrillako gehienok ba, taula zeukate. Tartuan, uda horretan hor barinatzen, salvajen hasi ginen ba, taularekin surfeatzen. Azkenen gaztea omea zarenean nahi duzu egin zure kuadriako egiten dutena. Eta ibili ginen hor taula txandakatzen, uda osoan zehar. Eta ni, bueno, gauza askotarako oso sesioa naiz. Eta asko gustatu zitzaen surfa, niri eta Ikerri eta gero ja gabonetan ba, tabarra ematen. Ama eta itari zaitu ginen, bueno, eskatu ginen taula eta traje bat eta horrekin ja hasi ginen pizkate txandakatzen ere eta uretara sartzen neguan. Osa, izan zen negua eta gero ja neguan jarraitu. Osa, izan zen nahiko fletxazo.
0: Bai. Hainbeste gustatu zitzaizuen, amabi, amairu urte zenituenean gutxi gora bera, gurasoena joan zeneten Ikerreta biok, eta esan zeneten guk Australiara joan nahi dugu demoraldi bat pasatzera, lehiatzera. Amabi, amairu urterekin. Mm. Neko hori nola da?
1: Bueno, nik uste dute asko gustatu zitzaigula surf egitea, eta ziginen txapelketa lokalak egiten. Eta azken finean, bo, gauza kondo joan ziren, azkar gainera, ez, ba, finalak egiten gendun, uh-huh. eta oso motibatu da geuden. Horretan, eta Iker, ba, pizkatu zezunatu da geuden surfarekin, eta azkenean, ni oso buru horra naiz, eta ama eta itari, garen, Australia joan nahi dut, eta, bueno, eta munduko surflari oberenekin surfeatu, eta behaikin konpitutu, eta horrela zizien pizkat. Hombre, arraro da, zi, ama bien urtekin horrelako mentalitatea izatea ez da normalena, ez? Baina ni oso buru gorra izan naiz, eta azkenean ama eta itari, baita, nio nahi dut, eta ez da amak azkenean eta itak esan zuen, ba, bueno, ba, zaituko gara, zuek Australia bidaltzen. Eta justo auki genuen sorte a euskal gobernuak eman zigutelako diru laguntza batzuk eta diru laguntza horiekin ba justo hori esan genuen bueno ba ikasolatik batxiratoa bueno at egiten dugu urte bat eta batxiratoa urtu utzi genuen lehengo eta bigarren mailan urte hori galdu genuen Ikerretanik eta hori eta diru laguntzarekin esan Australia goaz eta bueno eta postatzen dugu zeilate egon, konpetitu, mundua ezagutu, eta gira zan, esperientzia oso polita izan zan, gogorra, ze gaztea zerenean, ba, horrelako esperientziak batxetik kanpo, ba, gogorrak dira, baina gira zan, nik esan behar dut hori, segurazki ora, aitore ezagutu nuen, gaio ezagutu genuen, bidai horretan, kiduan esperientziko nena, nire bizitzako esperientziko nena bidai hori izan zen.
0: Asi baino ez gara egin hitz egiten eneko eta ja atera dira. Pare bat aldiz anaiak, Iker, Kepa, zer suposatu dute zuretzat ez ja anaia bezala. Mm. Surf munduan. Zure surfean zer suposatu dute Ikerrek eta Kepak?
1: Hombre, azkenean oso polita izan da ze hirurok bilakatu gara pertsonak gure ingurunean, ez? Mm-hmm. Surfaren munduan. Kepak beste ibilbidea hartu du, Ikerrek bestea, baina beti egon gara batera, eta egin ditugu gauza asko, eta bizi izan ditugu gauza asko batera, eta hori azkenean aien artean ba, oso polita da. Bideaiatzea eta gauza asko batera bizitzea. Normalean, ba, familia batetan, izan daiteke batek gauza bat egitea, eta azkenean, ba, momentu gutxeago pasatzen dituzu batera, baina gure kasuan, ba, momentu asko pasatitugu batera, hirurok.
0: Eta egia da, bueno, hartu dituzula surfaren barruan ere, bide pixkat ezberdinak, ez? Zuk, bueno, txapelketa profesionala, kepa gehiago bidaia, pixkat, bide ezberdinak hartu dituzue, gero, bueno, belkar komplementatzeko ere, ez da?
1: Ba, azkenean, hirurok, ba, izakera ezberdina daukagu. Kepa gustatzen zitzaion, ba, pixkat, aventura, edo, bueno, kultura ezberdinak ezagutzea, eta, bueno, zeukan beste pentsamendu bat, ni konpetuzioa gustatzen izan zaite bizitza osoan, eta hain ere oso uste dut oso konpetitua naizela nire barruan, Eta Ikerre ni bezalaiko esan da, baina konpetitza asko kostatu izan zaio, ez? Oso urlari izan da, baina urduri pintzen zan, eta oso txarto pasen zuen, eta orduan, ba, bueno, beste bide bat hartu zuen ere. Konpetitzen, baina azkenean, konpetitza zaila da batxutan, bai.
0: Zu noiz ohartu zinen, edo noiz etorri zitzaizun aukera, bueno, ba, ibilbide profesional bat hartuko dut surfean. Nola konturatu zinen, hori nahi zenuela egin, eta hori egiteko aukera zeneukala?
1: Egia zen, prozesua oso azkarra izan zen. Eta iaia ez nintzen ez da konturatu, ez? Ze oso azkar gertatu zen. Eta, klaro, txikia zarenean, badakizu, hori, ba, ondo ari zarela egiten txapelketetan, baina nik uste dut, batez ere kontuatu nintzela surflaren munduan potentziala neukala, Australia joan nintzenean, eta han emaitza onak lortu nintzenean esan nuen. Hombre, Australia joan da, munduan dauden surflari onenak bizitzen direla, beraiekin kompetitzen, ba, azkenean podioan zaudenean, horrek esan nahi du, ba, zaudela prestatuta ibilbide deportibo garrantzu bat izatea.
0: Neko zu izan zeina pixka bat, bidea zabaldu zuena. Mundu mailan surfean lehiatzeko, Ego Euskal Herriko surflarientzat, zuk bidea zabaldu zenuen, zu izan zeina aurrenekoa. Orduan dena zegoen egiteko, ez da, dena zen berria.
1: Ba, egia zen horretan aitzindari izan naiz, ez? Eta egia zen lehenkotan, ba, guztiek pentsatzen genuela nik ere, ba, pizkat zaila zela hemengo pertsona batek ba ibilbidea edukitza internazionalki eta boni aitzindaria izan da oso momentu politak bizi izan ditut ezberdinak azkenean bueno beste urte batzuk ziren txapelketak beste bat ez zeuden medio askorik ez deitzeko ez mobila ez ezer ez baina ba egia zen pozik nago parte batetik bai aitzindaria izan naizelako eta euki izan dudalako oportunitatea ba, bide bat irekitzeko etorri diren beste belaunaldi ezberdineko gazten txat. Hori netzat garrantzitsua izan da, ez bide hori irekitzea.
2: 2020an Challenger zirkuitua sortu arte mundu mailako surfaren bigarren kategoria World Qualifying Series, UBikoitzak US izeneko da zen. Bertan lehiatu zuen eneko. Europa mailan ETSA izeneko zirkuitua zegoen.
0: Eia zen kanpoti begiratuta, ez, surflari profesional, Hawaii, Australia, Brasil, bueno, dena dirudi zoragarri, ez da, baina zeuk esan duzu, ez zegoen etxera ditzeko errastasunik, batzutan txapelketara iritsi, ondartzara joan, lehen txandan zartu, eta kalera, bazitu, bere momentu ezain goxoak, ez da?
1: Ba, hai, azken finean nik uste guzti gertatzen zaigula gure ambito ezberdinetan, ideal ezitzen ditugula gauzak asko ez, eta azkenean inoz ez dira gauzak zupezatzen duzun bezala, Eta, bueno, niretzat izan zen errealitate kolpe bat, ere, hori. Azkenean pensatzen nuen ba gauzak. Gaztea zenean ikusten dituzu gauzak, hori. Idare zentzen duzu asko, eta azkenean pensatzen dituen gauzak errazago izango zirela, baina azkenean nik uste bizitzan bezala gauzak lortzeko asko burrukatu behar da.
0: Eta gero etorri zitzaizun nik uste bintzat aldaketa handi bat. Eta izan zen, bakarrik ibiltzetik, baina, iritsi ziren atzetik beste batzuk. urte batzu pasa ziren, baina iritsi ziren ba ez dakit Aritzaren buru, Odei Kollazo, Goni Zubizar eta Galiziarra,
1: Jonathan González
0: Kanariarra, Pablo Gutierrez eta pixka bat hasi zineten zu bakarrik ibiltzetik taldean ibiltzera. Hori aldaketa handia izan zen, ez?
1: Bai, bai. Egia esan sorte asko izan nun hori belaren li hori ipize izan dudalako ere, ez? Azkenean egin nuen transizioa bakarrik egoteagatik eta gero zurlari bikain hauen multzoan egotea ere, ez? Azkenean bizi izan ditugu momentu oso onak multzo horretan azkenean. Eta oso nahi izan zen nire txatera eta beraien txat ba taldetxo bat eukitzea eta azken finean mundutik ibiltzea eta hor ba genukan guztion artean ba genukan adizkidasuna eta alginen txapelketa ezberdinetara joatea. Nizat izan zen aldaketa itzela, egia zan.
0: Aipatu du batzetik etorri zirenak aurretik ez mundu mailan lehiatzen baina zure aurretik ez dakit orduan surfa oso txikia zen baina bazeuden ez dakit Gorka Jarritu, Ibona Matriain bazenituen zuk ere referenteak.
1: Bai, esaten dute, ni hasi nintzenean, ba, noski, beti egin dituen nire behatxoak igual hemen edo txapelketa lokaletan edo Europa mailan joaten nintzen edo Gorka Jarrituekin, edo Jorgin Berrekin, Dani Diez, zegoen Ibona Matriain, zegoen jende asko, jende lokal oso zurlari honak ere. Eta bueno, eta hoien bitartez ere ba ni hasi nintzen ere pizkate lokal bezala eta Europa mailan kompetitzen.
0: Bideaz gozatu duzueneko?
1: Batez ere gozatu dut bideaz. Beste gauzen tartean baina bidea izan dozo politak. Azkenan bidean ba botatzen duzu atzera eta bidea da polita, ze azken ditu momentu zoragarriak eta momentu txarrak, momentu hobeak. Baina pozik zaude nire kasuan, esaten zulako, jo, ba, gertatu zaizkidan gauza guztie hauek pasatu izan ditut eta gainditu ditut. Azkenean egon dira, bueno, ba, denbaldi osanak eta beste denbaldi osoa esan, jo, eta azkenean ba, hori gainditzea eta bizi izatea nire eman dit. Ba, egin dit, bilakatu naizen pertsona gaur egunean.
0: Eta zer eman dizu uretatik kanpoko bizitzarako, uretan, lehiaketan, txapelketetan ikasitakoak?
1: Nik uste dut zerbait ere eman behar dut nirekin. Azkenean ni kompetitua izan naiz, baina ni niretzat edo pozin nagoen partea da mundua ikusi dudalako. Eta ezagutu dut kultura eta pertsona ezberdinak eta hori niri ba, pertsona bezala egin dit. Noskin nagola oso pozik txapelkia eta irazi ditudalako edo tituluak irazi izan ditudalako, baina nire zati politena izan da bidaia. Ezagutzen da jendea eta olatuak eta bueno, denetarik, ez? Azkenean eramaten dituzu niretzat beste balore edo gauza batzuk maitzak baina askoz garrantzuzuak direla, nire kasuan.
0: Horra daukagu munduko bola. Hortxe dago.
1: Bai.
0: Zemat buelte eman dizkiozu, eneko, munduari?
1: Egia zan, ez dakit baina, agian, ez dakit, agian, hogeita maraldiz, bai.
0: Hogeita maraldiz, bai.
1: Ez, eta gero, a ber, eta hori nire horretaz mintzatzen ere, ba, pertsona bezala. Egin, nau, ba, jendea respetatzen, eman dit ere, ba, azkenean, disziplina, eta azkenean hori, pertsona izatea. Egin dit, hainbat, bilatxa, pertsona bilakatzea, zeren jetzat, garrantzizuna azkenean pertsona izatea da, gero, kirolaria da, baina pertsona izatea azkenean da garrantzizuna.
0: Non hartu dituzu olatu honenak.
1: Jo, eske munduan zehar olatu honak daude leku guztietan, egia zan, ez? Baina, bueno, adibidez hemen Euskal Herrian, mundako ondo dagoenean, nik uste hartu ditudan nire bizitzako olaturik honenak. Baina egia zan, munduko parte guztietan olatu oso polita dagoz, eta munduko parte gehienek daukate oso olatu honak eta batez ere ingurune eta leku ezberdinak eta hori ezin da errepikatu, hori da polita azkenean, ez? Joaten zarela beste leku batera eta olatua ezberdina da eta ingurunea ezberdina da. baina bai, olatu kalitate bezala segurazki ba mundakan. Bai.
0: Gelditu zaizu olaturik, probatu nahi eta joan etzarenik.
1: Bai. Ez oka denbora eta dirurik, baina gustatuko litzaideke badaude munduan pila leku oraindik ezagutzen.
0: Nola joan zinateke?
1: Ba, igual, Kanada hotza egiten du, baina parte horretatik badakite olatu desente da bola, ura oso hotza, oso polita da eta jende gutxi, azkenean, noin bilatzen dudan ere...
0: Gutxi da hartzazko.
1: Eta hartzazko. Bai.
0: Orain bilatzen duzuna da, beraz, jende gutxi. Olatuak, baina jende gutxi.
1: Bai, azkenean ikustute ibili naiz urte askotan kopetitzen eta surfeatzen jende askorekin. Eta azkenean ikustute lasaitasuna bilatzen duzu. Kalitatea, igual olatu... Gutxiago surfeatu, baina batiz ere kalitatea nahi duzu. Eta lasai egon uretan. Gaur egun oso zaila da lasai egotea uretan. Dago jentez gainezka. Baina bueno.
0: Lehen txikia zenean surfa, akaso pentsatuko zenuten jo. Behar dugu surfa onditzea, ez? Izan dezala reperkusio gehiago, oi hartzun gehiago, eta orain hori izan du, eta orain ura dago jendez beteta. Mm-hmm. Eta esaten duzu igual jende gehitxo dago orain.
1: Bai. Azkera nik uste de surfa, oain dela, oi urte, ama urte ikusten zelaiko, kirol edo ezberdin edo berezi bat bezala, mm-hmm. Baina hain olimpiadekin eta guztioekin azkenean egin da pizkat mainstream. Uh-huh. Eta jende askok, edo lehen ez zuen surfeatzen jende askok surfe egiten du orain gaur egunean, eta nik uste dut bilakatu dela beste kilo batzuk bezala, edo korrika egitea, edo medira joatea, azkenean surfa bilakatu da beste kilo bat. Eta lehen nik uste dut ba nitzoa edo jende multzo askoz murriztuagoa zela. Baina bueno, azkenean horrela da, evoluzioa, globalizazioa, ez dago, esterik.
0: Olimpiar jokoak aipatu dituzu, egia esan, zu hasi zinenean munduko bola horri bueltak ematen, olimpiar jokoak imaginatu ere ziren egiten surfaren zat.
1: Bai, egia esan, bai, eta surfa kirola bezala olimpikoa izatea zen utopia bat. Ze surfak badauka hor konotazio oso... Ba, bereziak, azkenean ez da korrika egitea bezala edo igiri egitea bezala, eta orduan ni ez nien inoz pentsatuko surfa, baina inoz, olimpikoa izango zela. Baina bueno, azkenean ba lortu da, eta pentsatzen dut ba kirolaren zat garrantzitsua dela.
0: Mundaka ipatu duzu, eneko, zuentzat asko suposatu du etxe alboan mundu mailako kalitatea duen olatu bat izatea. Ekarri du munduko zirkuitoa ere gugana, onena, galegia. Eta horzuk lehiatu duzu, besteak besteke li esleiterren aurka. Ze horitzapen dituzu mundakako txapelketaz?
1: Ba, dituz goritzapen oso politak, egia zan. Baina zoritzarrez, mundial egin zenean mundakan, ez zuten euki sorte askoni. Uh-huh. Eta ez zen oso ondo ikusi eman dezaken kalitatea. Uh-huh. Eta orduan, ba, bueno, hori bilizinen uste dut bizpairu urte izan ziela, edo la urte egin zutela, eta azkenean kendu zuten, azkenean kabe, egun urte baten txikia, beste baten biurri, beste urten, eta kabe, azkenean kendu zuten. Baina hori txapen oso politak, batez ere hori, azkenean urtean, ba, konpetitu noelako Kelly Slaterrekin hirugarren rondan, eta Slaterrekin zuelako bere PH-garren mundiala. Uh-huh. Eta polita zan zen, azkenean etxean konpetitzea eta Kelly Slaterrekin, ba, bueno, va, ahora he chapinoso polita.
2: Mundakan 1989-1989, 2008-ra, Billabong Pro txapelketa munduko zirkuitu nagusirako puntuagarria izan zen aiokatu zen. Izen handiak ageri dira palmaresean, Bobby Martinez, Birritan, CJ Hopgood, Luke Egan, Shane Dorian, Marco Quilupo, Andy Irons, eta noski Michael Liz munduko txapeldun izan dako Kelly Slater. 2001-an New Yorkeko atentatuak gertatu berri zirela eta bertan bera geratu zen, eta 2005-an ezin izan zen jokatu Ibai Adarra ondarre sustu zutelako olatua ondatuz.
0: Kirolaria ez da palmareza bakarrik, lehen esan duzu, ez da bidea da, baina bueno, palmareza ere bada. zularogeita mazian izan zinen munduko txapeldun junior mailan iza munduko txapelketan, eta gero larogeita emeretzen eta 2001 Europako txapeldun maila nagusian. Titulo garrantzitsua direneko.
1: Bai, bai, bai. Azkenean, asko kompetitzen duzunean, ba, bakarrik ikusten dira egiten dizun emaitzak, ez? Baina, joe, ibili horretan galdu dituzun txapelketan Bordoa eta txanda, ez da ikusten, ez? Baina, bai, bai, noski, horiek hori txapen oso politak. Baina, gehiago geratzen naiz, esan dugun bezala, ibiliarekin. Prozesu hori pasatu dudana hori lortzeko azkenean, ez? Hori politago esan da tituloak baino.
0: Ja, ja. EPSA, orduan EPSA zen, Europako zirkuitoa, eta zuk hor dituzu 19 garaipen. Eta bat lortu zenuen etxean, begira, irudi hauek aurkitu ditugu.
1: Eskizut inoiz, Euskal Herrian irabazi, ez? Beti 18 froga irabazi ditut eta beti kanpoan izan dira, eta bueno, eta Euskal Herrian irabaztea, ba, ni etxat berezia da.
3: Eneko Azero etxean profeta izan da gaur. Algortako surflariak pasaden astean bereganatu zuen Europako txapelketa Lanzaroten. Gaur arratsaldean Donostian, Zurriolako hondartzan, Europako zirkuituko azken froga jokatu da, eta Eneko Azerok nagusitasun osoz bereganatu du.
1: Gogatzen naiz, bai, bai, bai, bai, bai. Donostin, 2001.
0: Hori da.
1: Bai, bai, gogatzen naiz.
0: Hau izan da, Europa mailako zirkuituan etxean, lortu duzun garaipen makarra, ez da?
1: Bai, gogatzen naiz oso ondo. Olatu honak egon zidalako, Zurrian izan zelako, eta azkenengo froga zelako gainera. Osa, hori izan daiteke igual, eukidudan Europa mailan, txapelketako edo, eukidudan lorpen politena, azkenean izan zen etxean, azkenengo froga eta tituloan lortu nun gainera, así que, bai, goatzen naiz.
0: Itzegin dugu hasieraz, nola hasi zinen, itzegin dugu bideaz, egin duzunaz. Kirolari baten bizitzan oso puntu garrantzitsua da, ba, bizitza aldaketa erabatekoa delako, erretiroa. Noiz eta nola, erabakitzen da, bueno, orain artekoa jagutzi egin behar dut, eta beste zerbait.
1: Noiz, ba, izan zen 2014 eta 2015 tartean. Eta nola, ba bueno, ni azkenean, azken finean, oso posik dagoen neukan bizun badekin, zera azkenean, 25 urte egon zarenean hori egiten, aldakera transizioa egitea oso zaila da. Momentu zailak izan ziren, azkenean ni ez nuelako nahi, ba, bizitza aldaketa egin, baina bueno, azkenean transizioa azkarrean zen eta asko gustatu zitzaidan. Txarto pasatu nituen horbe egon nintzen bi edo hiru urte pizkat. Ez galduta, baina ez nekien nora joan pizkatzo bat. Uh-huh. Eta bueno, horrela izan zen. Nola egin behar, baina...
0: Alde moduan.
1: Nuen moduan, bai. Bai, bai.
0: Normalen, erretiratutako kirolariak, eliteko kirolariak beti izaten du, hemengo mina, edo hango errena, edo zerbait. Surfa horretarako nolakoa da, zu zer modu zaude fizikoki?
1: Ni onda aurkitzen ez egia zan, eh? Baina azkenean gertatzen zaizuna, edo nire kasuan gertatu zitzaidana, ba azkenean hori, nire kasuan bi seme eukin ditun. Uh-huh. Tardoan ja desplazatzea zailago. Ja etxeak hemen, umeak hemen etxean, eta burua zaila da. Tradizio hori egitea eta azkenean kompetitzeko, bueno, guztio dakigu. Burua egon behar da... oso zentratuta eta azkenean familia gabe bideiatzea oso zaila. Ikusten denez, bueno, da nire esperientzia, ikusten baduzu jemeak eukitu dituen kirolak normalean zurlariak ja erretiratzen. Ez da horrela izan behar, baina azkenean edo familiaekin bideiatzen duzu eta egiten duzu bizitza bidean edo bestela familia etxean izan da eta kanpoan egotea
0: ja buru ez daukazu egun egun
1: bai, mai zaila da, egia zan. Ja, burua ez dago egon behar den... Dago beste leku batetan, ondo dago, baina ez dago egon behar den leku. Azkenean kompetizion egon behar da, egon behar den lekuan.
0: Esan duzu ja pare bat aldiz, obsesio puntua behar dela, ez? Eta oraintxe esaten ari zara, eguneko egun horretan egon behar dela. Zu izan zara pixka horrela, ez? Lehiakorra, obsesiboa, zentzu honean, lehiakorra izateko, behar da, ez da? Dena horretara enfokatu.
1: Ba, nik uste dut behar dituzu oso konsistente izatea. Eta erregurtasuna... eta egunerokoa, pam, pam, pam, pam, pizkat, matxaka. Eta nik ikut pizkat sorte horretan, bueno, batxutan pasada txarrak mandizkitze azkenea, ose zue izateaz da ainona. Kirolerako nik uste dut, Bai. Uh-huh. Azken no sezo basada, azkenean emaitzak lortzen dira. Baina bizitzako, batxutan ba, jakin behar da pizka deskonektatzen, ez? Eta hori da, azkenean kirolari ona izateko izan basa oso konstante, eta eukitzea burua, no azaten da, Amerikarrak izaten duten bezala, tunnel vision. Tunnel vision da,
0: bai,
1: vision del túnel. Bai,
0: hori bakarrik.
1: Uh-huh. Horrela da pizkatxo bat.
0: Noiz arte ikusten da eneko azero uretan sartzen surfeatzera?
1: Hombre, espero dut ondo mantentzea fizikoki, saiatzen naiz zaintzen eta uretara egunero sartzen, eta gero noski azkenean fizikoki imaginatzen dut egongo momentu batean aldapa bera edo gutxinaka eta jolastuko dut pizkat ba material ezberdina erabiltzen. Logikoki ba igual tabla pizkat handiagoa, pizkat volumen gehiago, nire surfa ba lineak edo egiten ditu maniobrak pizkat biguntzen, baina ez pedut bizitza osoa. Alba dut bizitza osoa ez dakiz agerratuko den, baina saiatuko naiz.
0: Orain eskola dukazu, orain txikitxoei edo ikasi nahi dutenei erakusten diezu, eta hori oso zabalduta dago, eneko gaur egun, ba bueno, ba eskola asko dago, txikitatik entrenatzailea dute aurrek eta bar, asko irabazi da alde batetik, pixkat umeentzat abentura kutsua puntxua galdu du surfak?
1: Nik uste dut, erreztasunak gauza asko ekartzen ditu, baina zaitasunak ere. Eta nik uste dut gaur bizin garen munduan oro har gauzak azkarregi eta batzutan errezegi joaten dela. Eta gauza batzuen txako onda hauz, baina beste batzuen txako ez da. Ona, nik uste dut hori txarrez kultura batetan arera bizitzen orain zaila dela gazteen txatze. Gauza asko dago, errazten dira gauzak asko eta gauzak nahi ditugu momentuan. Eta kultura hori oindela pior urte ez egoen. Nik uste dut oreka bat behar dugula.
0: Gainera itxasoak ez du presarik izaten. Zuk presa izan arren itxasoak ez du presarik izaten.
1: Ez, baina nik uste dut hori, zailtasun asko, oza, errestasun asko dagoenez, jendeak nahi ditula gauzak azkar eta orain. Eta ez hori, biziki garen kulturaletan zaila da, oreka hori lortzea. Nik uste dut zailtasunak gauza oso onak ekartzen ditu ibilbide luze batetan, erraztasunako baino. Hori da nire pentsatzeko, eta ikusten dudan, batxutan, ikusten dut gazteak orain surfeatzen, eta ikusten dut, ez da, logikoki, hau evoluzio bat izan da, baina daukagun kultura honek, gaztei gauza asko errazten die, baina zaizten die, nire, nire, nire, dut, epe luze batetan.
0: Luzera.
1: Bai.
0: Bueno, solasaldi amaitzeko, zeuk azkeneko galdera, zeuk erantzun, zeuk zerbait gelditu da galdetzeko, zerbait geldatu zaizu esateko?
1: Bueno, batez ere, gustatuko litzaideke aipatzea gurasoak daukaten indarra, ez? Gure bilakaeran eta gure ibilaldian, ez? Nire kasuan nahi dut nire gurasoak aipatu, nire gurasoak hemen ez izan biblio honetan segurazki ez nintzen pertsona berbera izango eta beraien nire bilakaera eta pertsona izatea nahi dut espezialki aita eta ma.
4: Hogeita amairugarren humorezko antzerki jaialdia abuztuaren amairutik amaseira Araia Asparrenan. Hogeita amairugarren humorezko antzerki jaialdia. Informazioa jaraialdia.com. Apa! Apa! Apa! Zer da apa? Apa guaixe aplikazioa da. 0 kilometroko aplikazioa. Euskara hutsean sortuta dago, tokiko edukiekin, sakanan eginen diren ekitaldiekin osatutako agendarekin, gure merkatari eta ostalarien eskaintzekin eta gure komunitatearen parte diren bazkideekin. Bertako kazetaritza landuz, euskara indartzeko eta normalizatzeko aukera dugu. deskargatu Guaixe aplikazioa. A. Erregistratzea beharrezkoa da. Guaixe apa. Guaixe aplikazioa. 0 kilometroko aplikazioa.

diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GK diseinua eta komunikazioa. 6199-4246 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu? 33. Umorezko antzerki jaialdia abuztuaren 13tik 16ra. Araia Asparrenan. 33. Umorezko antzerki jaialdia. Informazioa jaraialdia.com.

diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4136 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Argitan, Jon Luman, mila esker Jon. Soinuan, Mikel, Fernandez Kutzaga. Eta goizetik etorri garenetik hor lagundu baitxuan audiomikiko jendea, bertoko jendea, jota. Hemen egon, ilunpeko lan horretan egon dan jende guztiari be, eskerrik asko. Aitor eta Jaione.

Eskerrik asko. Kontzertu ikaragarri bat egiteko asmoz atera gara, baina ez dugu bakarrik, zuekin batera baizik, zuek sortuko baituzue behar den giroa, eta baita ekarri

0: egin euskal komunikabideen alde, egin gurearen alde, egin bertakoaren alde, egin zaitez Guaixe Fundazioaren bazkide. Izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4436 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Mila esker horregoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

Hogeita amairugarren humorezko antzerki jaialdia, abuztuaren amairutik amaseira. Araia, Asparrenan. Hogeita amairugarren humorezko antzerki jaialdia. Informazioa, jaraialdia.com.

joan etorrian, dirauten urekin. Bezarkatu joan ziren haiek, kresalaizearen lurrinean bizidire. Paduren bihotzean, oroitzaren oialean, bizipen margotuak, egun sentietan, lambroaren azpian, itxasorantz, lekutuak.

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara, sakana.

bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848, 564, 275 edo 618, 8882, 675. guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke. Urteko bazkidetza, 60 euro. 9948, 564, 275 edo 618, 8882, 675. Guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

that.

お願いします。よろしくお願いします。

Apa? Apa? Apa? Zer da apa? Apa guaixe aplikazioa da. 0 kilometroko aplikazioa euskara hutsean sortuta dago, tokiko edukiekin, sakanan eginen diren ekitaldiekin osatutako agendarekin, gure merkatari eta ostalarien eskaintzekin eta gure komunitatearen parte diren bazkideekin. Bertako kazetaritza landuz euskara indartzeko eta normalizatzeko aukera dugu. Deskargatu guaixe aplikazioa. A, erregistratzea beharrezkoa da. Guaixe apa, guaixe aplikazioa, 0 kilometroko aplikazioa.

diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GK diseinua eta komunikazioa. 6199-4246 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Mila esker horregoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

Hogeita amairugarren humorezko antzerki jaialdia, abuztuaren amairutik amaseira. Araia, Asparrenan. Hogeita amairugarren humorezko antzerki jaialdia. Informazioa, jaraialdia.com.

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

0: Kaixo, Ana Belarraiza naiz, eta beste gauza batzuen artean, Guaixe Fundazioko bazkidea ere banaiz. Eta horri esker egin ditzakedan gauza batzu kontatu nahi dizkizut. Batetik, ostiralero postontzira joan, eta hauxe jasotzen dut, Guaixe Astekaria. Bertan irakurri ditzaket, ba, aste horretan sakanan gertatutako berriak adibidez. Edo sakanari buruzko beste mota batetako informazioa ere irakur dezaket. Bestetik, bazkide naizenez, irratia ere piztuta mantentzen laguntzen dut. Uhinak sakanako herri guztietatik zabaltzen dira. Eta webguneak ere martxan jarraitzen du. Eta zu zer, oraindik etzara komunitate honetako kide? Ba nik gonbidapena luzatuko dizut. Bazkidetu zaitez eta izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Eixo, Josu Bezkurria naiz. Bueno, esan diate bideotxo bat ikieko, eta bueno, nahi dizut esan, ba, gure eskutarten altxor bat dakeula, kriston suerte dakeula, gure eskualdeko, sakanako, eta gure herritako informazioa, albistek, euskeaz gure eskutarten izatekin. Eta bueno, laguntza behar deu, horreko horrela segi dezan izaten. Eta besteik gabe eskatu ba laguntza hori ematea, laguntza txobikia eta bazkideikia, ez da bueno, hemendik animatu ba giltzarri izatea.
1: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: egunon, Josenez, Josek, Farra, bera, Altsasuko ez dakizen bat garren dibizioko ez dakize taldek irazdaula 0-1 amazazpigarren minutuen sartaulako gola ez dakinok, hori bakarrik leitu daiteke guaixen. Iruzungo gizon bat sartuala etxeaten lapurtzea, aztuaula, galduaula, txanue, gio guara zibilek berreskuretzen daula txanue, eta lapurre faten dela salatzea, kuartelia, eta etxen debila atxilotu, hori bakarrik leitzen da guaixen. Eta bakikun, Iturmendin ez dakit, dola fundamentalista kuadrilat, biltzen dela urtien behin, atatzen txubila kalia enmobidek, eta etxen debila zakildunan bazkaibet, hori bakarrik leitu daiteke guaixen. Izen zaitez, giltzarrie, izan zaitez, giltzarria. Leitxuko ezu guaixe gustoro. Pruatu.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Abaixe Fundazioaren berri jakin nuenean, bere garrantziaz berehala jabetu nintzen, izan ere egin dezakeen eta egiten ari den lana sakana osoan oso garrantzitsutzat jotzen dudalako. Beraz, egin zaitez giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.